0: здавалася сорамам. Бо мы так і не сталі бліжэйшымі.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 10 чэрвеня.
4: Ці сарваўся беларуска-амерыканскі біг-дыл?
6: Біг-дыл, ён па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік.
5: На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
7: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам.
4: Что сталося с нашей белорусскостью?
8: Бо коли мы приходим до этой думки, влюбленное пытание, а чему не на мове, абсолютно робится неистотным.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У аўторак увечары з'явілася інфармацыя, што вызваленне беларускіх палітвязняў адкладаецца на некаторы час. Пра гэта напісала агенцтва Reuters са спасылкай на лідарку дэмсілаў Святлану Ціхановскую.
2: Яна казала, што ведае прычыну затрымкі, але не можа раскрыць яе, і дадавала, што працэс не спынены, але ўсё роўна ўсе занепакоіліся.
1: Пасля гэтага крыніцы Еўрарадыё расказалі, што насамрэч некай замарозкі перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам няма, а працэс Ваная Reuters рэпліка Ціхановскай датычылася сітуацыі сярэдзіны траўня, калі Джон Коул збіраўся прыехаць у сталіцу Беларусі, аднак перанёс візіт у Мінск з уласных прычынаў.
2: Да таго ж, ужо на пачатку чэрвеня Коул узгадваў Беларусь, спецпасланнік прэзідэнта ЗША ў соцсетцы X напісаў: «Мы яшчэ не скончылі, не губляйце надзеі».
1: З прычыны таго, што перамовы праходзяць у вельмі закрытым фармаце і мы не бачым амаль нічога, апроч рукапаціскання Лукашэнкі і Коула, а гэтыя кадры, як мы ведаем, любіць вельмі публікаваць яго прэс-служба, нам застаецца толькі будаваць канспіралагічныя тэорыі.
2: Ну, вось адна з іх. Цяпер Трампу проста не да таго. Так лічыць дырэктар даследчых праграм усходняга суседства і Расіі фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас.
1: Давайте послухаем.
3: Сейчас я действительно не вижу, как эти переговоры могут иметь хоть какой-либо приоритетный характер для Вашингтона, потому что у него руки заняты и слишком много на тарелке, и дай бог проживать конфликт на Ближнем Востоке, и непонятно, что происходящее в российско-украинской войне. И непонятно, как отвечать за то, что саммит и поездка Трампа в Китай, в общем, была не столь уж успешной, как хотелось бы. И так далее, и так далее. Это с одной стороны. А я думаю, что с другой стороны, ну, здесь уже я совсем вступаю, так сказать, на поле, о котором я знаю мало, это интуитивно скорее. Я думаю, что Лукашенко решил подождать. А я думаю, что он считает, что он уже сделал достаточно, что он отпустил достаточное количество политзаключенных, и он теперь ждет новых предложений от Соединенных Штатов, и не просто приглашение там куда-то приехать на какое-то заседание Совета мира, но шагов результативных в том направлении, чтобы изменение риторики в Вашингтонской привело к каким-то конкретным выигрышам для режима с точки зрения экономических процессов. Поскольку ничего этого не происходит, я думаю, что он решил подождать. Не исключаю, что во время его общения с Москвой тоже прозвучали дипломатичные намеки на то, что он что-то очень слишком разбежался на вашингтонском направлении, набрал скорость, и, возможно, ему стоит притормозить. То есть мы можем здесь придумывать разные гипотезы, почему это произошло, но это произошло.
2: Пра тое, што цяпер адбываецца ў адносінах паміж ЗША і Лукашэнкам, у эфіры Еўрарадыё разважаў таксама палітолаг Павел Усаў.
1: Вось яго каментар.
4: Big deal. Ён, па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік, той падыход, які паспрабаваў выкарыстаць на пачатку паспяхова Трамп і ягоная адміністрацыя ў дачыненні да рэжыму Лукашэнка. Відавочна, што ён сябе вычарпаў, бо той самы такі пік, так, гэтай дамовы, гэта не толькі той факт, што была вызвалена даволі вялікая група палітычных вязняў апошні час, у некалькі месяцаў назад, а менавіта той абмен, які стаўся ў мінулым месяцы, так званы шпіёнскі абмен на мяжы паміж Польшчай і Беларусю, якім таксама быў абменены і Андрэй Пачобут. І як мы памятаем, вось гэта пытанне Андрэя Пачобута было важным у кантэксце паляпшэння адносінаў з Польшчай, і на гэта разлічваў таксама Лукашэнка, як і на тое, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт гэты big deal нейкім чынам адаб'ецца на паляпшэнні палітычных стасункаў, зносінаў з еўрапейскімі краінамі, ну а таксама з Польшчай і Літвой, у тым больш, што і адміністрацыя Трампа абяцала адкрыццё калідораў для транзіту калійных угнаенняў праз порты ў той жа Клайпедзе ў Літве. Ну і ацяпленне дыпламатычных зносінаў таксама чакалася. Ну, прынамсі, мы так закладаем, бо інакш які сэнс Лукашэнка быў гандляваць палітычнымі зняволенымі з Трампам, з ЗША, калі ён не разлічваў, што гэта, канешне, перавярне старонку і адкрые новыя магчымасці для суадносінаў палітычных, эканамічных, дыпламатычных, ну, нехай не на тым узроўні, які гэта быў да 20-го года, ну, прынамсі, трошкі прыбліжаны да гэтага, калі пачнуць з эканамічнага рэальнага сектару здымаць санкцыі, магчыма, вернецца у 100% праца амбасаду заходніх, палепшыцца сітуацыя, канешне, гэта хутчэй нашыя чаканні, чым жаданні Лукашэнка, калі палепшыцца сітуацыя з атрыманнем візаў для беларусаў, бо зараз тое, што адбываецца ў амбасадах і тое, пра што прыходзіцца беларусам праходзіць, каб адкрыць простыя візы ў Шэнген, ну, гэта, канешне, дайшло да абсурда, калі мы кажам пра тое, што Захад для беларусаў робіць шмат. А пытанне візаў на сённяшні момант гэта самае крытычнае і балючае пытанне. Таксама і пытанне для адкрыцця візы, атрымання візы ў Польшчу, я ўжо не кажу пра Літву, але гэта былі ўжо такія нашы там грамадскай супольнасці чаканні, што ўсё ж такі нейкім чынам лібералізуецца адносіны да беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Усё гэтага ў практычным сэнсе для Лукашэнка не адбылося.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з палітолагам Паўлам Усавым. Ён разважае пра тое, ці зайшлі ў тупік перамовы амерыканцаў з Александрам Лукашэнкам. Слухаем далей.
4: Думаю, што так, з аднаго боку, там той факт, што Кол не прыехаў, хаця было запавяданы ў траўні, што ён прыедзе і чакаецца вызваленне чарговай вялікай групы палітычных вязняў, відавочна, што не ўдалося Вашынгтону дасягнуць, скажам, тое, дзеля чаго адбываўся вось гэты першы абмен, што ўсё ж такі транзіт Белкалію не будзе адбывацца праз Літву, не будзе адбывацца праз Польшчу, ну і фактычна няма што зараз прапанаваць Лукашэнка. То бок заўсёды гэты біг діл, гэта гульня, ну, як бы цынічна гэта не гучала, гульня з абодвум з інтарэсамі, якіх забеспячэннем інтарэсаў двух бакоў. Лукашэнка пайшоў, на ягоную думку, на вялікія саступкі, улічваючы тых статусных палітычных вязняў, якія былі вызвалены на працягу апошніх 6 месяцаў. Узамен, па сутнасці, сітуацыя для рэжыму у палітычным сэнсе, сітуацыя для эканомікі беларускай у аспекце санкцій, яна не змянілася, і мы бачым, што Еўразвяз не збіраецца змяняць свой падыход да Беларусі. Больш таго, рыхтуецца 21-й пакет санкцій, у якім знову гаворка вядзецца пра зраўнянне Беларусі і Расіі. То бок, нема ў дачыненні да Беларусі, нават у санкцыйнай палітыцы нейкага іншага падыходу, выбарчага падыходу. Беларусь на сённяшні момант у светапоглядзе еўрапейскіх палітыкаў, у кантэксце іх палітыкі, яна раўна Расіі. Яна зроўнена з Расіяй. Нема адмысловых асобных падыходаў і выключэнняў для Беларусі. А гэта вельмі небяспечна, бо фактычна еўрапейцы разглядаюць Беларусь як тую ж Чачню ці той же Татарстан, толькі яшчэ добра, што ў вайскова-палітычным плане Украіна да канца не падыходзіць да Беларусі як да расійскага рэгіёну. І на маю думку, такі падыход ён правальны. Бо Расія, бо Еўропа сваёй палітыкай, у якой адсутнічаюць выключэнні для Беларусі і для беларусаў, яна цалкам уганяе Беларусі, зроўнівае яе з Расіяй. Гэта, канешне, небяспечна ў сэнсе гуманітарным. Мы бачым, што тыя спадзяванні на змяншэнне рэпрэсій, на вызваленне большай часткі палітычных вязняў, яны на сённяшні дзень будуць нерэалізаваныя, людзі застануцца ў вязніцах, бо знову для Лукашэнка гэта тая залатая акцыя, якой ён можа гандляваць з Захадам. ну, прынамсі спрабаваў гандляваць з адміністрацыі Трампа. Ну, на сённяшні момант, яшчэ раз падкрэслю, Лукашэнка не дасягнуў ніводнай палітычнай мэты, акрамя таго, што вось яго Трамп запрасіў, там звяртаўся да яго, да, як да шаноўнага прэзідэнта Беларусі, запрасіў яго да там Вашынгтону. Думаю, што не выключаю, і хутчэй за ўсё яно так і ёсць у псіхалагічна-палітычным кантэксце даволі шмат на гэта мог паўплываць візіт Ціхановскай ва Ўкраіну. Ну, бо для ён, як мы разумеем, вельмі балюча ўспрымае ўсе такія крокі, дзе фактычна яго там статус прыніжаюць і паказваюць, што ён там фактычна не з'яўляецца ніякім ані прэзідэнтам, размаўляюць з апазіцыяй Ціхановскай. Гэта таксама магло ў ідэалагічным сэнсе паўплываць на рашэнні Лукашэнка, бо не трэба забывацца, што ў ягоным атачэнні ёсць радыкалы, так, якія лічаць, што ніякага, ніякай там нават частковай адлігі не павінна быць, трэба давіць усё і ўсіх, бо, ну, паглядзі, тут вон, яна раз'язджае, мы выпускаем, ўсё роўна нічога не адбудзецца.
1: Гэта быў Павел Усаў, ён паразважаў пра тое, ці зайшлі ў тупік размовы пра біг-дыл паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Дональда Трампа.
2: Але калі гаспадар Усаў нагнаў на вас песімізму, нам ёсць чым вас узбадзёрыць.
1: Не, так коротка Джон Коул адказаў на пытанне Радыё Свабода пра тое, ці пастаўлена вызваленне палітвязняў на паўзу. Аднак нейкіх падрабязнасцяў, калі працягнецца амерыкана-беларускі дыялог, па-ранейшаму няма.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
5: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам.
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
6: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе згуляла ў нішыю з камандай Буркіна-Фасо ў таварыскім матчы 2-2. Сустрэчу ў Мінску сабрала амаль 16 тысяч гледачоў. Пасля безгалявога першага тайма беларусы двойчы вызначыліся пасля перапынку. Мячы забілі Уладзіслаў Малькевіч і Карэн Вардаян. Аднак госці здолелі адыграцца. Спачатку вызначыўся Элахім Кабарэ, а незадоўга да фінальнага свістка ў раўнавагу аднавіў Абдул Тапсоба. Такім чынам каманда Віктара Ганчарэнкі падоўжыла сваю беспройгрышную серыю да 6 матчаў. У сям'ю ўладальнікаў англійскага футбольнага клуба Манчэстэр Юнайтэд выявіліся беларускія карані. Як паведамляюць архівісты, бабуля амерыканскага бізнесмена Малкольма Глейзера Бэйлі Свірская нарадзілася ў паставах у другой палове 19-га стагоддзя. Пасля шлюбу з мошам Іцыкам Глейзерам сям'я каля 30 гадоў жыла ў горадзе і трымала невялікую краму. У 1912 годзе іх сын Абрам Глейзер пераехаў у Злучаныя Штаты. Яго сынам стаў Малкольм Глейзер, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў набыў Манчэстэр Юнайтэд. Цяпер англійскім клубам працягваюць валодаць яго сыны. Зборная Беларусі па гандболе не выступіць на чэмпіянаце свету 2027 года. Беларуская каманда прэтэндавала на спецыяльнае запрашэнне «Вайлдкард», але ў выніку яго атрымалі зборныя Турцыі і Саудаўскай Аравіі. У Міжнароднай федэрацыі гандбола паведамілі, што пры выбары улічваліся ўклад нацыянальных федэрацый у развіццё віду спорту, яго папулярызацыю, а таксама задачы па пашырэнні геаграфіі гандбола. На дзве вакантныя пуцёўкі прэтэндавалі 13 зборных. Дарослая зборная Беларусі па-ранейшаму не дапушчана да чэмпіянатаў свету і Еўропы. Іранская футбольная федэрацыя заявіла пра ануляванне выдзеленай ёй квоты білетаў на матчы чэмпіянату свету 2026 года, якія пройдуць у Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Паводле паведамлення арганізацыі, рашэнне было прынятае за некалькі дзён да старту турніру. У выніку частка балельшчыкаў, якія ўжо планавалі паездку, можа не трапіць на гульні сваёй зборнай. Згодна з правіламі FIFA, кожная нацыянальная федэрацыя атрымлівае 8% білетаў на матчы сваёй каманды і самастойна размяркоўвае іх сярод заўзятараў. У сакавіку 2026 года Злучаныя Штаты і Ізраіль атакавалі ваенныя аб'екты ў Іране і забілі амаль усё вышэйшае кіраўніцтва краіны. Дагэтуль паміж краінамі ідзе працэс перамоваў. Беларускія яхтсмены вяртаюцца на міжнародныя спаборніцтвы пад нацыянальным сцягам і гімнам. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднай Федэрацыі паруснага спорту падчас онлайн-пасяджэння 9 чэрвеня. Арганізацыя адмяніла ўсе абмежаванні ў дачыненні да беларускіх спартсменаў, трэнераў і суддзяў, уключаючы патрабаванні нейтральнага статусу, а таксама забарону на выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі. Расійскія спартсмены дапушчаныя да юніёрскіх спаборніцтваў пад сваім сцягам і гімнам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Макс Корж сабраў чарговы стадыён. Гэтым разам у Стамбуле. Хатняя арэна футбольнага клуба «Бешыкташ», якая змяшчае больш за 40 тысяч гледачоў, была запоўненая пад завязку.
2: Напярэдадні фанаты Коржа, як звычайна, захапілі горад, сваволілі на цэнтральных вуліцах і спявалі песні, а таксама правялі вялікі марш да стадыёна. Але абышлося без рэзанансных затрыманняў.
1: А без рэзанансу не абышлося. Па соцсетках разышліся відэа з канцэрта. Гледачы разгарнулі адразу ўсе сцягі. Украінскі, расійскі, афіцыйны сцяг Беларусі, бел-чырвона-белы сцяг і гэтак далей.
2: На адным з такіх відэа ёсць подпіс. Яны хацелі нас раздзяліць, але іншая рэальнасць яшчэ існуе.
1: Пракаментаваць рэальнасць канцэртаў Макса Каржа мы папрасілі лідарку грамадскай суполкі «Сумленныя людзі» Алену Жываглот.
3: Па-першае, я б хацела, каб мы не жылі 20-м годам. Тыя, хто быў на канцэрце Каржа, гэта могуць быць і тыя людзі, якія не былі ў 20-м годзе на пратэстах, не хадзілі на выбары, ім не было 18 гадоў. Так? То бок гэта ўжо новая хваля людзей. А можа быць, гэта і 30-гадовыя людзі, якія былі на канцэрце. Мы не ведаем дакладна, хто там быў за цімі сцягамі. Але не жыць бурбалкай 20-го года і не думаць аб тым, што ўсім стала зразумела ўжо ў 20-м годзе, як мінімум у 20-м годзе, хто ёсць хто, што ў Беларусі няма сапраўдных выбараў, што няма дэмакратыі і Лукашэнка рэпрэсуе толькі народ, гэта заблуждэнне, гэта тупіковы шлях. Гэта не так. І пра гэтую працу я кажу, трэба размаўляць з гэтымі людзьмі. Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам. Супер, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа, які быў у Стамбуле, і што яны мелі хоць які-небудзь кантакт з прадэмакратычнымі поглядамі з той аўдыторыі, і што гэта была не бойка, што гэтага расколу ў грамадстве у нашым не адбылося буквальна, літаральна, так, што людзі не сталі файціцца на гэтым канцэрце. Канешне, мне сумна ад таго, што людзі раскрываюць чырвона-зялёны сцяг. Мне сумна, але гэта значыць, што трэба працаваць. Мы не можам казаць зверху ўніз. Мы не можам крычаць, мы не можам даваць загады людзям, мы можам тлумачыць, мы можам кантактаваць з імі, мы можам дапамагчы зразумець, чаму красна-зелёны флаг это не окей. Адкуль узяўся бел-чырвона-белы і адкуль узяўся чырвона-зялёны сцяг. І мне падаецца, што гэта важна, што ў гэтай сітуацыі, калі мы бачым канцэрт Каржа, высновы, якія трэба зрабіць з гэтага, што шмат людзей, якія нават выязджаюць з краіны, яны, можа, і не глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне. Яны ўсё яшчэ не ведаюць, адкуль узяўся бел-чырвона-белы сцяг, адкуль ідзе незалежнасць Беларусі. Гэта значыць, што з гэтымі людзьмі трэба працаваць. Мне не падабаецца рыторыка вось гэтага раскола, гэта наша, гэта не нашы. Таму я так падкрэсліла і думаю, што гэтым можна таксама ганарыцца за маю каманду, за тое, што робяць сумленныя людзі. Мы ставім перад сабой задачай працаваць з тымі людзьмі, хто яшчэ дасюль не ўцягнуты у палітычныя абмеркаванні, у палітычную бурбалку, у прадэмакратычныя погляды яшчэ не падзяляе, яшчэ не на нашым баку, хто адкрывае гэты красна-зелёны флаг, а не наш бел-чырвона-белы. Ну, гэта не дыягназ, гэта прадпасылка к таму, каб працаваць болей.
2: Год за годам становіцца больш відавочным разрыў паміж беларусамі, якія з'ехалі з краіны, і беларусамі, якія засталіся ў ёй.
1: Ці разумеюць эмігранты, чым жывуць беларусы ў Беларусі, і як нам падтрымліваць стасункі? Ці магчыма будзе не толькі паразуменне беларусаў, але і прымірэнне?
2: Ну і ў якім фармаце? Карацей, што будзе, калі рэжым рухне, і як мы будзем гаварыць адно з адным? Над гэтым пытаннем разважае былая палізняволеная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрамарыям.
4: Без структурных зменаў рэжыму, да, то бок без структурнай змены аўтарытарызму, прымірэнне в тым сэнсе, якім мы яго ведаем, яно немагчымае, канешне. На жаль, да, то бок яно вось такім свеце мы жывем. Але на дадзены момант ёсць вельмі шмат магчымасцяў для падрыхтоўчага перыяда для гэтага прымірэння. Таму што калі не рыхтавацца да прымірэння і не ствараць варункі, якія будуць дапамагаць гэтаму прымірэнню здарыцца ў будучым, яно не здарыцца. Не будзе вот этого рэзкага руйнавання рэжыму і прыходу дэмакратычнай улады, і адразу ўсё павінна наладзіцца. Такога сцэнара няма ўвогуле. Гэта хутчэй за ўсё будзе ці в сярэднетэрміновай перспектыве паразуменне паміж апаратам рэжыму Лукашэнка і паміж апазіцыі і стварэнне какого-то кааліцыйнага апарату улады, як гэта было, допустим, в Польшы. Ці гэта будзе аўтарытарычная ўсё яшчэ ўлада з адлігай па, допустим, сцэнару Хрушчова ці па позняй Гішпаніі, калі аўтарытарная сістэма застаецца, але яна трошачкі дае прасторы для свабоды дзеянняў, то бок кантраляванай свабоды дзеянняў пры аўтарытарным рэжыме, скажам,

0: дэмакратычныя сілы, акрамя стварэння нейкіх рамак пераходнага правасуддзя, як яно павінна адбыцца, да? Я не гавару зараз пра законы, не пра стварэнне законаў, а стварэнне толькі рамак, таму што калі людзі прыйдуць да ўлады, яны павінны апытаць народ, да, павінна ўлічваць, што думаюць людзі, для таго, каб прыняць нейкія рашэнні і стварыць канчатковыя законы. Таму тут вельмі важна, да, камунікаваць, вельмі важна заставацца на сувязі з унутры краінай, вельмі важна ствараць для дыяспары агульную, про гэта мне здаецца Маскевіч нават гаварыць, хаця я часта з ім не згодная, але тут пытанне ў тым, што аксіялагічная, то каштоўнасная рамка і стратэгічная рамка яе няма для дыаспары. То бок мы все разрознены, мы все фрагментаваны, і нам важна таксама знайсці вось гэтую платформу, да, каштоўнасную і стратэгічную для таго, каб супрацоўнічаць адзін з адным. Але пакуль дыаспара не будзе ўнутры, ну, не сможа гэтага знайсці і как бы таксама прымірыцца, можна сказаць, ўнутры, яна не сможа ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Таму гэтым важна займацца, у тым ліку для таго, каб у будучыні былі магчымасці дыаспаральнага ўключэння ў працэсы прымірэння на тэрыторыі Беларусі.
1: Гэта была палізняволная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гібрымарыям. Яна празважала пра тое, ці магчыма прымірэнне беларусаў і ў якім фармаце. А вось што будзе далей у праграме «Еўразум».
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
3: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне «А чаму не на мове?» абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Больш за 350 прадстаўнікоў кінаіндустрыі, у тым ліку Наталі Портман і Жустін Трые, падпісалі адкрыты ліст у падтрымку ізраільскага рэжысёра Надава Лапіда. Яны асудзілі культурны байкот кінематаграфіста пасля таго, як з-за ціску часткі ўдзельнікаў фестывалю «Фіц Марсей» ён быў вымушаны адмовіцца ад удзелу ў журы і прэзентацыі свайго фільма. Аўтары ліста назвалі байкот інтэлектуальнай памылкай і падкрэслілі, што мастаку нельга атаясамліваць з палітыкай іх дзяржаў, асабліва калі яны самі з'яўляюцца яе актыўнымі крытыкамі. Сам Надав Лапід, які неаднаразова асуджаў дзеянні ізраільскіх уладаў і вайну ў Газе, заявіў, што пакінуў фестываль, каб не ствараць дадатковых праблем арганізатарам. Ён таксама выказаў занепакоенасць тым, што культурныя пляцоўкі ўсё часцей адмаўляюцца ад спрэчных тэм і аўтараў праз страх перад грамадскім ціскам. Амерыканская спявачка, актрыса і рэжысёрка Таяна Тэйлар атрымае ганаровую ўзнагароду «Ікона года» на цырымоніі «Бет Эвардс». Узнагароду ўручаюць артыстам, якія аказалі значны ўплыў на сучасную культуру і застаюцца аднымі з яе самых яркіх прадстаўнікоў. Арганізатары азначылі, што за апошнія гады Таяна Тэйлар зарэкамендавала сябе не толькі як паспяховая спявачка, але і як актрыса, рэжысёрка, харэограф і прадзюсар. У яе актыве перамога на «Золотым глобусе», номінацыя на «Грэмі» і шэраг прыкметных роляў у кіно і на тэлебачанні. Цырымонія «Бет Эвардс» 2026 адбудзецца 28 чэрвеня ў Лос-Анджэлесе. Спявачка Тэйлар Свіфт нечакана заявілася на сусветнай прэм'еры мультфільма «Гісторыя цацак 5» у Лос-Анджэлесе і выступіла перад гледачамі пасля паказу. Яна выканала новую песню «I knew it, I knew you», якая ўвайшла ў саундтрэк карціны, а таксама разам з кампазітарам Рэндзі Ньюманам праспявала знакамітую кампазіцыю «You have got a friend in me». Свіфт прызналася, што вельмі ганарыцца ўдзелам у франшызе «Гісторыя цацак» і назвала пятую частку сваёй любімай. Новы мультфільм раскажа пра чарговае ўз'яднанне Вудзі і База, якія паспрабуюць выратаваць Бонні ад празмернага захаплення сучаснымі тэхналогіямі. Прэм'ера стужкі ў кінатэатрах запланавана на 19 чэрвеня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У чэрвені выдавецтва «Мяне няма» выпусціць «Шокінг культ. Кнігу перамен». Выбраныя тэксты аднайменнага ютуб-праекта Максіма Жбанкова.
2: Чытача чакаюць 37 тэкстаў пра Беларусь і тое, што з намі здарылася пасля 20-га.
1: Сам Жбанкоў кажа, што для яго гэтыя тэксты сталіся эмацыйнай тэрапіяй і крэатыўнай перазагрузкай. Магчыма, гэта спрацуе з кімсьці яшчэ.
2: А ў эфіры Еўрарадыё культуролаг і пісьменнік разважае пра тое, што сталася за гэтыя гады з нашай беларускасцю.
1: Слухаем адказ Максіма Жбанкова.
3: Яна жыве і кіснее. Но як заўсёды, ведаеце, яна жыве і кіснее не запланаваным адміністрацыяй спосабам, як той казаў. Бо пакуль як бы хтосьці робіць мапы рухаў і распрацоўвае дырэктыўныя як бы падставы кіравання культурніцкім працэсам, культурка існуе незалежна ад усіх гэтых высілкаў. І для мяне гэта безумоўная падстава для аптымізму. Бо ведаеце, спрабаваць кіраваць ветрам можна колькі ўгодна, ўсё адно ён будзе рабіць сваё. Тое самае з культурай. Бо круці яе, не круці, кіруй ёй, не кіруй. Яна сваё дакажа, яна сваё раскажа. Вось таму я думаю, што проста в прынцыпе для кагосьці гэтая сітуацыя зрабілася адкрыццём беларускасці. Для кагосьці гэта была спроба замацаваць свае ўласныя шаблоны і стэрэатыпы. Для кагосьці на яе, тут я нахабны сябе ў гэты спіс як бы далучаю, гэта было сродкам пашырэння свядомасці. Разуменнем, што беларускасць гэта перадусім пэўны шлях разумення свайго існавання, то гэта пэўны гістарычны досвід. І гэта пэўны псіхалагічны, мне падаецца, партрэт, ці аўтапартрэт. Калі мы кажам пра беларускасць як пра партызанства, як пра прыхаваную вось гэтую спробу выжывання ў неспрыяльных умовах, як досвід існавання ў сітуацыі несуразмерных па сваёй моцы высілкаў з боку альтэрнатывы і дзяржавы, вось гэта ўсе рэчы. Гэта ўсё вельмі цікавыя практыкаванні ў невідавочнасці і неадназначнасці. Вось разуменне Беларусі, беларускасці як складанага набору разнастайных версіяў існавання ў гэтым кантэксце, у гэтым гістарычным перыядзе, у гэтым культурніцкім асяроддзі, разуменне таго, што беларускасцю можа быць шмат, і сярод іх няма правільнай і неправільнай, а ёсць жывыя і мёртвыя. Ось гэта, як на мяне, вельмі істотная і вельмі важная рэч. Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным, бо галоўнае ў дадзеным выпадку не выбар моўнага рэгістру. Як вы, напэўна, заўважылі, для мяне няма такога пытання, і ніколі не было. Гэта выбар пэўнай жыццёвай пазіцыі. Гэта выбар пэўнай сістэмы каштоўнасцяў. Гэта выбар пэўнага малюнку культурнага актывізму і пэўнай формы нацыянальнай годнасці. Ось калі гэта ўсё ёсць, для мяне гэта свой чалавек. Але ж беларускасць можа быць і не сваёй. Беларускасць можа быць і канфліктнай. І тое, што мы навучыліся спрачацца і не пагаджацца паміж сабой, робім гэта ўсё ж такі, хоць час ад часу, але інтэлігентна і змястоўна, гэта таксама набліжэнне, я рызыкну сказаць, да посткласічнай беларускасці. Да беларускасці, я сказаў бы, Владзімір Маскевіч, па-за межамі відавочна. Ось мы да яе набліжаемся, але я падазраю, што наблізіцца да канца нам не атрымаецца ніколі. Беларускасць – гэта праект у развіцці. Гэта лёсы нацыі, перакладзеныя на тэксты, рухі і падзеі. Яны будуць жыць акурат столькі, колькі будзе жыць наша нацыя. Ну, ось так.
2: Гэта быў Максім Жбанкоў. Што стала з нашай беларускасцю ў свеце пасля 20-га года і як даць рады? Вось, што мы абмяркоўвалі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: США і Іран абмяняліся новымі ударамі. Выстава, прысвечаная падзеям 2020 года, адкрылася ў музеі Вольнай Беларусі. Ва ўкраінскіх сацыяльных сетках разгарнуўся здзеклівы флэшмоб вакол Макса Каржа.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Увечары 10 чэрвеня амерыканскія ўзброеныя сілы нанеслі новыя ўдары па цэлях на тэрыторыі Ірана. У Вашынгтоне заявілі, што гэта адказ на працяглую агрэсію з боку Тэгерана. Паводле іранскай дзяржаўных СМІ, выбухі прагучалі ў некалькіх гарадах на поўдні краіны. У адказ Іран таксама паведаміў пра атакі на амерыканскія ваенныя базы ў краінах Персідскага заліву і Іерданіі. У шэрагу дзяржаў рэгіёна была прыведзена ў гатоўнасць сістэма супрацьпаветранай абароны. Адначасова іранская военное командование обвестило про закрытие Армузского пролива, одного из наиважнейших маршрутов для сусветных поставок нафты. Тегеран заявил, что любое судно, якое поспробует пройти през пролив, может стать целью для атаки. Однако американское командование ствержает, что коммерцийное судноходство през Армузский пролив протягивается, и поведомления про его полное закрытие не отповедают речаисности. Трамп абяцаў хутка завершэнне аперацыі, але тэрміны мінулі, а напружанне вакол Ірана не знікае. Чаму гэты канфлікт мае карані ў некалькіх дзесяцігоддзях гісторыі і чаго чакаць далей, аналізуе палітолог, амерыканіст Антон Пянькоўскі.
4: Все, война протягивается, потому что технично это не война. Бо, как мы ведаем, на контрразмеркование по полю, помеж войнами влады в Сполучених Штатах, война все-таки с большего прерогатива Конгрессу. И вот этот термин, который дозволял Дональду Трампу проводить некие обмежеванные по часу войсковые деяния, уже давно скончился. Але ж администрация Дональда Трампа апеллюет до того, что было несколько стадий, был некий перепынок у войсковых дзеяннях, таму адлік часу мусіў тады спыніцца і пачацца знова.
3: Пянькоўскі упэўнены, што гэта не новая вайна, а канфлікт, што ідзе дзесяцігоддзямі.
4: У тым ці іншым выглядзе праз шматлікія проксі гэта вайна ўжо стаянне Ізраілю, Ірану, Злучаных Штатаў Ірану цягнецца ўжо 10 год. Я б не разлічваў на хуткае спыненне цалкам нейкіх вайсковых дзеянняў альбо нейкіх проксі дзеянняў, як зараз кажуць, гібрыдных дзеянняў. У тым рэгіёне, бо шмат вайсковых груповак падтрымліваюцца Іранам і робяць шкодныя тэрарыстычныя дзеянні.
3: Палітолог лічыць, што адзін з галоўных актараў гэтай вайны гэта не толькі США і Іран, а таксама хаўруснік Ірана Кітай. Канфлікт з Іранам цягнецца ўжо 2.5 месяцы з 28 лютага. Ва ўкраінскіх сацыяльных сетках разгарнуўся здзеклівы флэшмоб вакол імя беларускага спевака Макса Каржа. Пачатак яму паклалі публікацыі актывіста і блогера Сергея Стярэненкі ў Трэц, дзе ён іранічна намякнуў, што Корж нібыта мог дапамагаць узброеным сілам Украіны. Гэта выклікала хвалю жартаў і мемаў, у якіх карыстальнікі сталі прыпісваць артысту выдуманыя ахвяраванні і заявы пра падтрымку ўзброеных сіл Украіны. Пазней сам Стярэненка дадаў іранічную фразу, што нібыта Макс Корж сапраўды дапамагаў украінскай арміі, што яшчэ больш узмацніла распаўсюджванне жартлівага контенту. Паводле назіранняў, частка карыстальнікаў хутка пачала ўспрымаць мемы як рэальныя факты, што ператварыла флэшмоб у прыклад таго, як лёгка ў соцсетках распаўсюджваецца неправераная інфармацыя. Фонам для рэакцыі стаў таксама нядаўні канцэрт Макса Каржа ў Стамбуле, дзе ў фан-зоне былі заўважныя сцягі розных краін і лозунгі пра аддзяленне музыкі ад палітыкі. Гэта выклікала спрэчкі ў інтэрнэце адносна яго публічнай пазіцыі пасля пачатку вайны. Выстава «Дэпатрыяцыя» адкрылася ў музеі ў Варшаве, ў музеі Вольнай Беларусі. У экспазіцыі рэчы, якія былі побач з людзьмі падчас маршаў і дваравых сустрэч, але якія хавалі ад ператрусаў, распавядае прадстаўніца установы Вольга Каралёнак.
5: Концепция нашей выставы, бачная с самой назвы, депатриация, это патриот латины родима, это речи, которые находятся паза родимы. Речи, которые повинны належить одному краю, не могут там находиться, и они паза межами, и они вывезены. То бок, она присвечена тем речам, которые, как люди, терпят переслед, и на своей родиме, на жаль, были бы знищены. Тому мы их вывозим, и вот 6 месяцев целая команда працавала працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты.
3: Выстава працуе з 9 па 26 чэрвеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачная, ападкі дажджу, днём максімальна 20-21 градус цяпла. Вецер усходні, паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Сёння чацвер, 11-ты дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя» ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10-ай беларускага, да 9-ай гадзіны польскага часу.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Раніца з рацыяй інфармацыйна-музычны эфір. Трэба зараз канцэнтравацца на пытаннях вызвалення Беларусі. Неабходна інфармацыйна абслугоўваць тое, што ў першую чаргу хвалюе беларусаў у самой краіне, бо яны жывуць іншым парадкам дня. Так, кажа, былы палітвязень, блогер, журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
2: Я скажу толькі адзін пункт, які мяне хвалюе найболей. Я назіраю і бачу вельмі добра, што рэжым паставіў сваёй мэтай максімальна аддаліць беларусаў за межа ад беларусаў унутры Беларусі. Яны з гэтым досыць паспяхова спраўляюцца, не ў апошнюю чаргу з-за нядбайнасці і легкадумнасці многіх беларусаў, якія апынуліся з-за межа. То бок я это бачу найперш па інфармацыйным парадку дня. Вельмі многае тое, што абмяркоўваюць палітычныя актывісты за мяжой, і я б сказаў нават 90%, яно беларусаў у Беларусі не хвалюе ўвогуле. І это прыводзіць да таго, што цэлыя суполкі беларусаў пачынаюць жыць у розных інфармацыйных бурбалках, і, канешне, гэта вельмі моцных аддаляе адзін аднаго, выклікае непаразуменне, і гэта, ну, плюс бясконцыя канфлікты, сваркі ўнутры дэмакратычнага руху, міграцыі, якія назіраць беларусам з Беларусі, канешне ж, балюча, незразумела, таму што яны ад гэтага цалкам далёкія і жывуць зусім іншым парадкам дня, іншымі патрэбамі. І, канешне, я стараюся сам у сваю чаргу максімальна канцэнтравацца ўсё ж такі на абслугоўванні інфармацыйных патрэбаў беларусаў у Беларусі, хаця і ў замежы таксама, хаця, ну, мяне глядзяць і падтрымліваюць. Ось, але ўсё ж такі я хацеў, каб усе актывісты, якія актывнічаюць зараз у замежы, ўсё ж такі сканцэнтраваліся не на абмяркоўванні нейкіх сваіх вузкаспецыяльных тэмаў, ідэалагічных, і не на высвятленні бясконцам, ну, на гэтай ярмарцы фанабэры, так, высвятленні, хто лепшы лідар, хто лепшы актывіст, а ўсё ж такі сканцэнтраваліся на пытаннях вызвалення Беларусі.
3: Як думаеце, а ці штосьці змянілі цяпер выбары ў каардынацыйную раду?
2: Каардынацыйная рада ніколі не была суперуплывовым органам, гэта хутчэй сімвал, які сімвал рушучасці беларусаў мець свае працоўныя палітычныя арганізацыі. В этом плане яна не столькі змяніла, колькі дазволіла захаваць тое, што ўжо ёсць, захаваць статус-кво, а ў бягучай сітуацыі няспынных атак рэжыма на беларускую эміграцыю, на беларускую палітычную структуру эміграцыі, гэта ўжо немало.
3: Як думаеце, а ці геапалітычныя падзеі таксама ці нейкім чынам уплываюць на беларускі кантэкст і вось на дэмакратычныя сілы?
2: Я б сказаў, што яны ўплываюць на беларускі кантэкст нават болей, чым нам бы таго хацелася, таму што краіна адносна невялікая, і адна зараз вельмі моцна залежная ад, ну, і заўсёды была ад усіх геапалітычных шокаў. І зараз, канешне, галоўнае, я б вылучыў з таго, што ўплывае на абстаноўку Беларусі. Гэта вайна ва Ўкраіне, вайна ў Іране і знешнепалітычны курс США, які досыць турбулентны, досыць непрадказальны. Ось гэтыя фактары, ну, вельмі моцна, канешне, ўплываюць.
3: І як думаеце, як гэта ўсё ўлічыць у планаванні нейкай такой дзейнасці? Ці можна гэта ўлічваць, гэтыя фактары?
2: Ну, канешне, улік рызыкаў, гэта заўсёды такая база пры праектаванні чаго б то не было. І я лічу, што каб нам не быць хаця бы на некаторы адсотак знізіць залежнасць ад вось гэтых знешнепалітычных фактараў, нам неабходна мець мажлівасць абапірацца на свае ўласныя сілы. Каб мы маглі абапірацца на свае сілы, нам трэба акумуляваць ресурс. Арганізацыйны ресурс, фінансавы ресурс, чалавечы ресурс, рэпутацыйны ресурс. Ўсё гэта нам трэба назапашваць і не марнаваць, таму што каб на чарговым павароце гісторыі нас не раструшчыла. То, што шмат ёсць на свеце ў чалавечай, зноў жа, гісторыі народаў, якія хацелі б мець уласную дзяржаўнасць і дзяржаўную незалежнасць, але не ўсе дамагліся гэтай мэты. І не дамагліся найперш тыя, хто не змаглі ў належны момант прадэманстраваць унутранае адзінства і не мелі дастаткова ресурсу. Па некаторых пойнтах, па некаторых накірунках у беларусаў досыць добры ресурс, ёсць чым ганарыцца, гэта ресурс замежнага прадстаўніцтва, так? Па некаторых сітуацыя нашмат горш. Таму мы растрачваем гэты ресурс, калі мы сварымся між сабой, калі у публічнай сферы замест таго, каб абмяркоўваць тактыкі і метады нашага ўзмацнення, мы займаемся асабістымі нападкамі адзін на аднаго, і калі дазваляем спецслужбам праводзіць спецаперацыі па дыскрэдытацыі адно аднаго ў дэмакратычным руху. І вось гэтага не можна рабіць. Таму, каб знізіць залежнасць ад гэтых знешнепалітычных, геапалітычных падзеяў, на якія мы ніяк не ўплываем, нам трэба масаваць свае цягліцы, рабіць гэта штодзённа, не растрачваць сябе на розную лухту.
1: Мікола Дзядок перакананы, што ў замежжы варта не высвятляць адносіны адзін з адным, а акумуляваць свае высілкі на рэальных справах на карысць вольнай Беларусі.

0: Маса з рацыі.
1: 29 хвілін на 8 у Беларусі, 29 на 7 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачная і дажджлівая раніца, 14-15 градусаў на дадзены момант. Максімальна днём сіноптыкі прагназуюць да 21 градуса цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Працягваюцца масавыя праверкі на Мазырскім НПЗ. Масавыя праверкі работнікаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода праводзяць упраўленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Прадметам цікавасці сілавікоў сталі камандзіроўкі работнікаў. Пад увагу трапілі каля 400 работнікаў завода, якія здзяйснялі рабочыя паездкі за мяжу за апошнія гады, паведаміла выданне «Флагшток». Супрацоўнікам пагражаюць крымінальнымі справамі за неаправданую растрату сродкаў прадпрыемства. Вошта распавяла журналістам «Флагштока» крыніца. Хтосьці ездзіў абсталяванне глядзець, іншыя заключаць контракты па розных выставах ды іншых НПЗ, а тузы ў далёкае замежжа. Многія па фірмах ездзілі, якія займаюцца рамонтам. Едзе прадстаўнік завода, але не адзін, як бы для контролю рамонту. А насамрэч невялікі адпачынак за грошы завода, распавяла крыніца. Беларусь увайшла ў топ-3 краін вядучых пакупнікоў расійскай харчовай прадукцыі. Гэта вынікі першых 3 месяцаў года. Расія экспартавала ў Беларусь сельхазпрадукцыі на больш як 1 мільярд даляраў. І гэта на 16% больш год да года. Найбольш у Беларусь прывезлі расійскага сланечнікавага алею, свініны і корму для хатніх жывёл. Таксама ў лідарах расійскія мучныя і шакаладныя кандытарскія вырабы. Паводле экспертаў рынку, такімі тэмпамі да 2030 года расійскія пастаўкі ў Беларусь вырастуць да амаль 4,5 мільярдаў даляраў. Чарговы пакет санкцый Еўразвязу. Што новага? Еўракамісія ўжо прадставіла 21 пакет санкцый супраць Расіі і паводле яго плануецца ўзмацніць абмежаванні супраць расійскай энергетыкі, фінансавых паслуг і крыптавалюты, гандлю, у тым ліку ўпершыню рыбнай прамысловасці. Еўразвяз пашырыць меры супраць флоту цені і мае сінхранізаваць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі. Дзеля таго, каб Беларусь не магла служыць каналам для расійскага гандлю. Таксама ЕС плануе працягнуць фінансавую і вайсковую падтрымку Украіны. Кіеў бліжэйшым часам мае атрымаць новыя траншы дапамогі, у тым ліку 6 мільярдаў еўра на фінансаванне закупкі беспілотнікаў і макрафінансавую падтрымку памерам у 3 мільярды еўра. Пра значнае ажыўленне руху танкераў у Армузскім праліве паведаміў Крыс Райт, адказны за сектар энергіі ЗША. Аднак ён папярэдзіў, што поўнае аднаўленне руху – гэта справа не хуткая, нават пасля патэнцыйнага дасягнення мірнага паразумення. Узровень крызісу, перад абліччам якога цяпер стаіць сусветны гандаль, паказваюць эканамічныя дадзеныя. У сярэднім праз Армуз цяпер праходзіць каля 5 суднаў дзень, а да канфлікту штодня курсіравала больш за 100 адзінак марскіх грузовых суднаў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 68 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 копеек, еўра 3 рублі 20 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 55 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: працы. Тут жыве Беларусь.
1: Раніца з рацыяй у чацвер, інфармацыйна-музычны эфір. У Варшаўскім музеі вольнай Беларусі адкрылася выстава «Дэпатрыцыя». У аснове яе не толькі сведчанні пратэсных падзей 2020-га, але і больш раннія экспанаты. За час праекта наша ўстанова атрымала каля 170 артэфактаў і некалькі тысяч фотаздымкаў і відэазапісаў. З меркаванняў бяспекі многія гісторыі на выставе застаюцца ананімнымі, але іх галасы пачутыя, кажа прадстаўніца музея Вольга Каралёнак у гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
2: У чым канцэпцыя гэтай выставы?
3: Канцэпцыя нашай выставы бачная з самой назвы. Дэпатрыяцыя – гэта патрыя ад лаціны радзіма, гэта рэчы, якія знаходзяцца паза радзімы. Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, церпяць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты, як яно і павінна быць.
2: Што сярод экспанатаў?
3: Большасць не прадстаўлена на выставе, яна засакрэчана, адразу яны патрапілі ў музейныя фонды, але з таго, што цяпер можна ўжо пабачыць, паглядзець, гэта больш за 50 экспанатаў. Адным з самых цікавых, напэўна, экспанаты, гэта бюлетэні, якія нам прывезла Паліна Шарэнда-Панасюк у пачатку гэтага года. Гэта бюлетэні, якія былі уратаваны з агню прэсскай качагаркі, з тых самых выбараў, на якіх не за таго кандыдата прагаласавалі людзі. Каля 20 штук у нас яны ёсць, апаленыя па краях, але бачна, за каго пастаўлены птушачкі, за каго людзі аддалі свае галасы. Ну і вось хацелі спаліць, але скрыптаменант, тое, што напісана, застаецца не спаленае. Таксама вельмі каштоўную частку нашай экспазіцыі прадстаўляюць архіўныя

0: дакументы 90-х і пачатку 2000-х гадоў. Там шмат цікавых экспанатаў. Я, напрыклад, вельмі люблю надрукаваную ў газеце «Свабодзе» у красакавіку 95-го года вершаваную такую паэму, памфлет, як Лука Мудзішчаў стаў прэзідэнтам, і там другая яе частка. Мяне вельмі здзівіла, што вось Лукашэнка пры ўладзе трохі больш за паўгады ўжо пра гэта пішуць і называюць рэчы сваімі імёнамі. І вось тое, што мы цяпер праз 30 гадоў крычым, ужо было тады відавочна людзям, што дзеецца. Ці, напрыклад, артыкул «Лукашэнка 2 гады пры ўладзе і шляху нікуды». Таксама цікавы, вельмі, вельмі шырокі, вялікі архіў і дакументы, і газеты, і улёткі сярод іх. І яшчэ адзін экспанат адзначу, таксама вельмі каштоўны і знакаміты. Гэта «Камсамольская праўда», якая выйшла 15 жніўня 20 года. Тая самая, усе экземпляры, якой былі раскуплены да абеда ва ўсіх гарадах, на галоўнай тытульнай вокладцы фотаздымкі збітых людзей, які толькі-толькі выйшлі за Крэсціна пасля 13 жніўня. І вось гэта першая паласа аддадзена ім. Людзі раскупалі, людзі пазбаўлены інтэрнэту праз некалькі дзён, знаходзячыся ў гэтым вакууме, атрымалі вось такое дакументальнае друкаванае сведчанне. Дзякую гераізму журналістаў, якія гэта зрабілі. Тое, што гэта ўсё было. Скупалася гэта газета, і людзі проста, трымаючы яе ў руках, стаялі каля дарогі і мітынгавалі гэтай газеты. Яна ў нас ёсць таксама сярод артэфактаў.
1: Таксама у вас на падзеі з прамовай выступіў Владзімір Лапцэвіч?
0: Так, архіўныя дакументы, пра якія я згадвала, гэта менавіта яго прыватны архіў, частка ягонага прыватнага архіва, які ён перадаў у музей. Мы вельмі яму ўдзячныя, і ён выступаў з прамовай, пытаўся, што далей, які шлях гэтых экспанатаў. Ну, мы сказалі, што ёсць дзве будучыні, дрэнная і добрая. Гэтыя экспанаты ў любым выпадку яны не знікнуць. Яны пяройдуць як частка нейкага замежнага, у нашым выпадку, напэўна, варшаўскага музея. Спадзяюся, да гэтага не дойдзе, але прадугледжваем усё, каб гэтыя рэчы не былі страчаныя. Ну, а другі лепшы і такі натуральны для нас шлях, калі ўсе гэтыя экспанаты вернуцца ў Беларусь і будуць ужо часткай беларускага музея, нацыянальнага.
2: Я тут хачу адразу падкрэсліць, як на пачатку тут гучала, што вынік гэтай выставы – гэта камунікацыя з тымі беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. У маім выпадку гэта не было ніякай камунікацыі, гэта весь свой архіў. Я ў свой час вывез самастойна. Гэты архіў – гэта не даробак нейкага там адмысловага калекцыянавання, збірання, а гэта проста тое, чым я займаўся шмат гадоў. І гэты архіў я перадаў музею.
1: Ці ўдалося паглядзець іншыя артэфакты менавіта з гэтай выставы? Якія ўражанні агульныя?
2: Я лічу, што экспанаты вельмі цікавыя. Яны паказваюць тое, што адбывалася ў Беларусі той ці іншы перыяд, той ці іншы год. У маім выпадку гэта тычыцца 90-х, пачатак 2000-х гадоў. Тое, што адбывалася пасля, гэта 2020 год, гэта, канешне, ўжо я нічога не прадстаўляў, бо на той час я непасрэдна палітык ўжо не займаўся. Я займаўся журналістыкай, так далей, праваабаронай. Гэта выстава і экспанаты, яны вельмі важныя для даследчыкаў, для гісторыкаў, для тых, хто будзе займацца вывучэннем працэсу грамадска-палітычных, якія адбываліся ў Беларусі.
3: Выстава «Де Патрыцыя» будзе працаваць да 26 чэрвеня ў Варшаўскім музеі Вольнай Беларусі.

0: каментар рацыі.
1: Усё больш кніжнай прадукцыі ў Беларусі прызнаюць небяспечнай. Кніга стала пагрозай некім нацыянальным інтарэсам, а дакладней сказаць, яна пагражае інтарэсам рэжыму Лукашэнкі ды яго памагатых. Сёння ў адмысловым чорным спісе 250 кніг, у тым ліку сусветнай мастацкай класікі і гістарычнай літаратуры, што дазволіць, а што забараніць, што пагражае інтарэсам дзяржавы, а што не замінае жыць, вырашае адмысловая рэспубліканская камісія, ў складзе якой прадказальна вялікая колькасць сілавікоў. Так, наша Ніва налічыла 22 асобы, адказныя за пераслед кнігі, а здавалася, у наш час амаль у цэнтры Еўропы, а можа і сапраўды ў самым яе цэнтры, немагчыма ўявіць сітуацыю, што кніга становіцца аб'ектам пераследу на дзяржаўным узроўні. Аднак такі сцэнарый у рэаліях сучаснай Беларусі не фантастыка, а проза жыцця. Прыгадаю і тое, што агулам спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў ужо налічвае некалькі соцень пазіцый. Побач з інтэрнэт-рэсурсамі і сацыяльнымі сеткамі у яго трапляюць і шматлікія кнігі, мастацкія творы, гістарычныя даследаванні, публіцыстыка. Выданні забараняюцца не за заклікі да гвалту, а за альтэрнатыўны погляд на гісторыю, нацыянальную культуру ці сучаснасць. Сучаснае грамадства. Асаблівую ж трывогу выклікае тое, што пад ціск трапляюць не толькі аўтары, але ўся кніжная інфраструктура. Незалежныя выдавецтвы вымушаныя зачыніцца або даўно пераехалі за мяжу. Кніга распаўсюдніка затрымліваюць, а шматлікія культурныя арганізацыі даўно сталі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. У выніку пад пагрозай аказваецца сама магчымасць свабодна выдаваць і распаўсюджваць беларускую кнігу. Што праўда, гісторыя вучыць таму, што забарона кніг ніколі не прыводзіла да перамогі над самымі ідэямі. Наадварот, гэтыя забароны, затрыманні, штрафы, арышты сведчаць пра страх перад свабоднай думкай. Калі дзяржава пачынае баяцца літаратуры, гэта азначае, што кніга захоўвае сваю галоўную сілу, здольнасць вучыць чалавека думаць самастойна. Можна смела ствердзіць, што сёння ў Беларусі змаганне ідзе не толькі за асобнае выданне, а за права чытаць, пісаць і захоўваць культурную памяць народа. Бо там, дзе кніху абвяшчаюць ворагам, пад пагрозай аказваецца і свабода чалавека. Беларуская кніга пагражае не дзяржаве і не грамадству. Яна пагражае манаполіі на праўду. І менавіта таму яе так баяцца тыя, хто прывык кіраваць пра страх і маўчанне. Кожная кніга па беларускай гісторыі нагадвае, што гісторыя Беларусі пачалася не з Александра Лукашэнкі. Кожны твор беларускай літаратуры сведчыць, што беларуская мова жыве не дзякуючы дзяржаўным указам, а насуперак дзесяцігоддзям русіфікацыі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі. Беларуская радыё Рацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
3: Расія нанесла ўдар па Днепрапетроўскай вобласці Украіны. 22 краіны абвінавацілі Іран у арганізацыі нападаў на іх тэрыторыі. Міністр унутраных справ Беларусі раскрытыкаваў працу дзяржаўтаінспекцыі. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская ў навінах праз 4 хвіліны ўжо.

А за краем вока, як па рэках рушыць лёд. Ты шукаеш свой дзікі захад, каб адшукаць усход.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Адны палітвязні выходзяць на волю, іншыя застаюцца ў зняволенні, а яшчэ і трапляюць за краты новыя. Пакуль што застаецца толькі разважаць, якія прычыны таго, што ў апошнія тыдні не адбылося чарговае вызваленне беларускіх палітвязняў. Верагодна, узніклі нейкія цяжкасці ў перамовах, але надзея на тое, што яны будуць працягнутыя, яшчэ застаецца, кажа аналітык інфармацыйнага цэнтра Позі. Александр Класкоўскі.
2: Найперш на сябе звяртае ўвагу тое, што не адбыўся ў меркаваныя тэрміны візіт спецыяльнага прадстаўніка Белага дома па Беларусі Джона Коула. Ён на пачатку траўня анансаваў, што праз 2-3 тыдні будзе ў Мінску, але так пакуль што і не прыехаў. Таму тут застаецца толькі гадаць, якія прычыны. Я думаю, што тут некія цяжкасці ўзніклі ў перамовах і магчымыя чыннікі вось наступныя. Па-першае, амерыканцы пачалі ставіць перад Лукашэнкам пытання пра тое, каб палітвязні, якіх вызваляюць, мелі магчымасць выбіраць, ці з'язджаць з краіны, ці заставацца. Потым Джон Коул у сакавіку упершыню загаварыў пра тое, што працяг рэпрэсій гэта ненармальна. Маўляў, калі мы вызваляем людзей, а потым улады беларускія новых саджаюць у турму, гэта не парадак, гэту сітуацыю трэба мяняць. Так што вось такія задачкі падкінулі афіцыйнаму Мінску, і я думаю, што беларускае кіраўніцтва разважае. З іншага боку, не вырашана пытанне з транзітам беларускага калію. І гэта ўжо Лукашэнка, я думаю, да амерыканцаў звяртаецца і кажа ім нешта такое, вось, што давайце цісніце там на Літву, цісніце на іншыя сталіцы еўрапейскія. Вось стала вядома, што і ў Кіеў адпаведны ліст пайшоў з дзярждэпартаменту, каб яны забяспечылі, дапамаглі ў транзіце беларускага калію. Я думаю, што вось праз гэтыя чыннікі перамовы, можа, на нейкі час забуксавалі, але ўсё ж ёсць надзея, што Джон Коул прыедзе ў Мінск і будзе вызвалена чарговая партыя, чарговая група палітвязняў.
3: А самі вы як думаеце, наколькі высокая верагоднасць таго, што ў найбліжшы час улады выпусцяць яшчэ адну партыю палітвязняў? Якія фактары ўнутры краіны, ці так, на міжнароднай арэне могуць да гэтага падштурхнуць, да прыкладу?
2: Ну, тут важна адзначыць, што і амерыканскі бок, і Лукашэнка не аднойчы выказвалі публічна зацікаўленасць у так званай вялікай угодзе. Сэнс якой, наколькі можна зразумець у тым, што беларускія ўлады выпускаюць усіх палітвязняў, а ўзамен атрымліваюць скасаванне большай часткі амерыканскіх санкцыяў. Ёсць стымул і ў Джона Коула, таму што яму гэту місію даручыў Трамп, і мандат Коула абмежаваны ў восень, калі не памыляюся, ён сыходзіць, бо на год быў выдадзены. А з іншага боку Лукашэнка таксама, я думаю, ён цяпер адчувае, што гэта шанец такі выскачыць з ізаляцыі, зняць вялікую частку абмежавальных мер амерыканскіх, і такога шансу можа не быць у перспектыве. Гэта Трамп толькі звярнуў увагу на беларускае пытанне і вось пасылае там нейкія лісты, падарункі і гэтак далей. Калі ў Белым доме будзе іншы кіраўнік, то палітыка можа быць болей жорсткай. Таму я думаю, што шансы на чарговы прыезд спецпрадстаўніка Коула і на вызваленне, напэўна, вялікай групы палітвязняў ёсць і немалыя. Прычым мы бачым дынаміку, што з кожным разам усё болей вызвалялася гэтых зняволеных. Апошні раз у сакавіку гэта было 250 чалавек, таму з нейкай асцярожнай доляй стрыманасці можна прагназаваць, што гаворка будзе ісці, напэўна, не пра дзясяткі, а пра сотні палітвязняў, якіх памілуюць і, магчыма, частцы дазволяць застацца ў краіне.
3: Калі новае вызваленне адбудуцца, то ці варта разглядаць гэта як нейкі такі вынік рэальнага дыялогу ці саступак, і гэта аднабаковая гульня Лукашэнкі з Захадам, ці ўсё ж такі ёсць тут і там сілы?
2: Ну, па-першае, Захад цяпер не адзіны. Мы бачым абсалютна розныя падыходы з боку адміністрацыі Трампа і з боку Еўразвязу. Еўразвяз захоўвае жорстку такую лінію, трымаецца таго прынцыпу, што пакуль не будзе нейкіх сістэмных зменаў у краіне, то на саступкі рэжыму Лукашэнкі ісці не варта. Ну, а Трамп і ягоная каманда, яны практыкуюць такі, так бы мовіць, транзакцыйны падыход, блізкі болей да такой прагматычнай рэал-палітык. Мы бачым, што гэта працуе. Таму можна прыйсці да высновы, што так, без санкцый, канешне, у рэжыма не было б стымулу выпускаць палітвязняў, але санкцыі працуюць эфектыўна тады, калі яны спалучаюцца з дыпламатыяй. І я думаю, што вось гэты досвед каманды Трампа можа быць карысны і для еўрапейскіх палітык.
3: А як думаеце, а ці трэба дэмакратычным сілам і заходнім партнёрам ісці на прамыя перамовы з рэжымам Лукашэнкі дзеля таго, каб вызваляць людзей? І дзе тут чырвоная лінія? Вось што нельга саступаць?
2: Па-першае, хачу адзначыць, што беларускія дэмакратычныя сілы толькі ўскосна ўплываюць на кантакты паміж Захадам і рэжымам, як на санкцыйную палітыку, так і на магчымы дыялог. Яны ставяць пытанне пра тое, каб гэта ператварылася ў нацыянальны дыялог, але я думаю, што пакуль што Лукашэнка не ў той пазіцыі, каб ісці на перамовы з тымі, каго ён называе збеглымі. Што тычыцца падыходу ці толькі ціснуць, ці перамаўляцца таксама і ісці на кампрамісы з заходняга боку, то тут пакуль што дэмакратычныя сілы выпрацавалі такую формулу, што амерыканскія санкцыі хай разменьваюцца на вызваленне палітвязняў, а вось еўрапейскія санкцыі, болей моцныя, варта разменьваць толькі на сістэмныя змены ў краіне. Але гэта такая максімалісцкая пазіцыя, я не ўпэўнены, што краіны Еўропы, калі, напрыклад, скончыцца вайна і паўстане пытанне пра тое, што уведзеныя за саўдзел у агрэсіі санкцыі трэба здымаць, я не ўпэўнены, што Еўропа будзе так ужо на 100% трымацца сваёй прынцыповай пазіцыі. Мне здаецца, што ў перспектыве еўрапейскія палітыкі таксама могуць зрабіць болей гнуткім свой падыход да кантактаў з беларускімі ўладамі.
1: Апошняе буйное вызваленне беларускіх палітвязняў адбылося ў сакавіку бягучага года. Тады на волю выйшла 250 асоб. Па стану на чэрвень паміж Менскам і Вашынгтонам у гэтым пытанні афіцыйная пауза.
0: Раніца з рацыяй.
1: І ўжо 29 хвілін на 9 у Беларусі, 29 на 8 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна і з ападкамі дажджу. Днём чакаецца 20-21 градус цяпла. Вецер усходні, паўднёва-ўсходні, 3, у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.
5: 11 чэрвеня. Чацвер. Як правесці якасны час з сям'ёй? Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Тлянзам» філіял у Беластоку запрашае на унікальныя мерапрыемства «Сямейны дзень з Клянзай». Гэта магчымасць спыніцца, адкласці тэлефоны і правесці якасны час з блізкімі, атрымліваючы асалоду ад музыкі, танцаў і добрай забавы. Падчас мерапрыемства ў студыі культурнай дзейнасці асацыяцыі «Клянза» выступіць дзіцячая і моладзевая група сучаснага танца пад кіраўніцтвам Эдыты Гуральчык. Пасля выступаў дзеці ды іх апекуны змогуць прыняць удзел у сямейных танцавальных майстар-класах, у якіх будуць прапанаваныя камандныя танцы, танцы ў коле і рухомыя гульні. Сямейны дзень з Клянзай пачнецца о 17:30 у памяшканнях па вуліцы Вітоса. Цэнтр імя Людвіка Забенгофа ў Беластоку запрашае паўдзельнічаць у аўтарскай экскурсіі па выставе «Абуджаючы памяць» Даменіка Чапігі. Пачатак о 17 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17 прагляд маладога французскага кіно. А 18 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца паказ фільму «Фальсіфікатар стагоддзя» ў рэжысэры Жан-Пола Саламе. Стартуюць 30 дні «Саколкі». Мерапрыемствы пачнуцца з сакольскай арфаграфічнай дыктоўкі. Пачатак о 17 гадзіне у гарадской бібліятэцы.
0: Афіша. Культурное життё регіёна Сёння.
4: Беласток і Падляшшы.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй у чацвер і 4 хвіліны пра тое, што адбываецца ва Украіне. Чым цяпер адметная бягучая сітуацыя з вайной ва Украіне? Як і пад уплывам якіх фактаў мяняюцца настроі ў грамадстве? Ці нешта сведчыць пра тое, што баявыя дзеянні могуць змяніцца, ці расклад сілаў кардынальна зменіцца на карысць аднаго з бакоў? Над такімі тэмамі паразважае львоўскі суддзя, юрыст,

0: Фаліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Генеральная дырэктарка прадпрыемства «Камболь» Таціяна Лугіна празважала, што беларусы працуюць не так аддана, як іншыя. У лютым прыязджалі нашы партнёры з Індыі. У іх ёсць вялікая фабрыка па вытворчасці ваўняной пражы. Я прасіла у індуса, ён дастаткова малады, бізнесмен сусветнага маштабу, і кажу, ці можа ён мне даць на год некалькі прадзільшчыкаў, у іх мужчыны гэтай справай займаюцца. Я хачу паглядзець іх кампетэнцыі, кваліфікацыю, хуткасць працы. І нашым жанчынам будзе прыемна паглядзець ці карысна нават. На што ён мне сказаў, я задавальненнем вам бы даў, але не магу, таму што вы працуеце па 8 гадзінаў, а ў нас працуюць па 12. У вас працуюць усе павольна, я не хачу, каб мае людзі запаволілі тэмп. Лугіна заўважае, шмат часу на працы ідзе на размову і гарбату. Калі мы прыходзім на працу, мы спачатку пап'ем гарбату, раскажам суседцы, як мы заквасілі капусту, а на працы як мінімум хаця б 8 гадзін трэба працаваць. У нас ёсць эфіопы, якія па нашых мерках за прымальны ўзровень аплаты выконваюць гэту працу і адчуваюць сябе цудоўна. І першы час зноў жа казалі, дайце больш працы, дайце больш працы. Калі чыноўнік альбо кіраўнік дзяржаўнага прадпрыемства кажа, што беларусы працуюць недастаткова старанна ў параўнанні з эфіопамі ці індусамі, то гэта азначае некалькі рэчаў. Па-першае, нахабны перанос адказнасці за эканамічныя цяжкасці з сістэмы на работнікаў. Любы сусветны эканамічны вопыт падказвае, што праблема не ў тым, колькі гадзін працуе працаўнік, а ў тэхналогіях, мадэлі кіравання, інвестыцыях, доступу да рынку. Людзі ў бедных краінах сапраўды працуюць нашмат болей, чым, напрыклад, у Еўропе, але на ўзровень жыцця колькасць гадзін, праведзеных на працоўным месцы, нешмат уплывае. Менавіта еўрапейцы, дзе ўзровень даходу ў сацыяльнай абароны вышэйшы, працуюць найменш. Сярэдні статыстычны немец працуе 1340 гадзін у год, і гэта прыкладна на 30-40% менш за сярэдняга мексіканца альбо работніка ў краінах Паўднёвай Азіі. Але за гадзіну працы немец альбо датчанін звычайна стварае ў некалькі разоў больш эканамічнай вартасці, чым работнік у беднай краіне. Лепшыя тэхналогіі, больш капіталу на аднаго работніка, лепшая адукацыя, арганізацыя працы, больш якасная інфраструктура. Кітайцы працавалі па 10 гадзін 6 у дзён у тыдзень, але заставаліся ў жабрацтве, пакуль 80-е не адмовіліся ад планавай эканомікі, дазволілі прыватны бізнес, адкрылі рынкі, заахвочвалі інвестыцыі. Беларускі работнік на сучасным прадпрыемстве можа працаваць вельмі інтэнсіўна, але калі абсталяванне састарэла альбо прадпрыемства працуе на малаэфектыўным рынку, вытворчасць працы будзе саступаць гэтаму паказчыку ў больш развітай эканоміцы. Ты можаш 10 гадзін у дзень тачыць нейкія дэталі, але ў іншай краіне больш прасунутая тэхналогія зробіць іх за некалькі хвілінаў. Так што дакладна не тыя працаўніцы камболі, якія адмяркоўваюць квашаную капусту, вінаватыя ў тым, што прадпрыемства мае мільённыя даўгі, малыя заробкі і нізкую эфектыўнасць. А словы Лугінай таксама сведчаць пра настойлівае жаданне зноў прасунуць прыцягненне таннай замежнай працоўнай сілы ва ўмовах дэмаграфічнага спаду і дэфіцыту кадраў.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Девятая у Беларуси, восьмая у Польши.
3: Папа Римський освятив нову віжу базиліки Саграда Фамілія у Барселоні. В Україні при межі з Білорусію над дорогами почнуть натягувати сітки від дронів. Аліс Беляцький обвістив про створення нового міжнародного фонду.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: На поўнач Украіны над дарогамі пачнуць усталёўваць антыдронавыя сеткі. Пра гэта паведаміў кіраўнік Валынскай вобласці Раман Раманюк падчас сустрэчы з жыхарамі памежнай шацкай грамады. Паводле яго слоў, з улікам захавання пагрозаў з боку Беларусі ва ўкраінскім памежжы працягваюць узмацняць меры бяспекі. У рэгіёне ўжо створаны абарончыя пазіцыі і інжынерныя загароды ўздоўж мяжы, а цяпер плануецца нацягваць спецыяльныя сеткі над асобнымі участкамі дарог для абароны ад беспілотнікаў. Раманюк адзначыў, што ўлада павінна быць гатовай да любога развіцця падзей. Раней украінскія вайскоўцы неаднаразова паведамлялі, што расійскія дроны падчас атак на Украіну залятаюць у паветраную прастору Беларусі і рухаюцца ўздоўж беларуска-украінскай мяжы. Паводле украінскага боку, гэта стварае дадатковыя рызыкі для бяспекі памежных рэгіёнаў. Папа Римський Лев XIV освятив нову вежу базиліки Саграда Фамілія у Барселоні. Подчас урочистої мши у знакомітому храмі святої сім'ї пантифік освятив вежу Ісуса Христа, будівництво якої було завершено сьоліта. У своїй проповіді папа Римський знов осудив війни і гвалт. Поводле ягоних слов, християнська віра несумішчальна з підтримкою війни і забойством невинних людей. Пантифік так само заклікав не покидати без допомоги людей, які утікають від бідності і пакут. Перед імшою Лев XIV наведав крипту базиліки, де похований архітектор Антоній Гауді, а так само зустрівся з в'язнями у каталонській турмі і наведав монастир Монсеррат. У Падляжскім воєводстві абмеркавалі пашырэнне праграмы падтрымкі экспарту Падляжскі цэнтр экспарцёра. Падчас прэзентацыі маршалак Падляжскага воєводства Лукаш Пракурым падкрэсліў, што рашэнне пра адкрыццё праграмы для значна шырэйшага кола прадпрыемстваў непасрэдна звязана з геапалітычнай сітуацыяй у рэгіёне і суседствам з Беларуссю.
4: Ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom.
3: У сваю чаргу прадстаўнік бізнес-супольнасці і ўраджэнец Падляшча Войцек Дымбоўскі падкрэсліў, што пашырэнне праграмы з'яўляецца крытычна важным для мясцовых кампаній, якія апошнія гады працуюць у нестабільных умовах і вымушаныя пераарыентаваць сваю дзейнасць.
5: Jako obywatel, jako urodzony na Podlasiu, każda złotówka wydawana na eksport, na wsparcie tego eksportu, na internacjonalizację, to wsparcie naszego regionu. I z drugiej strony niwelowanie wszelkich barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie, to dobry kierunek.
3: Праграма «Падляжскі цэнтр экспарцёра» цяпер будзе даступная не толькі для малых і сярэдніх прадпрыемстваў, але таксама для буйных кампаній. Першы набор заявак стартуе 22 чэрвеня і працягнецца да 22 ліпеня. Бізнес можа атрымаць да 120 тысяч злотых на ўдзел у міжнародных выставах і кірмашах, а таксама скарыстацца кансалтынгавымі і аналітычнымі паслугамі па выхадзе на замежныя рынкі. Старшыня правабарончага цэнтру «Весна» і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Беляцкий паведаміў, што заснаваў у Польшчы фонд Алеся Беляцкага. Арганізацыя будзе займацца абаронай правоў чалавека, міратворчасцю, міжнародным правасуддзем і падтрымкай грамадзянскай супольнасці. Паводле Беляцкага, пасля вызвалення ў 2025 годзе ён убачыў свет, які сутыкнуўся з глыбокай невызначанасцю і крызісам правоў чалавека. Таму пасля кансультацыі з партнёрамі было вырашана стварыць новую платформу для міжнароднага супрацоўніцтва і маральнага лідарства. Асаблівая ўвага ў дзейнасці фонду будзе надавацца сітуацыі ва ўсходняй Европе, на паўднёвым Каўказе і цэнтральнай Азіі. Падтрымка свабоднай і суверэннай Беларусі названа адным з галоўных прыярытэтаў. Пры гэтым Алесь Беляцкі застаецца старшынёй правабарончага цэнтра «Весна» і будзе займацца пераважна міжнароднай дзейнасцю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Na białorusko-polskim pamierzy woblaczna i zapadkami deszczu. Dniom czekaje 20-21 gradus ciepła. Wieciar wschodni, południowo-wschodni, try w porywach do 8 metrów za sekundę, atmosferny cisk niżej za normu. Wieczorem i nocą niewielka woblaczność, opadki nie prognozujące, temperatura plus 14 gradusów wieczorem, 11 nocą i 9 gradusów ciepła na ranicu u sobotu.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі пашырае праект квіток даволі. Цяпер транспартныя праязныя змогуць атрымаць не толькі экс-палітзняволеныя, але і рэпрэсаваныя, добраахвотнікі, людзі з абмежаванымі магчымасцямі і іншыя. Больш пра ініцыятыву прадстаўнік асацыяцыі Алег Кулеша распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Гость рации.
3: У вас теперь поширается проект «Квиток доволи». Яким чином? У які бок поширается?
4: Так, наш проект запущенный в нашей ассоциации. Распрацованный был и живе уже другий год непосредственно праз дзеянні наших волонтеров, праз тое, что мы шукали весь час допомогу, каб запустить гэты проект. Ну, врешті-решт, на сегодняшний день у нас есть добрая подтримка фундатора. Сегодня аккурат с ним отбылася встреча, где нас запевнили, что гэты проект не скончит свое існаванне. И у сувязі с гэтай магчымасцю мы пашыраем крышечку свой проект. Мы уже давно вышли за межи Варшавы. Мы уже давно набываем проездные квитки по этому проекту по всей территории Польши. Але у нас есть певные змены тому, кто может звернуться в этот проект. Калі раней проект был больш мэтанакіраваны на тых людзей, хто непасрэдна толькі зараз прыехаў у Польшу, гэта былі палітвязні, сем'і палітвязняў, якія прайшлі шлях эвакуацыі, альбо беларусы, якія вымушаны былі ўцікаць ад рэжыма Лукашэнкі для таго, каб не стаць палітвязнем, то на сегодняшні дзень мы ў гэты праект можам даключаць яшчэ людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Таксама уключаем у гэту праграму яшчэ і нашых ваяроў, якія знаходзяцца пэўны час на тэрыторыі Евразвяза па пэўных сваіх праблемах.
3: Што трэба гэтым людзям для таго, каб атрымаць ад вас такую падтрымку? Напісаць куды?
4: Для таго, каб трапіць у гэты праект, у нас распрацавана спецыяльная Google форма, якая забяспечвае даць заяўку. Знайсці гэту Google форму вельмі проста на нашых сацыяльных сетках, але запоўніўшы Google форму, потым прыступае каманда, якая разбіраецца непасрэдна па кожнаму кейсу, робіць верыфікацыйныя розныя дзеянні, высвятляе, ці патрэбна, ці можа чалавек трапіць у гэты праект. Гэта вельмі вялізная праца. Далей выходзім з чалавекам на сувязь, высвятляем дальнейшую іх патрэбу і, як кажуць, наперад.
3: Першыя такія квіткі ўжо выдадзеныя, то бок не толькі экс-палітвязням, але ж яшчэ і людзям з абмежаванымі магчымасцямі і ваярам.
4: Ваярам пакуль яшчэ не выдадзеныя, таму што мы заявак не атрымалі, а вось некаторыя квіткі па пашыранаму праекту так ўжо выдаюцца. Па-першае, цяпер сем'і і сваякі палітвязняў, якія знаходзяцца тут у бяспечным стане ў замежжы, але чакаюць вызвалення сваіх родных з турам Беларусі, яны стаяць у праекце да часу аб'яднання сям'і. То бок, на ўвесь гэты час сваякам палітвязняў, які пацверджваюць свае родственныя сувязі, будзе магчымасць атрымаць і праязны квіток ад нашай асацыяцыі. Гэта вялізная колькасць людзей, дарэчы.
3: Калі мы кажам вялізныя, то колькі прыкладна мы маем на ўвазе?
4: На сягонняшні дзень ўжо выдана больш 12 квітков непасрэдна вось па гэтай сістэме. На жаль, болей я нічога сказаць і не магу, таму што менавіта гэта група людзей, яна больш закрытая група, таму што ўсё ж такі частка гэтых людзей павінна не паказваць, што яна знаходзіцца тут, таму што ў іх непасрэдныя сваякі, родныя, баці, маці, яны знаходзяцца за кратамі, альбо ў зняволенні, альбо на хіміі з накірункам, альбо на хатняй хіміі. Таксама можна сказаць і тое, што так набываюцца ўжо квіткі і людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Першыя ўжо ў нас вынікі пайшлі, пакуль што іх таксама не вельмі шмат, але яны ёсць. Дарэчы, да гэтай высновы, што ў нас такіх людзей таксама шмат, прыйшлі падчас працы ўсяго праекта. Таму што насамрэч і ёсць такія і палітзняволеныя, якія таксама трапляюць пад гэту групу. Калі ў нас крышышку з'явілася магчымасці, мы стараемся дапамагчы большай колькасці людзей, таму што палітвязні гэта не зусім закрытая супольнасць, гэта проста такая супольнасць, якая таксама спрабуе дапамагчы нашым беларусам тут. То бок прынцып беларус беларусу беларусу нас дзейнічае.
3: Мы шмат кажам яшчэ ў сродках масавай інфармацыі і пра наяўнасць дамашняй хіміі, прадстаўнікі якой не заўсёды прызнаюцца палітвязнямі. Ці плануеце вы пашыраць сваю дзейнасць, падтрымку, дапамогу менавіта на гэтую групу людзей?
4: Усе нашы праекты заўжды прадугледжваюць дапамогу альбо працу менавіта гэтай супольнасці людзей. Насамрэч, гэта справа праваабаронцаў прызнаваць чалавека палітвязняволеным альбо не прызнаваць. Адзінае, толькі чым адрозніваецца ў нас, напрыклад, праца, мы просім проста-напроста, каб людзі пацвердзілі свой вось гэты пакутны шлях і ўсё. Ніколі асацыяцыя не рабіла перавагу пад тым, ці прызнаны ты палітвязень, ці не прызнаны ты палітвязень. Таму што мы проста ўлезем у гэтыя бульбаспрэчкі, будзем разбірацца, якой супольнасцю прызнаны. Міжнароднай супольнасцю, не міжнароднай супольнасцю, Весна, Дисідэнт, Амністыі, Дом правоў чалавека. Праваабарончых супольнасцей вельмі шмат. Так, мы з'являемся партнерами Весны, мы маем добрые стосунки с Дисидентбайтом, мы маем стосунки с Домом правоў чалавека, але мы ніколі не вмешиваемся у іх працу. Адзінае толькі на наш погляд, аб гэтым асацыяцыя каже, нават з пачатку свайго стварэння, яшчэ з 23 года мы гучна заявляем аб тым, што хатнія хімікі таксама павінны прызнавацца палітвязнямі. На жаль, пакуль што праваабаронцы гэтага не чуюць, але становішча ўжо відавочнае. І вось гэты фінт вушамі Лукашэнка абавязкова ім скарыстаўся тым, што зараз людзей больш адпраўляюць на хатнюю хімію. Яно адразу выглядае, нібыта скончыліся рэпрэсіі, а па выніках у нас з'яўляецца сітуацыя, толькі пагоршылася з правамі чалавека ў Беларусі. Праваабаронцам цяжка працаваць, і я заклікаю таксама ўсіх, хто мае жаданне і магчымасць паведамляць у праваабаронцах аб усіх парушэннях правоў чалавека. Гэта вельмі важна, тым больш на сягоднішні дзень. І, дарэчы, гэта можна зрабіць вельмі бяспечна, але я звяртаюся і да праваабаронцаў, каб пераглядалі свае патрабаванні, таму што, напрыклад, патрабаванне ААН, суадносна прызнання палітвязняў, яны крышку адрозніваюцца ад тым, чым карыстаюцца нашы праваабаронцы.
3: Што датычна пашырэння наогул вашага гэтага праекта «Квіток да волі», ці ёсць гэтае пашырэнне сведчаннем таго, што першая частка праекту спрацавала добра? Што ў вас павялічылася фінансаванне, што ў вас з'явіліся новыя магчымасці праз гэта?
4: Не скажам так гэта пытанне, таму што першая частка гэта зусім штосьці іншае, не тое. Гэты праект, праект «Квіток да волі», гэта фактычна другая частка праекта «Земля». Яна прадугледжвае не толькі дапамогу ў атрыманні праязнога квітка, гэта яшчэ і дапамога ў легалізацыі тых, хто толькі сюды прыехаў. Тое, што пашыраецца праект, гэта, мажліва, проста выніковая праца доўга-доўга часу. Больш года мы ўжо робім гэту ўсю справу. Мы не супыняемся, у нас ёсць пэўныя магчымасці, мы дапамагаем людзям па першай частцы праекта «Земля», дапамагаем людзям, якія знаходзяцца у Беларусі. Все гэта вынікова прыводзіць да таго, што вось гэты велізарны праект «Земля» быў падзелены на некалькі частак, і вось адна із такіх частак – гэта «Квіток да волі». Зараз у нас запускаюцца і распрацоўваюцца новыя праекты. Я спадзяюся, які мы таксама зможам з нуля запусціць. Асацыяцыя не супыняецца, то бок, калі ў нас пайшло развіццё большае гэтага праекта, безумоўна, мы будзем выстачаць сродкі на тое, каб хоць неяк гэты праект меў пад сабою падмурак бяспечнасці, то бок, але на сягонняшні дзень можна сказаць, што на бліжэйшых пару месяцаў з працягам у нас будзе дастаткова фінансавання, каб забяспечыць усіх, каму гэта патрэбна.
3: Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт новай хвалі вызвалення, калі яна можа адбыцца?
4: На сягоднішні дзень все гэта вельмі складана, і ўвогуле я тут больш хочу даць завагу хутчэй ад сябе, чым як прадстаўнік ад даволі, таму што, на мой погляд, зараз сітуацыя з вызваленнем пагоршылася пасля апошняй партыі, якую прынялі тут у замежжы. Пэўная частка людзей астаецца в Беларусі. Гэта правільна, яно і павінна так быць, таму што чалавек павінна вырашаць і сам свой будучы шлях. Але я хочу сказаць, што ёсць інсайдарская інфармацыя аб тым, што частка людзей пайшла ўжо па другому колу. Фактычна, мы павінны быць падрыхтаваны да таго, што колькасць людзей, якія будуць эвакуіравацца сюды ў замежжа, яна ў шматкроць павысіцца. Шмат разоў. Ці падрыхтаваны мы агулам да гэтага, ці не, мне пакуль невідома. Но гэта я кажу ад сябе.
3: Пад фармулёўкай пайшла па другім коле, маеце на ўвазе, што новыя затрыманні пайшлі?
4: Не новыя затрыманні, новыя затрыманні, яны, я не ведаю, як гэта ў Беларусі ўжо прывыкнуць да такога тлумачэння слова новае затрыманне. Проста людзі, якія былі вызваленыя па вось гэтых дамоўленасцях амерыканскіх і асталіся в Беларусі, ёсць пэўная частка людзей, да якіх ужо па новых крымінальных справах альбо па новых падазрэннях пачалі прыходзіць сілавыя структуры. Ці можна гэта сказаць, што гэта новае затрыманне, ці гэта яны проста паўстанаўліваюць свае старыя крымінальныя патрабаванні альбо парушэння. Гэта пакуль не зусім зразумела.
3: Ці давалі б з гэтай нагоды ім параду з'язджаць?
4: Ад сябе непасрэдна я магу сказаць усім людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, хто будзе мець магчымасць слухаць гэта інтэрв'ю альбо чытаць гэта інтэрв'ю. Не сядзіце, на жаль, на сягоднішні час сітуацыя не выправілася з правамі чалавека ў Беларусі. Аб гэтым сведчаць усе міжнародныя супольнасці і праваабарончыя супольнасці. І да таго, каб у нас было нейкае плато, як любяць казаць, і асабліва некія палітычныя структуры, яго не бачна, гэта плато, но не будзе яшчэ вельмі пэўны доўгі час. Тым больш, што мілітарызацыя Беларусі, яна павялічваецца вельмі хутка. Паводзіны Лукашэнкі нагадваюць аб тым, што ён ўсё ж такі збіраецца ўступіць у гарачую фазу баявых дзеянняў з некімі іншымі дзяржавамі. Я не буду наўмысна называць іх Украіна, Польша альбо Літва, Еўразвяз альбо яшчэ што-небудзь. Але все нагадвае аб тым, што фактычна ён падрыхтаваны да таго, каб на баку Расійскай Федэрацыі прыняць удзел у гарачых фазах баявых дзеянняў.
3: Не заспакойвае такая сітуацыя?
4: Не заспакойвае. Таму, на жаль, на сягоднішні дзень адзіны шанец больш-менш уратаваць і сваё жыццё, гэта звернуцца да службы эвакуацыі альбо прыняць некія пэўныя дзеянні для таго, каб апынуцца па-за межамі Беларусі. На жаль, гэта факт.
3: Дзякуй вялікі. Я спадарства нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.
2: Госць рацыі.
1: А я нагадаю, што Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі пашырае праект «Квіток даволі». Знайсці форму на атрыманне дапамогі можна ў тэлеграм-канале асацыяцыі.

0: Раніца з грацыяй.
1: 29 хвілін на 10 у Беларусі, 29 на 9 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна, месцам магчымыя яшчэ ападкі дажджу. Днём чакаецца 20-21 градус цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні 3, у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, тэмпература плюс 14 градусаў вечарам, 11 ноччу і 9 градусаў цяпла на раніцу ў пятніцу. Навіны спорту.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Многім іранскім і афрыканскім журналістам адмовілі ў выдачы віз на чэмпіянат свету, паведамляе The Athletics са спасылкай на міжнародную асацыяцыю спартовай прэсы. Некаторым прадстаўнікам медыя быў выдадзены аднаразовы уязны дазвол, таму калі яны адправяцца на матчы ў Канаду ці Мексіку, то ўжо не змогуць вярнуцца ў ЗША. Прэс-сакратар ФІФА пацвердзіў атрымання ліста ад арганізацыі, дадаўшы, што магчымасць уезду ў краіны арганізатары ў выніку з'яўляецца пытаннем консульскіх і міграцыйных працэдур. Нагадаем, раней прэзідэнт ФІФА Джанні Інфанціна заяўляў, што любая каманда, уключаючы заўзятараў і афіцыйных асоб, якая кваліфікуецца на чэмпіянат свету, павінна мець доступ у краіну, інакш чэмпіянату свету не будзе. А прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пацвердзіў яго словы. ФІФА адмяніла забарону на пранос бутэлек з вадой на стадыёны падчас чэмпіянату свету 2026 года пасля негатыўнай рэакцыі з боку заўзятараў і палітыкаў. Першапачатковае рашэнне пра забарону бутэлек з вадой выклікала масавую крытыку з боку заўзятараў і палітычных дзеячоў. Адной з прычын незадаволенасці стала спякота, якая чакаецца ў краінах-гаспадарах будучага турніру. Пазначаецца, што без ўжывання вадкасці людзі, знаходзячыся на стадыёне, могуць сутыкнуцца з праблемамі са здароўем. Ад гэтага часу наведвальнікам матчаў цяпер мундыялю дазволена праносіць на гульню адну пластыковую бутэльку аб'ёмам да 590 мл у завадской упакоўцы. За забароны на пранос вады заўзятарам давялося б купляць напоі ў кіёсках, якія прадстаўляюць спонсары чэмпіянату свету. Кампанія газіраваных напояў «Кока-кола» і кампанія па вытворчасці пітнай вады «Дасані». Жаночая зборная Беларусі па футболі ў групавым этапе кваліфікацыі чэмпіянату свету 2027 года заняла першае месца ў групе С Лігі С і выйшла ў плэй-оф еўрапейскай кваліфікацыі. Пераможцы чатырох груп Лігі С і дзве найлепшыя каманды сярод тых, хто заняў другія месцы, працягнуць адборачную кампанію ў плэй-оф. У першым раўндзе яны правядуць матчы са зборнымі, якія фінішавалі на другіх і трэціх месцах у сваіх групах Лігі А. Мінск даведаўся суперніка па 1/8 фіналу Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. У 1/8 фіналу каманда сустрэнецца з венгерскім Баньхадам. Матч адбудзецца сёння, 11 чэрвеня. У выпадку перамогі ў гэтай сустрэчы беларуская каманда выйдзе ў чвэрцьфінал, дзе згуляе з пераможцам пары Экорыс Італія, Кадыс Іспанія. Беларуская тэнісістка Ірына Шыманович, нумар 201 сусветнага рэйтынгу WTA, саступіла ў першым раўндзе турніру WTA-125 у вялікабрытанскім Ілклі. У матчы 1/16 фіналу беларуска аказалася слабейшай за прастаніцу Таіланда Ланлану Тарарурдзі, нумар 94 сусветнага рэйтынгу з лікам 0-2, 6-7, 6-7. Матч працягваўся 2 гадзіны 10 хвілін. Беларускі форвард Вашынгтона Ілля Протас увайшоў у сімвалічную зборную найлепшых праспектаў АХЛ мінулага сезона. У сваім дэбютным сезоне ў АХЛ Протас-малодшы набраў 66 ачкоў за Хершы, стаўшы шостым бамбардзірам па выніках рэгулярнага чэмпіянату. У лістападзе ён закідваў у 7 матчах запар, а ў красавіку набраў 6 ачкоў у адной гульні, пасля чаго атрымаў выклік у Вашынгтон, за які дэбютаваў 8 красавіка супраць Таронта. Акрамя Іллі Протаса ў зборную увайшлі брамнік Уілксберы Сергей Мурашоў, абаронцы Адам Энгстрэм з Лаваля, Картер Якімчук з Белвіля, нападаючыя Мікаэль Бансінг, Нюгар з Гранд Рэпідс і Конста Хеленіус з Рочэстэра. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя. Я толькі нагадаю, што сёння стартуе 23-ці чэмпіянат свету па футболе, а на яго перыяд да 19 ліпеня у эфіры нашага радыё спецыяльна для вас будуць гучаць дадатковыя выпускі спартовых навін па суботах і нядзелях а 10:05 раніцы па польскім часе і па беларускім часе адпаведна аб 11:05.
2: Спорт-экспрэс.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.
3: Раніца з рацыяй, напрыканцы эфіру, адэджэмат палітыкі. Традыцыйныя беларускія песні зноў стануць цэнтрам жывой культурнай сустрэчы на Падаляшчы. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку сумесна з гмінай Заблудаў запрашае жыхароў і гасцей рэгіёна на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву у межах серіі песні Беласточчыны, праекта «Галасы падляшскай традыцыі». Гэтым разам удзельнікаў чакае асаблівая музычная падборка, пазаабрадавыя, лірычныя і бяседныя песні, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інеса Гапанюк.
4: 13 i 14 czerwca pройдą czerwowe majsterklasy po tradycyjnemu śpiewu. Heta ja edycja już 7 i majsterklasy pройdą u wiosce Ciełuszki u współpracownictwie z gminą Zabłudów. Majsterklasy jest częścią projektu Hałasy Podlaskiej Tradycji, jaki dofinansowany przez ministra kultury i nacjonalnej spadczyny.
5: Кто может принять удел? И что чекает удельников?
4: Удел может принять каждый, аби только хотел попробовать поспевать традиционные песни, которые спевали на Белостокчине. Якби усі пісні у репертуарі майстер-класів забрані я праз Степана Копу. Степан Копа – це подляжський фольклорист, і він є головним героєм проєкту «Галаси подляжської традиції».
5: Бо кожен, хто прийде, може заспівати пісні, будуть ноти дадені, так? І це варто велика музична едукація, як зрозуміти усе?
4: Музична едукація не потрібна, абсолютно. Потрібна добра енергія і ахвота, щоб поспівати. Будуть підрихтовані тексти, а майстер-класи проведе майстриха по традиційному співу, фольклорист. Це доктор етнології. І для яє вельми близькі я гэты тэмы з памежжа Падлашча, Беласточчыны, а таксама з Беларусі.
5: На ваш падгляджанне, ці ёсць такія спецыялісты, можа быць, на Падляшчы, з кім можна параўнаць хаця бы?
4: Думаю, што вялікую справу робіць Дарафій Фіонік з музея малой бацькаўшчыны ў Студзеводах.
5: А вось гэтую капэля ёсць такая зараз, таксама выступае паўсюдна.
4: Хайда банда. Яны базуюць на збёрах власне музея малой бацькаўшчыны ў Студзеводах, між іншымі. Чацвёра людзей, якія забраліся з розных старон, бо і з Бельска, і з Варшавы, і з Кракава таксама.
5: Але збірае фольклор фактычна Дарафій Фіонік, таму якби калі параўноўваць спецыялісты з Беларусі, то гэта другі Дарафій Фіонік.
4: Так, думаю, што можна параўнаць.
5: Мясцовыя жыхары Цялушак, ці далучацца да гэтага майстар-класа і ці агулам зараз шмат людзей у гэтай вёсцы жыве?
4: Ясна, ўжо прыйшлі згушэння з вёскі Цялушкі. Ёсць ахвотныя, каб удзельнічаць у майстар-класах. Так што мы вельмі рады, што можам запрасіць іх таксама.
5: Калі не сакрэт, гэта моладзь ці людзі больш сталога ўзроста?
4: Прыйшло згушэнне, што 10 асобаў будзе з Цялушак.
5: Ну, то будзе цікава, напэўна. Ці будзе некі даезд, хто будзе з Беластока? Ці ж такі дарога не блізкая?
4: Мене не аферуем транспарту, ані начлегаў, але ёсць поезды і ёсць аўтобусы.
5: І сам удзел бясплатны ў майстар-класе?
4: Так, удзел бясплатны.
5: Гэта адзін, можа быць, запошніць, ці ж будзе працяг у гэтым годзе такіх майстар-класаў? То, можа, не даедзе зараз?
4: І яшчэ плануем дзве такія сустрэчы, два майстар-класы. Восень, зіма, так, верасень, думаю, найбліжэйшыя.
3: Майстар-класы адбудуцца 13-14 чэрвеня з 11 до 16 гадзіны ў вясковай светліцы ў Цялушках у гміне Заблудаў на Падаляшчы. Уваход вольны. Арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй Падляшча.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя? Чэхія абяцае спрасціць выдачу візаў для сваякоў беларусаў. У Беластоку прайшла заключная акцыя салідарнасці з Анджэем Пачобутам. У Глыбоцкім раёне ў сажалцы патануў падлетак. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 2,5 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Чэхія абяцае спрасціць выдачу візаў для сваякоў беларусаў. У Беластоку прайшла заключная акцыя салідарнасці з Анджэем Пачобутам. У Глыбоцкім раёне ў сажалцы патануў падлетак.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская 10 чэрвеня сустрэлася ў Празе з прэзідэнтам Чэхіі Петрам Павелам і міністрам замежных спраў краіны Петрам Марцінкам. Паводле чэшскага боку, улад Чэхіі прыняў папярэдняе рашэнне спрасціць візавы рэжым для сваякоў беларусаў, якія ўжо пражываюць у краіне. Афіцыйнае рашэнне чакаецца ў бліжэйшы час. Падчас перамоваў абмяркоўваліся падтрымка рэпрэсаваных беларусаў, санкцыйная палітыка, міжнародная бяспека і супрацоўніцтва з Украінай. Ціхановская заявіла, што адной з галоўных задач дэмакратычных сіл застаецца недапушчэнне далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну. Нагадаем, Чэхія працягвае захоўваць абмежаванні на выдачу новых візаў і дазволаў на жыхарства для грамадзян Беларусі, аднак новыя меры могуць стаць першым крокам для частковага змягчэння гэтай палітыкі. Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў абвясціў пра санкцыі супраць 13 фізічных і юрыдычных асоб, якія паводле Вашынгтона спрабавалі набываць узбраенне для корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі Ірана. Сярод іх кампанія «Арморы Альянс», зарэгістраваная ў Мінску. У США заявляюць, што яна выступала пасярэднікам у пастаўках узбраення і абсталявання з Кітая ў Іран, у тым ліку элементаў, звязаных з беспілотнікамі і ракетнымі праграмамі. Таксама пад санкцыі трапіў грамадзянін Ірана, які пражывае ў Беларусі і паводле амерыканскіх уладаў удзельнічаў у закупках узбраення праз гэтую структуру. У паведамленні Дзярждэпартамента адзначаецца, што схемы паставак спрабавалі маскіраваць паходжанне тавараў і канчатковага атрымальніка. У Беластоку на традыцыйным месцы пры помніку ксёндза Ежы Папялушку прайшла заключная акцыя салідарнасці з былым палітвязням, журналістам і дзеячам Саюза палякаў на Беларусі Анджэем Пачобутам. Менавіта тут на 25-й дзень кожнага месяца на працягу амаль 4 гадоў праходзілі акцыі салідарнасці з Анджэем Пачобутам і ўсімі беларускімі палітвязнямі, гаворыць сам Анджэй і ўдзельнікі акцыі.
4: Шановні панство, єстем незмірні вдячні для всіх, хто брав удзел в тих акціях. О тим же відбуваємося акції солідарності в Беломстоку, о тим, як виглядаємо, я відзявим ще сезон з в'язнення. Для того повім вам отварці, що солідарність ма сенс, солідарність додає сили, солідарність є чимсь, що є стане шебіть мури в'язнення.
5: Вітай, Анджею, в Беломстоку, вітай в сьостчаним місті Гродна, твоєго Гродна. Єстеш тут поміж приятелями, єстеш тут у себе. To miejsce przez ostatnich 5 lat, naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami.
6: Andrzej, człowiek z wielkiej litery, który 5 godów odsiedział i tak samo dzisiaj na woli. To i za to wszystko wielkie dziękuję Polsce i komandzie Johna Cole, jakie nas wyciągnęli odtąd. To ja думаю, że będziemy żyć, raz wyszli na wolę. Wola самое ważne.
7: Хочу подякувати, що ви приходили сюди, але приходьте надалі. Хочу дякувати самому Андрею за те, що він вийшов, за те, що на свободі, за те, що витримав все це. Дякую великий. Живе Білорусь! Нех живе Польська!
3: Андрей Пачобут був арештований 25 сакавіка 2021 года і вийшов на волю 28 красавіка бягучого году. А той пори на 25 день кожного місяця у Беластоку проходили акції солідарності з ним і іншими білоруськими політв'язнями. У Глыбоцкім раёне ў сажалцы патануў падлетак. Паводле папярэдняй інфармацыі следчага камітэта, днём 10 чэрвеня дзеці 13 і 12 гадоў гулялі ў двары дома. Падчас гульні мяч упаў у копанку на дваравой тэрыторыі. Старэйшы з дзяцей паспрабаваў дастаць яго нагой, але сарваўся. Дапамогу стаў аказваць 12-гадовы падлетак, аднак таксама ён апынуўся ў вадзе, гаворыцца ў рэлізе следчага камітэта. Адзін з хлопчыкаў здолеў паклікаць дарослых, яны дапамаглі выбрацца малу лучшому дзіцяці, але выратаваць старэйшага не далі рады. Глыбіня сажалкі складае ўсяго 1.5 метра. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, максімальна днём 20-21 градус цяпла. Вецер усходні, паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 14 градусаў вечарам, 11 ноччу, 9 градусаў цяпла на раніцу ў пятніцу. А раніца з рацыяй у чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1742-го Бенджамін Франклін вынайшаў эканамічную малагабарытную аўтаномную печ для дома ці пенсільванскі камін. Потым яе назвалі печ Франкліна. Будучы чалавекам ашчадным, Франклін звярнуў увагу на печы, якія існавалі ў той час у Амерыцы. Гэта былі спадчынніцы неэканамічных брытанскіх камінаў з трубой па знешняй сцяне дома, і вялікая частка цяпла бескарысна гублялася ў той трубе. Франклін вынайшаў эканамічную печ, для стенак якой выкарыстаў чыгун. Печ адначасова была і катлом, і радыятарам, бо стенкі печы выпраменьвалі цяпло і грэлі памяшканне. Такім чынам яму атрымалася паменшыць страты цяпла, расход паліва і памеры печы. Для павышэння попыту на падобныя печы Франклін напісаў артыкул пад назвай «Справаздача аб нядаўна вынайдзеных пенсільванскіх камінах», дзе падрабязна тлумачыцца іх канструкцыя і спосаб дзеяння, даказваецца іх перавага перад усімі іншымі спосабамі абагравання пакояў і разглядаюцца і абвяргаюцца ўсе пярэчанні, вылучаныя супраць іх выкарыстання. Назва складаная, але артыкул меў вялікі поспех, як следства пенсільванскія каміны. Нягледзячы на гэта, Франклін прынцыпова так і не запатэнтаваў сваё вынаходства і напісаў пра гэта ў сваёй аўтабіяграфіі, цытую: «Калі мы ахвотна карыстаемся вялікімі прывілеямі ад чужых вынаходак, то мы павінны быць рады нагодзе паслужыць і іншым сваім вынаходствам, і мы павінны гэта рабіць бескарысліва і велікадушна». Канец цытаты. Варта адзначыць, што печ была адным з самых папулярных вынаходак Франкліна і да гэтага часу выкарыстоўваецца ў многіх краінах свету.
1: Нагоднік.
2: Знакаміты галівудскі рэжысёр Стівен Спілберг адзначаў калісьці, што «Іншапланецянін» самы блізкі для яго фільм, заснаваны на ўспамінах дзяцінства. Ён першапачаткова вырашыў, што ў карціне не павінна быць знакамітасцяў, і амаль усе ролі тут выканалі юныя акцёры. Галоўная роля ў фільме дасталася 10-гадоваму Генры Томасу. Ён згуляў хлопчыка Эліота, які ў лесе знайшоў забытага сябрамі іншапланецяніна і прывёў яго дадому. Памятаеце гэты фільм? А ўзгадаў я яго ў сувязі з тым, што акурат 11 чэрвеня 1982-го іншапланецянін выйшаў на экраны ў США. Фільм прэтэндаваў на 9 Оскараў, але перамог у 4 намінацыях: музыка, гук, візуальныя эфекты і монтаж гукавых эфектаў. Бюджэт карціны склаў 10,5 мільёнаў даляраў, і фільм доўгі час быў рэкардсменам па касавых зборах.
1: Нагоднік.

0: Радио Рация. Фельетон рации.
1: На дворе 21-е стагоддзе, а беларускія школы у сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позднясавецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу. У 5-8 класах пачатак летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем. 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец. Праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага района падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?

0: Радіорація.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіорація.
2: Кажуть, що у ближайшие полтора місяця варто буде прочнутися ночью, каб поглядзець цудовні програми на телебаченні, трансляції гэтых програмаў. Гэта значыць, што ад 11-га, ад бліжэйшага чацвергу па 19-га ліпеня будзе праходзіць у Амерыцы паўночны чэмпіянат свету па футболе. І у нашай студіі калегі, спецыялісты ад навінаў спорту Юрас Дзяжук і Уладзімір Хільманович. Вітаю!
3: Фізкульт, привет!
4: Усім привітання, на мундыялі сустрэнемся.
2: Менавіта чакае нас вялікі марафон. Даты сказаў: 11 чэрвеня, 19 ліпеня, 104 матчы. Што цікавага на гэты мундыялі мае быць? Самае галоўнае, што гэта марафон.
3: Для мяне найбольш цікавы гэты мундыяль будзе тым, што гэта першы мундыяль, дзе будзе аж на 48 зборных. Гэта вялікі такі, нават не мундыяль, а цэлы фестываль футбола. Ну і шэраг новых дружын, якія ніколі не ездзілі, такія зусім маленькія краіны, за которымі будзе вельмі цікава пасачыць.
4: Вельмі незвычайнае, канешне, першынство свету, такая вялізная колькасць матчаў, па сутнасці марафон сапраўды, які цяжка будзе вытрымаць для тэлевізара ці для экранаў больш шырокіх. Зразумела, што мы туды не трапім, я так пажартаваў, што сустрэнемся на мундыялі вобразна, кажучы, сустрэнемся на чэмпіянаце свету, ажно 104 матчы, і вельмі незвычайны фармат, і вельмі незвычайныя склады, многа ўжо такіх рэкордаў перад чэмпіянатных, таму што вялізная колькасць футбол балістаў, шмат розных паралеляў гістарычных можна правесці, шмат статыстычных неспадзянак, можна сказаць, і цікавінак можна прывесці так, што ёсць за чым сачыць, але можа быць праблемна выбраць за каго заўзець, за каго пераймацца.
2: Можа яшчэ адну тэхнічную справу скажам, што мы акурат размаўляем у студіі нашага радіо ў Беластоку, у гародні на гадзіну пазней, але там, дзе будуць гуляць у футбол, гэта на 5 або на 9 гадзін раней. Будуць гуляць. І таму трансляцыі матчаў будуць, напрыклад, 18-я гадзіна, гэта нармальная па нашым часе, 19-я нармальна, 21-я, але 6-та раніцы, напрыклад. Так што тут і трэба будзе ноччу прачнуцца, каб за гэтым сачыць.
4: Тут прыгадваю адзін з сваіх, ну, не першых мундыялів, які я назіраў, то 1986 год, якраз быў у савецкім войску, але некім цудам нам удавалася па начах глядзець гэтай трансляцыі, уже не такая была жорсткая дысцыпліна на той час, так што мексіканскі чэмпіянат 86 года якраз мы аглядалі ноччу.
3: О, бач, ты узгадаў, Володзе, пра свой першы мундыяль, я так само узгадаю, это быў 1994 год, мундыяль у Злучаных Штатах Амерыкі, дарэчы, дзе і зараз будзе праходзіць. І, ну, тады яшчэ быў такі, мне было 9 гадоў, таму я па вынікі даведаўся толькі ўже постфактум, ўже на ранак з навінаў з тэлевізіі.
4: Удакладню, што для мяне, як заўзятара і футбольная статыстыка, гэта ўжо будзе 13-ты мундыаль. Першы, які я глядзеў, гэта быў чэмпіянат свету 1978 году ў Аргентіні. Праўда, тады ў Савецкім Саюзе было вельмі мала яшчэ трансляцый, і гэта былі чорна-белыя трансляцыі, але такія прозвішчы, Крэнсін Брын, Крол, Россі, тады ўжо мяне зачаравалі.
2: Ну, а мой першы мундіал, гэта быў яшчэ раней, 74-ты год, у Нямеччыне, там Польшча заняла трэцяе месца, што цікавае, была там лівень вялікі, ваду гэтую збіралі з поля, і цяжка было правесці, там спозненны быў мундіал, але памятаю, што Польшча ў групе перамагла, здаецца, і Італію 2-1, і Гаіці 6-0, бадай, што і тады тут еўфарыя паўстала такая, што, ведаеце, ну, мы зноў гулялі, знову про нас говорячи. І люди глядели. Будуть фан-зони по світі. І у Белостоку. Напевно, будуть.
4: Ну, я аматор глядзець часам у кампаніі, але найбольш важныя матчы ўсё ж такі лепш глядаць у спакойнай атмасферы, асабліва калі ты нейтральны і няма твоей дружыны ці няма тых дружын, тых зборных, за якія ты заўзееш. Так што выбар для заўзення не такі шырокі для беларусаў. Пры ўсёй шырыні і багацці выбару.
2: Ну і для грамадзян Польшчы таксама, хіба што ёсць хтосьці фанатам якоїсь, скажам, ну, Італіі таксама не, бо іх таксама няма, але Іспаніі, напрыклад. Бо не не все тыя каманды, якія маглі бы гуляць, гуляюць, скажам, з еўрапейскіх лепшых нават няма.
4: Ты сказаў, што не ўсіх ёсць, сапраўды няма Італіі, няма Даніі, якая цудам не выйшла, Данія асабліва абсурдна не выйшла, але і італьянскія прадстаўнікі будуць. Упершыню на мундыялі будзе ажно тры італьянскія трэнеры, таму што ведаем, што Вінчэнца Мантэла трэніруе Турцыю, Карла Анчэлотці павядзе да золата ці да медалёў зборную Бразіліі, а Фабіо Канавара трэніруе Узбекістан, які ёсць дэбютантам. Ну і ўвогуле, згледзячы трэнерска, то гэты чэмпіянат анамальны. Ён анамальны, згледзячы на першы погляд, таму што гэта вынік глабалізацыі. Я ўчора пераглядзеў спіс галоўных трэнераў усіх дружынаў і скажу, што толькі 21 каманда будзе ўзначальвацца сваімі трэнерамі нацыянальнай дружыны. А 27, ажно рэшта ўсіх, гэта трэнеры-легіянеры. Будзе ажно 5, здаецца, французаў, ажно 6 аргенцінскіх трэнераў будзе.
2: Ну, то і прадстаўнікі Польшчы будуць, але гэта сярод арбітраў. То як бы іншае прадстаўніцтва. Памятаю мінулы мундзіаль і якіх футбалістаў было найбольш. Не па нацыянальнасці, толькі па клубах, у якіх гуляюць. І найбольш было футбалістаў, якія гулялі ў ангельскіх клубах, Англія выступала, а на другім месцы ў італьянскіх клубах. Італія не была.
3: Вы згадалі пра польскіх арбітраў. Мог паехаць на гэты мундыаль і беларускі спецыяліст. Гэта быў другі трэнер зборнай Узбекістана, але памянялася трэнерская каманда, таму без беларусаў, на жаль, адбудзецца гэты чэмпіянат.
4: А я тут дадам, што аднаго з найлепшых, ці нават найлепшага арбітра Афрыкі, прадстаўніка Самалі, не дапусцілі на гэты мундыаль, згаліш візавых праблем, і ўвогуле такіх шмат вакол гэтага чэмпіянату каля палітычных такіх акалічнасцяў і праблемаў.
2: Ну, перш-наперш, гэта тое, што Іран удзельнічае, але не можа пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даўжэй, яны цяпер акурат іранцы, футбалісты іранскія ў Мексіка, але гуляюць тры першыя матчы ў Злучаных Штатах. І на адзін дзень едуць толькі. Цікавыя яшчэ іншыя ёсць такія нацыянальныя зборныя, якія будуць удзельнічаць у гэтым чэмпіянаце еўрапейскім. Мы сказалі, якія не будуць, але, скажам, афрыканскія цікавыя будуць, ці паўднёва-амерыканскія. Ці амерыканскія. Тут можа узгадаць упершыню Рэспубліка Капо-Верде будзе ўдзельнічаць. Гэта афрыканская краіна. Невялічкая, бо

0: сборную Узбекистана, видать, это некая такая сябровская ностальгия по былых народах Советского Союза. Але так симпатии, так само высокими симпатами корыстаться будут у белорусов хорваты, чехи, ну и зразумело, из каких причин.
1: А ты, Юра, як думаєш, за кого варта тутай? Ну, але зрэшты, кожны мае сваіх тых.
2: Акурат у той галасаванцы, якая была ў гэтай суполцы, то я і указаў, што гэта будзе Узбекістан, гэта будзе Харватыя, ну і мая любімая Нідерланды. Ну, Узбекістан, можа, не з той з прычыны, што гэта некая ностальгія, бо я яшчэ быў малы, калі была тая вялікая краіна, а з той прычыны, каб даказаць беларускім футбольным функцыянерам, што вось мы некалі былі ў адной вялікай краіне Савецкім Саюзе, і я тут бацаю Узбекістан едзе на чэмпіянаты, Беларусь не едзе, і нават і блізка, пакуль яшчэ, на жаль, да гэтага не стаіць.
0: Сапраўды, гэта вельмі яскравы паказнік, што зборная Узбекістана, якая ў футбольных традыцыях намнога ніжэй была Беларусі ў часы Савецкага Саюзу, зараз дамаглася такога вялікага поспеху. Яшчэ раней тая ж самая Грузія грала на чэмпіянаце Еўропы, і зборная Латвіі грала на чэмпіянаце Еўропы, Беларусі блізка, на жаль, да гэтага не падыходзіла, не гледзячы на ўсе дэкларацыі пра такі высокі ровень развіцця масавага спорту. Насамрэч бачым, што вынікаў няма. Украіна гуляла на чэмпіянаце свету і на Еўра. На жаль, у гэтым годзе мы яе не ўбачым там. Так што гэта яскравы паказнік, той выхад з зборнай Узбекістана, як можна развіваць спорт пры адпаведнай палітыцы нацыянальнай.
2: І дадам яшчэ раз, узгадаю, што гэтую зборную на мундыяль фактычна вывеў наш беларускі спецыяліст. А таксама адзначу, што Узбекістан гэта не каманда, дзе гульцы гуляюць у топ-клубах, топ-чэмпіянатаў. Там толькі адзін Хусанаў грае ў Манчэстэр Сіці, і то гулец не самага там першага складу. І яшчэ адзін гулец, на жаль, забыў прозвішча, у Турцыі грае, у Башакшахіры. Астатнія ўсё гуляюць альбо ўнутраны чэмпіянат, альбо ў Квейце, у Арабскіх Эміратах.
0: Яшчэ тут хацеў бы сказаць, што нягледзячы на нібыта такую вялікую колькасць дэбютантаў і такіх патэнцыйных аўтсайдараў, я мяркую, што клас сусветнага футболу ён дастаткова выраўняўся. І зараз паспрабую спрагназаваць, што значных разгромаў нейкіх, буйных лікаў будзе зусім мала, мінімальна. І гэта паказваюць, мне здаецца, і спарынгі, хоць спарынгі там не выкладваюцца каманды на поўніцу, але зразу спрагназую, што разгромных лікаў на гэтым мундыялі будзе досыць мала.
1: Я думаю, яшчэ варта сказаць пра мінулыя гады, якія нацыянальныя зборныя былі чэмпіёнамі свету. Варта ўзгадаць Бразілія, Італія, здаецца, і яшчэ адна краіна запар мелі два разы чэмпіянат свету.
0: Запар два чэмпіянаты выгравалі якраз названыя табой Італіі, это 1934-38 годзе, а таксама зборная Бразіліі 1958 і 62 году. Больш нікому гэта не ўдавалася, але зараз зборная Аргентіны мае шанцы пад кіраваннем Леонеля Скалоні, мае шанцы паўтарыць такое дасягненне.
1: То цікавая справа. Я думаю, што тыя меншыя краіны, якія ўпершыню ўдзельнічаюць, Гаіці то было, але напрыклад, тое згаданае Капо-Верде, або якіеш меншыя зусім краіны, для якіх Босня і Герцэговіна, яны таксама ніколі не ўдзельнічалі ў чэмпіянаце свету.
0: Удакладню ўдзельнічалі якраз у чэмпіянаце, які праходзіў у Злучаных Штатах Амерыкі, поэтому это другі ўдзел Босні і Герцэговіны.
1: 20 гадоў таму.
0: Вельмі значны час прайшоў.
1: Я асабіста то буду фанатам Партугаліі. Партугалія ніколі не была чэмпіёнам свету, а Еўропы была. І ў Еўропе добра яна гуляе. Мне здаецца, што ўвогуле ўзровень чэмпіянату Еўропы, Еўра, вышэйшы, чым свету. Вот тут менш гэтых камандаў і лепшыя.
0: Ты сказаў пра Партугалію, але ёсць вельмі цікавае статыстычнае назіранне. Яшчэ ніколі ў гісторыю, а гэта ўжо будзе 23-й чэмпіянат, трэнер-легіянер не прывёў аніводную зборную да золата. Так што Партугалію якраз трэніруе іспанец Мартінес, і шансаў з гэтага гледзяча, тады гэта будзе выключэнне і першы выпадак у гісторыі. Звычайна перамагаюць трэнеры, які маюць трэнера той самай нацыянальнасці. Так было заўсёды.
2: І таксама ось уздавонку пра Партугалію, так я скажу, што буду заўзець яшчэ не за асобныя зборныя, а за асобных гульцоў. Гэта ось як форвард зборнай Партугаліі Крыштыяну Роналду, які едзе на свой шосты мундыяль. І гэты рэкорд таксама на свой шосты мундыяль едзе Ліанель Мессі. І бо гэтыя хлопцы, гэта ўсё мае равеснікі, мае аднагодкі. Для мяне вельмі за іх важна пазаўзець, бо ўжо адыходзіць маё пакаленне, хто яшчэ грае ў футбол. І вось за гэтых гульцоў асобна я буду заўзець, каб яны найбольш сябе проявілі найбольш выдатна на гэтым, ну, ўжо бадай, што апошнім для іх мундыялі ў якасці гульца.
0: Мне падаецца, што, калі ўжо кажам пра патэнцыйных фаварытаў і пра тых, хто можа стаць чэмпіёнам, што найбольш збалансаваныя каманды на сёння гэта зборная Аргентіны і Іспанія.

0: Испании. Не удивлюсь, коли им удастся завоевать золото. Конечно, фаворитом называют еще и Францию, але мне подается, что эта команда не настолько сбалансованная во всех линиях. А ну, але поглядим, соправды, уже Дешам Францию приводил до чемпионской медали, он может другий раз выиграть. Причем это третий человек у истории, который стал чемпионом и как гулец, и как тренер. Первым был Марио Загала, бразилец, потом был Франц Бекенбауэр с Немеччины, и вот Дидье Дешам был третьим.
1: Тут яшчэ калі былі гэтыя адборы, вельмі добра паказала сябе Нарвегія. У адборах яна там перамагла сваю групу, і тут, здаецца, яны могуць быць гэтым чорным канём.
0: Дадам, што Нарвегія таксама ўдзельнічала ў чэмпіянаце свету, які быў якраз на палях Амерыкі. Так што не выпадкова, ну але клімат ім не вельмі, і вельмі годна тады глядзелася тая зборная Нарвегіі, зараз яна як Фенікс попелу адрадзілася, па моцы яна, можа быць, пераўзыходзіць тую зборную, якая гуляла тады на тым далёкім ужо чэмпіянаце. Ну але клімат вельмі горач там нарвежцам, ужо наракаюць, што вельмі цяжка будзе гуляць.
1: Думаю, яшчэ два словы трэба было бы сказаць пра гаспадароў. Гэта Злучаныя Штаты. Ты, вядома, найбольш там матчаў будзе праходзіць Канада і Мексіка. Мексіка, чэмпіянат свету, Мексіка таксама праходзіў у свой час, і Мексіка, здаецца, заняла каторае, чацвёртае месца, зборная.
0: Васьмёрцы была.
1: Васьмёрцы? Цяпер можа быць фаварытам, ці не думаеце?
2: З гэтай тройкі я буду заўзяць найперш за зборную Канады, каб яна даказала, што і ў Канадзе таксама ёсць футбол.
0: Я мяркую, што ўжо на мінулым мундыялі Канада паказала сваю патэнцыйную моц, поэтому з гэтай тройкі я не столькі буду заўзяць за Канаду, столькі лічу, што яны таксама з гэтай тройкі паўночнаамерыканскай дружыны могуць выявіць сябе менавіта наймацней. Ну а так выстраліць, канешне, можа кожная другая дружына і сенсацыі можа быць. Ну я з аднаго боку сенсацыя, з іншага боку клас зборных настолькі выраніўся, бальшыня тых футбалістаў гуляе ў топ-клубах, в элітах еўрапейскіх, пераважна, ці ў наймацнейшых азіяцкіх клубах, таму ці паўночнаамерыканскіх. Мы жывем часам з такімі старымі стэрэатыпамі. Канешне, малаверагодна чакаць, што Узбекістан, прыкладам, ці Курасао выграюць чэмпіянат свету, але, напрыклад, дайсці да некай 1/8 ці нават да чвэрцьфінала здольная, ну, пераважна бальшыня, думаю, 40-48 каманд яны могуць увайсці нават у васьмёрку.
1: Можна яшчэ дадаць да гэтага, што вяртаецца як бы на чэмпіянат свету Турцыя, бо яна даўно не ўдзельнічала, а ў свой час нават добра сябе паказала.
0: Яе можна лічыць тым чорным канём, шэрым конікам, як па-нашаму кажуць яшчэ, які можа выстраліць таксама нечакана. Тым больш памятаем чэмпіянат 2002 году, які праходзіў у Карэі і Японіі, такі досыць анамальны, калі туркі гралі ў паўфінале.
1: Чэмпіянат праходзіць у трох краінах, і гэта ўжо не ёсць як бы такое штосьці новага, бо ўжо здаўна чэмпіянат ці еўра нават, і чэмпіянат свету Карэя і Японія быў, і ў розных краінах ўжо арганізуюць гэта можа лепш. Напэўна, для гледачоў гэта лепш. Ці ўсё займае цяпер тэлебачанне і канец. У тэлебачанні пакажуць. Неважна, дзе гуляюць.
0: Ну, білеты страшэнныя ў кошту. Я ведаю, што праблемы былі нават у тых, хто з амерыканцаў, якія хацелі трапіць, таму што для іх вельмі высокая цана. З гэта гледзішча. Не ведаю, ці гэты чэмпіянат будзе ўдалы. Напэўна, будзе самым прыбытковым. Нездарма FIFA пашырыла да такой колькасці. І я мяркую, што дарэмна, канешне, такая колькасць вялізная на чэмпіянаце свету. Але з гледзішча фінансава, напэўна, FIFA кіруецца вось менавіта памкненнем зарабіць чым пабольш, і відавочна, што гэты чэмпіянат па заробленых грашах будзе рэкордным.
2: Ну, я думаю, што будзе лепей для гледачоў, а таксама будзе і прасцей для арганізатараў гэтага чэмпіянату, бо правесці 104 матчы за 5 тыдняў гэта вельмі складана. Я думаю, няма такой краіны ў свеце, дзе б можна было з такой вялікай колькасцю суперкласных стадыёнаў, каб правесці вялікую колькасць матчаў і з такой загрузкай, таму і тры краіны. Хаця, як я чытаў, заявку на гэты мундыяль падавалі нават і 4 краіны. Але потым яны адхілілі сваю заявку.
0: Калі вяртаемся яшчэ да патэнцыйнага пераможцы, то я хацеў бы яшчэ тут адзначыць адну цікавую статыстычную дэталь. У пэўным часе Бразілія 24 гады не станавілася чэмпіёнам, а потым выграла чэмпіянат, это з 1970-го быў апошні, потым 24 гады чакалі, у 94-м выгралі. Такая ж самая гісторыя была з Італіяй, якая стала чэмпіёнам у 1982 годзе і чакала 24 4 гады на чемпіонства 2006 году. Такая ж самая сітуацыя была і з нямецкай Бундесманшафт, якая стала праз 24 гады ў 2014 годзе чэмпіёнам. І з гэтага гледзяча, калі так лічым, то тады можна прагназаваць, што выйграе Бразілія. Пакуль гэта каманда гуляла вельмі непераканаўча ў адборавым турніры, але фактар Карла Анчэлотці, і можа быць Анчэлотці пераломіць гэту традыцыю, што ніхто з трэнераў легіянераў не прыводзіць зборную да поспеху.
1: Тут, Володя, ты прынёс з газеты ці надрукаваны такі вялікі плакат, дзе распісаны ўсе групы, гэтых групаў ёсць колькі, да літары L, ад А пачынаецца, раз, два, тры, чатыры, п'яць, шэсць, 12 групаў, па 4, ну, вядома, 12-48, так многа, але мне здаецца, што можна будзе разабрацца. Усе матчы паглядзець, то цяжкавата будзе, але прынамсі адзін на дзень, ці калі прынамсі гэта фаза групавая будзе.
2: Ну так, групавую стадыю, канешне, цяжка будзе паглядзець усе матчы, тым больш, што некаторыя будуць пачынацца там і а 4, і а 5 раніцы. Гэта трэба будзе альбо ўжо не класціся, альбо рано ўставаць, невядома. Ну, але ўжо ад стадыі 1-16 фінала ўжо можна будзе здолець паглядзець усе матчы стадыі плэй-оф.
0: Так, нас чакае нелёгкае выпрабаванне, вось пачынаючы з іспанскай мундыялю 1982 году, ну, я глядзеў практычна амаль усе матчы, можа 98-99% з тых, якія трансляваліся, праўда, паралельныя былі, то ставіліся і два тэлевізары, альбо пазней уже тэлевізар і ноутбук, але на гэтым, канешне, гэта рэаль, нерэальна фізічна пераглядзець усе абсалютна матчы, таму ставлю такую сабе планку 80% пераглядзець, усё ж такі цікавасць застаецца, можа быць, не той імпэт, не той час, войны ідуць у свеце, напруга вялі, але тым не менш футбол некім чынам дазваляе псіхалагічна рэлаксавацца.
1: Ну і першы матч адкрыцця гэта Мексіка, Паўднёвая Афрыка, Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі, і будзе праходзіць у горадзе ў сталіцы Мексіка, Мехіко Сіті. Гэта ўжо ў чацвер, 11:21 гадзіне, а завершэнне на стадіёне ў Нью-Йорку, значыць фінал ў Нью-Йорку. Так што тут такія цікавінкі, але тут варта глядзець. Я думаю, Юра, што і Володя, што ў нашых навінах спорту частку, і то значную, трэба будзе адвесці гэтаму вялікаму мерапрыемству.
0: Ну, будзе чэмпіянат Беларусі, хіба працявацца па футболі, здаецца, не бярэ вялікай паўзы. Але, канешне, чэмпіянат свету гэта найгалоўнейшы. І ще дадам да таго, што ты сказаў, матча адкрыцця, што менавіта гэтыя дзве зборныя Паўднёвай Афрыкі і Мексікі гулялі ў матчы адкрыцця ў 2010 годзе, калі чэмпіянат праходзіў у пар.
1: Але то выпадковасць такая, ці што тут? Яны абмяняліся, ага, мы ў вас, то вы ў нас?
0: Ну, я мяркую, не, гэта як бы вырашыла лісаванне, відаць, альбо арганізатары, што гэта такое ненаўмыснае, скажам так, супадзенне, проста такая паралель. І нагадаю, што чэмпіёнам тады якраз стала Іспанія, і ў той жа год, што цікава, яшчэ адна паралель. У 2010 годзе чэмпіёнам Польшы стаў Познанскі Лех, так як у гэтым годзе. Так што гэта падвышае як бы тэарэтычныя шансы, гэтая статыстыка фуры і рохі зборнай Іспаніі.
1: Ну, мы гаворым сярод людзей, сярод нас, усе ёсць фанаты спорту, зацікаўлены, асабліва футболам, так што мы зацікаўленыя, але ці людзі ў паасобных краінах будуць зацікаўлены гэтым футболам? Памятаюць чэмпіянат, ці гэта свету быў, калі Італія адзін з першых разоў не ўдзельнічала. Я тады быў у Італіі, і так тэлевізар граў, паказвалі якісьці матч, там зацікаўлення амаль ніякае не было. Так што не ведаю, ці ў Беларусі будзе зацікаўленне, ці ў Польшчы будзе зацікаўленне.
2: Не вядома, ці будзе ў Беларусі афіцыйная трансляцыя яшчэ.
0: Апошнія звесткі, што нібыта будуць. І в Беларусі, думаю, што будзе зацікаўлена, таму што беларусы ніколі не гралі, і заўсёды мы змушаны былі ці заўзець за іншых. А вось у Польшчы будзе, канешне, значна менша цікавасць у звязку тым, што польская рэпрэзентацыя не трапіла ў Італіі. Ты слушна кажаш, там футболы як нацыянальная рэлігія, таму адсутнасць сквадры ад Зуры, канешне, значна зменшыць адсутак тых, хто будзе назіраць за гэтым чэмпіянатам. А ў цэлым у тых зборных, асабліва якія першыя ў тых краінах, зборныя якіх першы раз выйшлі на чэмпіянат ці даўно не гулялі, то будзе ажыятаж не жартоўны, паэтаму як бы папулярнасць у цэлым будзе бум-бум, можна сказаць, такі заўзятарскі, балельшчыцкі бум будзе.
1: Так што чакаем першага матчу ўжо ў чацвер. Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі і Мексіка. Які рэзультат?
2: Я думаю, што Мексіка пераможа, напэўна, з лікам 2-0.
0: матчы адкрыцця яны вельмі рэдка бывалі яркімі, гэта ж самае часта, як і фіналы не бывалі яркімі, поэтому такога карнавальнага футболу наўрад ці варта чакаць. Зборная паўднёвай Афрыкі перажывае не лепшыя часы, скажам так, раней яна была больш моцнай з майго пункту гледжання. Праўда, і зборная Мексікі слабейшая, я мяркую, чым звычайна яна была, але ўсё ж такі, я думаю, мінімальна мексіканцы дамогуцца перамогі, можа з лікам 1-0, можа з лікам 2-1.
1: А з гэтым то трэба і мне пагадзіцца, што сапраўды і фінал, можа фінал то быў лепшы часам, але той матч адкрыцця то так 0-0 было нецікава.
0: Часта 1-0 быў лік.
1: Тады будзем сачыць гэтыя паўтара месяца за гэтым марафонам футбольным свята футболу ў свеце, чэмпіянат свету. У студіі размаўлялі Юрка Рашчынскі, Уладзімір Хільманавіч і Юраш Дзяшук. А тое, што будзе праходзіць на полях гэтых трох краін Канады, Злучаных Штатаў і Мексіка, ну таксама слухайце ў нашых навінах, бо будзем пра гэта гаварыць, бо гэта слухачы чакаюць такіх інфармацій па-беларуску і ад нас, з нашага пункту гледжання. Дзякуем за ўвагу і будзем сачыць за мундзялем.
0: Шчыра зычым вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчу мундыялю.
2: Пачуемся на вольных хвалях радыё Рацыя.
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 7 кастрычніка 1973 года. 1 верасня 1973 года ў суботу мне ўдалося быць на дажынкавай вечарыне ў Плёсках. Запрасілі мяне члены гуртка БГКТ. Гэтая ўрачыстасць адбылася ў клубе. Калі я ўвайшла ў сярэдзіню, адразу кінуўся мне ў вочы дажынкавы вянок, які вісеў на сцяне. Побач з ім былі павешаны дажынкавыя плакаты. На сцэне стаяў стол, багата прыбраны сёлетнім ураджаем. Былі там яблыкі, грушы, агуркі, памідоры з плёскаўскага агарода. Самадзейнікі гуртка спяклі традыцыйны бохан хлеба з сёлетняга жыта. На вечарыну былі запрошаны начальнік гміны ў Храбалах Міхалай Лаўко, солтыс Міхалай Акуфрыюк і перадавыя гаспадары з Плёсак. На самым пачатку Ірына Паўлючук зрабіла даклад аб дасягненнях плёскаўскіх гаспадароў. Потым адбылася мастацкая частка, плёскаўская моладзь дэкламавала беларускія вершы і спявала народныя песні. Да позніх гадзін вечара адбывалася танцавальная вечарына, напісала Анна Лазавік. Даведалася я, што ў Міхалове на рынку можна купіць парасятак. Паехала. Ад фальваркаў да масціскаў так мяне страсло, што Марцінава Ганула мусіла зараз мне на жывот збанок ставіць. Думала я, што гэта апошнія хвіліны майго жыцця. Пэўна, кішкі закрунуліся. Калі зняла збанок, зрабілася лягчэй, і я, згодна з планам, паехала на рынак. Купіўшы парасятак, вяртаюся дамоў гэтай самай дарогай. Вядома, кожнаму, калі рана ўстанеш, дык сон змарочыць. Я абаперлася аб клетку і заснула. Прачнулася ў канцы тапалян і войкнула са здзіўлення. На сярэдзіне смаловачкі кабылка мая стаіць, як прыбітая цвікамі. Побач на дарозе гусак штук 15. Галошы і незнаёмая бабуля з унучкаю. Яны ўюцца і плачуць. У чым справа? Ад сонечнага цяпла растапілася смала і зусім як у пекле. Усе мы прыклеіліся да смаляной дарогі. Бачу, насустрач едзе матацыкл. Брызгі смалы аж пад неба ляцяць. Думала, што трапіла ў пекла, аб які мне калісьці бабка расказвала. На матацыкле ўявіла сабе Люципера, бо быў цэлы вымазаны смалою. Гаварылі людзі, што ў той дзень быў у Міхалове дырэктар дарожнай установы, але пабаяўся ехаць гэтай дарогай і паехаў цераз жэдню. Шкада, што ён не прыклеіўся да гэтае смалы. Добра было б, каб сам за жыцця пазнаў я, што такое дарожнае пекла, якое людзям стварыў, напісала суседка Міхаліна.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Но на хвалях беларускага радыё Радше, памятаю, можа, усе дзеці нават так кажуць. Но. Ну вось, можа, з гэтай нагоды так і назвалі калектыў. Не ведаю. Але я абяцаў расказаць вам пра тое, колькі часу трэба спаць. Здаецца. Простае пытанне. Колькі спіцца, столькі і трэба. Арганізм сам ведае, нібыта. Не так усё проста. Вось гэты укаранёны стэрэатып пра вось гэтае абавязковае 8 гадзін начнога адпачынку афіцыйна сабраліся людзі, афіцыйна, і сказалі всё, прызналі састарэлым. Усё, не модна, не ў трэндзе. Міжнародная група даследчыкаў вывела дакладную матэматычную, такую, ведаеце, залатую вось сну, якая неабходна арганізму для паўнавартаснага аднаўлення. І аказалася, што для захавання здароўя дарослому чалавеку дастаткова спаць у дыяпазоне ад, можаце запісаць, ад 6 гадзін 24 хвілін до 7 гадзін 48 хвілін. Любое адхіленне ад гэтых параметраў у меншы ці большы бок запускае механізмы разбурэння ўнутраных органаў. Страшна. Дэталі маштабнага адкрыцця ў сваёй калонцы для Washington Post разабраў прафесар эвалюцыйнай біялогіі чалавека з Гарвардскага універсітэта Даніэл Ліберман. Ён спасылаўся на свежую навуковую працу, якая пацвярджае, што нават 6,5 гадзін сну цалкам 6,5 гадзін сну цалкам пакрываюць базавыя біялагічныя запатрабаванні мозгу. У аснову рэвалюцыйных высноваў лёг дэтальны аналіз медыцынскіх карт сотняў тысяч добраахвотнікаў. Акрамя маніторынгу звычак удзельнікаў, аўтары працы прымянілі высокадакладныя лабараторныя метады даследавання тканкавых біяматэрыялаў. Гэта дазволіла аб'ектыўна ацаніць рэальную хуткасць біялагічнага старэння цела. Высветлілася, што як хранічнае недасыпанне, так і рэгулярны лішак сну наносяць аднолькава зруйнавальны удар па арганізме, правакуючы глыбокія мікрапашкоджанні мозгу, міякарда і кішачніка. Менавіта гэтыя клеткавыя дэфармацыі прыводзяць да ранняй смяротнасці. Тым не менш, гарвардскі прафесар паказвае і на уразлівае месца дадзенага эксперыменту. Ну, па-першае, збор статыстыкі на аснове самаадчування людзей не дазваляе выявіць утоеныя паталогіі. І, па-другое, пацыенты з утоенымі хваробамі падсвядома праводзяць у ложку больш за 8 гадзін. З-за гэтага деструктыўны эфект перасыпання ў справаздачах мог быць моцна перабольшаны. Але, нягледзячы на хібы, прафесар Ліберман называе даследаванне вельмі трывожным сігналам для чалавецтва. Усведамленне таго, што дэфіцыт сну літаральна спальвае органы, павінна прымусіць паўночнікаў выключаць гаджэты і легчы спаць крыху раней, а аматарам зацяжнога ранішняга адпачынку пара пачаць рэгулярна карыстацца будзільнікам. Увогуле, біялагічнае запатрабаванне ў начным адпачынку перажывае сур'ёзныя метамарфозы на працягу жыцця. Па меры сталення і запаволення працэсаў росту арганізму чалавеку патрабуецца ўсё менш часу на перазагрузку вось гэтых сістэм, аднак каштоўнасць якаснага сну толькі ўзрастае. Вось. Сучасныя тэрапеўтычныя стандарты ўсталёўваюць планку ў 7 гадзін як аптымальны падмурак для дарослага чалавека. Карэктаваць гэты час у межах залатой восі неабходна індывідуальна, абапіраючыся на штодзённы ўзровень псіхаэмацыйнага стрэсу, фізічныя нагрузкі і бягучы анамнез хранічных захворванняў. То бок, ну, бачыце, сон гэта не так проста, аказваецца. Але так ці інакш, не ведаю, ці запісалі ці не, ад 6 гадзін 24 хвілін до 7 гадзін 48 хвілін. Вось у гэтым дыяпазоне рэкамендуецца.

0: беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

Джеймурч на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Напэўна, пазналі Стінг на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 12 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, услед за якім пачне паступаць прахалодная паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, днём месцамі моцная, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 па захадзе да 17 цяпла па ўсходзе краіны. Ну а максімальная днём 14-20, ва ўсходніх раёнах Беларусі 21-27 цяпла. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У суботу 13 чэрвеня надвор'ю у Беларусі будуць вызначаць актыўныя франтальныя падзелы і прахалодныя паветраныя масы. Пахмурна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ад умеранага да парывістага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 14, па паўночным усходзе да 16 цяпла, ну а максімальная днём 15-22 са знакам плюс. У нядзелю 14 чэрвеня на тэрыторыю Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных падзей.

делаў з тэрыторыі Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём месцамі навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 13, а максімальная днём ад 14 да 21 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыёрацыя. Мы

0: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
1: Кожны 70-ты жыхар зямлі гэта вымушаны перасяленец. Адбыўся міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаванням у англамоўным свеце. У гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: 1568 дзень украінска-расійскай вайны. Уначы ў Краснадарскім краі Расіі мясцовыя жыхары паведамлялі пра выбухі і працу сістэм супрацьпаветранай абароны. У выніку атакі ўзнік пажар на Афіпскім нафтаперапрацоўчым заводзе, адным з найбуйнейшых у паўднёвай частцы Расіі, які забяспечвае палівам у тым ліку ваенныя патрэбы. Таксама паведамляецца, што за актыўнасці супрацьпаветранай абароны пашкоджанні атрымала адна з жылых шматпавярховак. Акрамя таго, паводле інфармацыі агенцтва Reuters, пасля атакі дрону спыніў працу Куйбышаўскі нафтаперапрацоўчы завод у Самарскай вобласці Расіі. Паведамляецца, што былі выведзены з ладу дзве ключавыя ўстаноўкі перапрацоўкі нафты. У акупаваным Севастополі паведамляюць пра сталы дэфіцыт бензіну. Паводле мясцовай адміністрацыі пастаўкі паліва ў горад былі парушаныя, у выніку чаго абмежавана выдача паліўных талонаў. Выдадзеныя раней талоны ануляваныя. Кожны 70-ты жыхар зямлі гэта вымушаны перасяленец. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Управлення Вярхоўнага камісарыята ААН па справах бежанцаў. У пачатку 2026 года каля 118 мільёнаў чалавек у свеце былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за войнаў, пераследу і парушэнняў правоў чалавека. Паводле дакладу, каля 35,5 мільёна чалавек маюць статус бежанцаў, а амаль 69 мільёнаў унутрана перамешчаныя асобы. Яшчэ каля 9 мільёнаў чалавек чакаюць рашэння па прадстаўленні прытулку. УАН адзначаюць, што ўпершыню за апошнія 10-годдзі агульная колькасць перамешчаных асоб скарацілася ў асноўным за кошт вяртання часткі людзей на радзіму, нягледзячы на складаную сітуацыю ў іх краінах. Беларускім даследчыкам неабходна больш актыўна гуртавацца і падтрымліваць сувязі паміж сабой, незалежна ад таго, знаходзіцца яны ў Беларусі ці за яе межамі. Пра гэта выказаўся прафесар, экс-дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ Віктар Шадурскі, каментуючы вынікі міжнароднага круглага стала, прысвечанага беларускім даследаванням у англамоўным свеце. Сам Шадурскі прывёў у прыклад уласны досвед жыцця і працы ў эміграцыі, а таксама сувязі з падляшчам.
2: Я не жалею пра гэта, бо я зараз актыўна працую, застаюся ў прафесіі. Ну, трэба мне напісаць другую манаграфію. Я думаю, скоро выйдзе ў камунікаце. Ярослава Мыванюком, мы тут размаўлялі. Чакаю вокладку. Працую я. Ці мог бы я там, калі заняты адміністратыўнай працай, зрабіць вось гэтую манаграфію. А так я зрабіў. Канешна, там можна і крытыкаваць, але я пісаў, як бы ніхто мне не падказваў. Ты можаш выказацца.
1: Паводле Віктара Шадурскага, знаходзячыся ў Польшчы, ён мае магчымасць працягваць навуковую дзейнасць і працаваць над новымі праектамі. Тым не менш, паводле эксперта, сёння многія даследчыкі беларускай тэматыкі застаюцца разрозненымі, што ускладняе развіццё беларусазнаўства і яго бачнасць у міжнароднай акадэмічнай прасторы. У Гародні і Гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна плюс». Паводле даных медзікаў, кляшчы часцей за ўсё прысмоктваюцца ў вобласці пад пах, паху, шыі, за вушамі і на нагах. Спецыялісты адзначаюць, што падхапіць кляшча можна ў парках, лясах і нават на дачных участках. Лекары нагадваюць, што пасля укусу неабходна як мага хутчэй звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі таксама рэкамендуюць вакцынацыю супраць кляшчавога энцэфаліту, якая праводзіцца ў некалькі этапаў і патрабуе рэгулярных падтрымліваючых доз для захавання імунітэту. Акрамя таго, спецыялісты раяць насіць закрытае шчыльнае адзенне светлых колераў і пазбягаць высокай травы і кустоў падчас прагулак у лесе ці парку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Зноў Юркеш на хвалях беларускага радыё Рацэ. У мінулай гадзіне былі Юркеш, гэтай гадзіне Юркеш, можа і ў наступнай Юркеш. Ну, папулярна, калі папулярна, тады папулярна. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер. Сёння на календары 11 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацэ. Алесь Дубавец тут, традыцыйна зычу усім добрага дня, да і добрага настрою. Ну і запрашаю, тут яшчэ Джо Стоун, таксама Анна Марія Йопек, Релікт, Дженесіс ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, а праз, ну, не ведаю, трэба падлічыць, канешне. Ну, хвілінак праз 12-13. Напэўна, недзе так. Вы, пагаворым з вамі пра адзіноту. Так, вы даведаецеся, як адзінота ўплывае на здароўе. Аказваецца, яе прызналі смяротна небяспечным для сэрца фактарам рызыкі нароўны са шкоднымі звычкамі. Вось, пра гэта і пагаворым. Напужаю кагосьці. Кагосьці, можа, парадую. Ну, тут такая вось, як кажуць, хто на што вучыўся, но...

0: Рэдакцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

першай песні гурта Уліс, пан Руст, гаворка пра Маціаса Руста. Дарэчы, 1 чэрвеня яму споўнілася 58 гадоў. Вось. Ну, сеў на на плошчу, на чырвоную ці на красную, як яе правільна называць, не памятаю. В школе нам казалі, што красная это таму, што яна красівая, вось, а не таму, што яна чырвоная па колеры. Карацей кажучы, не пра гэта зараз гаворка. Я абяцаў расказаць вам пра нешта даволі такое сумнае, вось, пра адзіноту, пра тое, як яна ўплывае на здароўе. Ну, нічога добрага ў гэтай самоце няма. Кардыёлагі выявілі нечаканую пагрозу для людзей з парушэннем абмену рэчываў, якая здольная звесці на нуль эфектыўнасць медыцынскіх прызначэнняў і пагоршыць фізічныя хваробы. То бок, калі яшчэ ёсць парушэнне абмену рэчываў, дык увогуле кашмар. Паводле маштабнага даследавання Еўрапейскага таварыства кардыёлагаў, якасць паўсядзённага ўзаемадзеяння з навакольнымі ўплывае на стан сардэчна-сасудзістай сістэмы значна мацней, чым прынята меркаваць. Прааналізаваўшы дадзеныя больш за 18 тысяч чалавек, навукоўцы прыйшлі да высновы, што пэўны эмацыйны стан павялічвае верагоднасць развіцця небяспечных паталогій сэрца і сасудаў ажно на цэлых 26%. Справа ў тым, што доўгі час увага лекараў пры лячэнні дыябету, ну, ўсё ж такі абмен рэчываў, была засяроджана выключна на паказчыках вагі, дыеце, на ўзроўні цукру і на фізічнай актыўнасці. Аднак луцы, гэта імя і прозвішча, прафесар школы грамадскай аховы здароўя Тулейнскага універсітэта, гэта Новы Арлеан, ЗША, сцвярджае, што недаацэнка псіхалагічнага дабрабыту пацыентаў з'яўляецца крытычнай памылкай сучаснай медыцыны. Якасць сацыяльных сувязяў, магчыма, мае вырашальнае значэнне для абароны сэрца ў разлівых груп людзей. Ментальны камфорт гэтак жа важны, як і паказчыкі таго самага танометра, азначае даследчык. Высветлілася, што пры дэфіцыце здаровых зносін стандартныя біялагічныя пагрозы, а менавіта высокі артэрыяльны ціск, праблемы з ныркамі або падвышаны халестэрын б'юць па арганізме з падвойнай сілай. Адрэзанасць ад соцыума працуе як каталізатар, які паскарае разбурэнне сасудаў. Назіранне вялося больш за 10 гадоў. За гэты час у 3000 чалавек былі зафіксаваны сур'ёзныя сасудзістыя катастрофы, у тым ліку інсульты і ішемічная хвароба. Узаемасувязь паміж самотай і пагаршэннем дыягназаў аказалася такой відавочнай, што эксперты заклікалі радыкальна змяніць падыход да аглядаў. І спецыялісты настойваюць, апытанне пра якасць асабістага жыцця і эмацыйны фон павінна ўвайсці ў абавязковы пратакол абследавання. У выпадку выяўлення трывожных сімптомаў пацыентаў рэкамендуюць адразу накіроўваць у службы псіхалагічнай падтрымкі. Самім жа людзям, якія сутыкнуліся з гэтай праблемай, аўтары раяць не замыкацца ў сабе, а мэтанакіравана шукаць суполкі і некія групы па інтарэсах, каб абараніць сваё сэрца дзякуючы новым знаёмствам. Вось, бачыце, амаль што рэцэпт, шаноўнае спадарства.

The Offspring на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е, нагадваю. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы, умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расія будуе ваенную базу каля мяжы з Фінляндыяй. У Літве затрымалі пад санкцыйныя аўтамабілі з Беларусі. Польская амбасада ў Мінску змяніла парадак запісу на афармленне карты паляка. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия будує новую военную базу каля мяжи с Финляндией. У Литве затримали подсанкційные автомобили с Беларуси. Посольство Польши у Минску изменило порядок запису на оформление карты поляка.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия будує новую военную базу каля мяжи с Финляндией, поведомляє финская вещальная компания. Поводле ее информации, у районе Петрозаводска ведется будовництво буйного военного городка, различенного на 4 альбо 6 тысяч войскоўцаў. На спадорожниковых здымках уже видать штаб, пляц, усяго на территории плануется узвести больше за 50 объектов. Финские эксперты меркуют, что гаворка може ісці про размещение новой мотострелковой бригады альбо нават дивизии. При гэтым означается, что война супраць Украины пакуль абмяжоўвае магчымасці Росіі хутка нарошчваць сілы на гэтым кірунку. Літоўская мытня у пункте пропуску Меднікі затрымала два аўтамабілі Mazda і Jeep Cherokee по падазрэнні ў парушэнні санкцыйнага рэжыму. Паводле інфармацыі літоўскага боку, Mazda пакінула тэрыторыю Еўразвязу ў сакавіку бягучага года з літоўскімі нумарамі, але ў чэрвені вярнулася ўжо як аўтамабіль, зарэгістраваны ў Беларусі. Аналагічная сітуацыя адбылася і з Jeep'ом. Літоўская мытня сцвярджае, што гаворка ідзе пра парушэнне правіл экспарту ў трэція краіны і магчымы абыход санкцый Еўразвязу. Звязу. У абодвух выпадках улады завели адміністрацыйныя справы, а далейшы лёс автомобиля будзе вырашаць суд. Асобна означаецца, што бедзве машыны трапляюць у катэгорыю падсанкцыйных з аб'ёмам рухавіка ад 2 до 3 літраў і больш. Паводле тлумачэнняў мытні, для законнага вывазу аўтамабіляў з Еўразвязу ў трэція краіны абавязкова патрабуецца афармленне экспартнай дэкларацыі, якой у гэтых выпадках не было. Консульскі аддзел амбасады Польшчы ў Мінску паведаміў пра новыя правілы выдачы документов, якія пачынае дзейнічаць ад сёння. Цяпер запіс на прыём па пытаннях, звязаных з картай паляка, будзе ажыццяўляцца выключна праз сістэму Е-кансулят. Змена датычыцца падаўжэння тэрміну дзеяння дакумента, выдачы дубліката, а таксама ўнясення зменаў у дадзеныя ўладальніка. У дыпламатычнай установе адзначаюць, што колькасць месцаў для запісу будзе абмежаваная. Таксама падкрэсліваецца, што заявы на падаўжэнне карты паляка не будуць прымацца, калі тэрмін дзеяння дакумента ўжо скончыўся. Цэнтр беларускай культуры ў Беластуку сумесна з гмінай Заблуду запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі «Песні Беласточчыны» ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельнікаў чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інэса Гапанюк.
4: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беласточчыне. Якбы усе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраны я праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа гэта падлашскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героем праекту «Галасы падлашскай традыцыі».
3: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 чэрвеня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы ў Цялушках. Уваход вольны. Арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца да сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй падляшскага спеву. Владзімір Някляеў шукае акцёраў для роляў Ягайлы і Ядвігі для юбілейнай сцэны. Пісьменнік паведамляе, што да свайго 80-годзя рыхтуе юбілейную вечарыну, якая адбудзецца 11 ліпеня. Паводле ягоных слоў, у межах імпрэзы плануецца прэзентацыя некалькіх новых кніг, а таксама паказ сцэны з драматычнага твору пра Ягайлу. Менавіта для гэтай сцэны зараз шукаюць акцёраў. Някляеў адзначае, што вечарына рыхтуецца ва Ўроцлаве на пляцоўцы Нацыянальнай бібліятэкі Польшчы. Пісьменнік падкрэслівае, што ў праграме будзе прадстаўлена драматычная паэма, прысвечаная гісторыі вялікага княства літоўскага. Ён таксама апублікаваў тэкст сцэны і звярнуўся да тэатральнай супольнасці з пытаннем, хто мог бы выканаць гэтыя ролі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Нагадаю, чацвер сёння на календары 11 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацы. Алесь Дубавец тут. Чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна. Танок на Майдане Конга, Парамор, Мысловіцкі, Тітан, Сталды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1742-го Бенджамін Франклін вынайшаў эканамічную малагабарытную аўтаномную печ для дома ці пенсільванскі камін. Потым яе назвалі печ Франкліна. Будучы чалавекам ашчадным, Франклін звярнуў увагу на печы, якія існавалі ў той час у Амерыцы. Гэта былі спадчынніцы неэканамічных брытанскіх камінаў з трубой па знешняй сцяне дома, і вялікая частка цяпла бескарысна гублялася ў той трубе. Франклін вынайшаў эканамічную печ, для стенак якой выкарыстаў чыгун. Печ адначасова была і катлом, і радыятарам, бо стенкі печы выпраменьвалі цяпло і грэлі памяшканне. Такім чынам яму атрымалася паменшыць страты цяпла, расход паліва і памеры печы. Для павышэння попыту на падобныя печы Франклін напісаў артыкул пад назвай «Справаздача аб нядаўна вынайдзеных пенсільванскіх камінах», дзе падрабязна тлумачыцца іх канструкцыя і спосаб дзеяння, даказваецца іх перавага перад усімі іншымі спосабамі абагравання пакояў і разглядаюцца і абвяргаюцца ўсе пярэчанні, вылучаныя супраць іх выкарыстання. Назва складаная, але артыкул меў вялікі поспех, як следства пенсільванскія каміны. Нягледзячы на гэта, Франклін прынцыпова так і не запатэнтаваў сваё вынаходства і напісаў пра гэта ў сваёй аўтабіяграфіі, цытую: «Калі мы ахвотна карыстаемся вялікімі прывілеямі ад чужых вынаходак, то мы павінны быць рады нагодзе паслужыць і іншым сваім вынаходствам, і мы павінны гэта рабіць бескарысліва і велікадушна». Канец цытаты. Варта адзначыць, што печ была адным з самых папулярных вынаходак Франкліна і да гэтага часу выкарыстоўваецца ў многіх краінах свету.
1: Нагоднік.
2: Знакаміты галівудскі рэжысёр Стівен Спілберг адзначаў калісьці, што «Іншапланецянін» самы блізкі для яго фільм, заснаваны на ўспамінах дзяцінства. Ён першапачаткова вырашыў, што ў карціне не павінна быць знакамітасцяў, і амаль усе ролі тут выканалі юныя акцёры. Галоўная роля ў фільме дасталася 10-гадоваму Генры Томасу. Ён згуляў хлопчыка Эліота, які ў лесе знайшоў забытага сябрамі іншапланецяніна і прывёў яго дадому. Памятаеце гэты фільм? А ўзгадаў я яго ў сувязі з тым, што акурат 11 чэрвеня 1982-го «Іншапланецянін» выйшаў на экраны ў США. Фільм прэтэндаваў на 9 Оскараў, але перамог у 4 намінацыях: музыка, гук, візуальныя эфекты і монтаж гукавых эфектаў. Бюджэт карціны склаў 10,5 мільёнаў даляраў, і фільм доўгі час быў рэкардсменам па касавых зборах.
1: Нагоднік.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Людзі размаўляюць у свеце на розных мовах. Але ўзнікла такая група людзей, якія прапануюць размаўляць не проста на мове літарамі, а перавесці яе ў знак лічбаў. І вось адзін з такіх вялікіх актывістаў, які гэта прапануе, гэта выхадзец з Альмеры, вядомы гішпанскі філосаф Хесус. І таму я сёння прапаную адправіцца ў гэтую сонечную краіну, адкуль недаўна вяртаўся мой калега Юры Ляшчынскі, які гатовы распавесці, што ж робіцца ў гэтай краіне, дзе людзі нават прыдумваюць размаўляць не словамі, але лічбамі. Таму ў эфіры рацыя падарожжа, і з вамі сёння
2: Воля Шамашка
1: і Юры Ляшчынскі.
2: Менавіта, калі успомніў о тым, пра Альмерыю, дзе давялося мне апошнім часам пабываць, ну што ж, трэба павернуцца тварам да сонца, значыць, тварам у Іспанію, тады, каб адчуць гэты настрой. І сённяшні, і ранейшы. Дарэчы, хачу сказаць, што я быў адной з першых групаў, якія ўвогуле падаліся на канікулы ў Іспанію, а асабліва ў Альмерыю, бо гэта была першая група, якая паехала пасля гэтых ковідных усялякіх абмежаванняў, так што Альмерыя сустрэла нас сонцам, тварам да сонца павернуліся мы і пайшлі, ваньямос компаньерос.
1: А раскажы, калі ласка, дзе ты жыў і ці было там шмат жыхароў, ці ўсе ўжо пад каранавірусам?
2: Там, дзе я жыў, гэта быў гатэль, вядома, Плая Капричі называўся, але не мог гэта быць той гатэль, які я замовіў, бо той гатэль, які я замовіў, быў амаль пусты, там 5 чалавек усяго было паселеных, ці мела быць паселеных, так што перавезлі нас, перанеслі ў іншы гатэль, а таму, што яшчэ гэтых турыстаў было вельмі, вельмі нешмат. Пустыя пляжы, пустыя вуліцы, пустыя бары і крамы толькі такія даволі пуставатыя, так можна сказаць. Гэта так на пачатку было ў міжчасе палёгка гэтых абмежаванняў у самой Альмерыі ці ў самой Іспаніі наступіла і ўжо звалілася шмат гішпанцаў на гэтыя пляжы цудоўныя, каб там падпачываць, пагуляць, каб, скажам, уступіць у новае гэтае жыццё пасля пандэмічнае, што, дарэчы, цяпер ужо паказчыкі гавораць, што гэта працягнецца гэтая пандэмія. Там менавіта.
1: А ці трэба было хадзіць у масках на вуліцы ў памяшканнях? Ці як гэта выглядала?
2: Дакладна, трэба было хадзіць у масках ва ўсіх публічных памяшканнях, у гатэлі, на сталовай, у рэстаўранах, у барах, на вуліцах, на тратуарах трэба было мець маскі да п'ятніцы, да вечара. А я прыехаў у панядзелак, у п'ятніцу вечарам. Знешлі гэты абавязак маскавага рэжыму. Значыць, трэба было мець маскі тады, калі адлегласць між адным, а другім чалавекам ёсць адпаведна, значыць, больш, чым 2 метры, тады ўжо можна было зняць гэтыя маскі нават на вуліцы. Што, дарэчы, некаторыя рабілі, я не.
1: А вось цікава, ці ўплывае каранавірус на частату купанняў? Ці там шмат людзей у буглі купалася ў моры? Ці яно чыстае, ці не?
2: Мора, ну, вядома, міжземнае мора заўсёды было цёплае, заўсёды было чысценькае, а калі людзей яшчэ не шмат, яшчэ яно тым больш чысцейшае. Але людзей, калі няма іх на пляжы, калі няма ўвогуле гэтых турыстаў і ахвотных адпачваць, тады і няма. І вада гэтая чыстая, хаця цёплая была вада, ну, цёплая вада. І пляж шырокая, і пясочак жоўценькі, і неба сіненькае, і трава зялёная.
1: Звычайна, мора выносіць нейкія цікавосткі на бераг. Ці знайшоў ты што-небудзь цікавае, што можна паказаць і паглядзець?
2: Перш-наперш тое, што я замачыўся ў гэтым моры, для мяне было поспехам вялікім ад амаль 2 гадоў. Ну, першы раз уступіць у гэтае мора, прарваць гэтую блакаду. Дарэчы, што тут гаварыць, Оля, сам факт, што чалавеку ўдалося паехаць за мяжу, гэта толькі трэба было пераадолець цяжкасцяў, толькі запомніць фармуляраў, толькі чакаць на гэтыя адказы, на гэтыя вселякія коды QR, на гэтыя сертыфікаты, што ты прышчэплены або не прышчэплены. Правералі на лотнішчы, ўжо назад, калі вяртаўся чалавек, правералі. Прышчэплены, паказаць. Не прышчэплены, карантын, карантын. Пані, карантын, пані, прышчэплена. Пан, карантын, пані, прышчэплена. І так, так з людзьмі цяпер дзеецца, так з турыстамі. Так што гэта не ёсць лёгкая такая справа, што он сабе ўзяў, паехаў. Як то калісьці нават пісаў Уладзімір Арлоў, што на каву ў Вену паехаць. Ага, ўзяў, паехаў, так.
1: Ну, калі-небудзь все равно пойдуць па каву ў Вену. А вось цікава, вядома, што Альмерыя мае даволі доўгую гісторыю, прынамсі 3000 гадоў называюць гісторыкі працягласць жыцця людзей на гэтай зямлі. І прынамсі мяне, як спецыяліста, цікавіць тое, што альмерыйская культура характарызуецца незвычайнымі пахаваннямі ў зямлі, калі рабіўся такі купалападобны невялікі палацык падземны з калонамі, дзе магла гуляць душа памерлых. І адповідно все это зарывалося у землю. Вось калі ты быў у Альмеры, ці бачыў ты дзе-небудзь такія вось рэшткі старажытных будынкаў, ці можа быць нават старажытны некропаль пабачыў, што там увогуле ёсць?
2: Старажытных аж так даўніны, аж з такой даўнінай будынкаў не бачыў, бо і на іх не было нагоды паглядзець. Ездзіў на тыя экскурсіі, якія былі магчымыя, паехаць гэта перш-наперш, што мяне цікавіць горы, высокія горы, Сьерра-Невада, горы снегу, там, дзе ёсць, скажам, Муарен, 3478 метров. Ну, вядома, там не заходзіў, але заходзіў у такое мястэчка, якое там было непадалёка. І оно, што ж, на 1060 метров, і адтуль можна было глядзець на гэты пік, галоўны гораў Сьерра-Невада, дзе беленькі-беленькі снег ляжаў, і можна было яшчэ на лыжах ездзіць там, калі хтось захацеў ездзіць. Ну, то тая мястэчка называлася Пампенера. Чаму Пампенера? Бо гэта канцовка, гэта нера, гэта не характэрная для іспанскай ці андалузійскай мовы, бо андалузійская гэта дыялект іспанскай мовы ці кастылійскай мовы, так скажам. Чаму Пампенера? Таму Пампенера, бо ў свой час тая частка Іспаніі была доўгі час пад панаваннем каліфату Кардобы, значыць арабаў. Арабы там панавалі, гэта апошні каліфат, які быў у Европе, каліфат Кардобы, і ў канцы іспанцы іх неяк там выперлі з Іберыйскага паўвострава, і там завялі свае, пачалі заводзіць свае парадкі. Але, так, арабы былі больш адукаваныя людзі, а тыя мясцовыя былі менш адукаваныя, калі выганялі арабаў, ці казалі ім, каб пакінулі гэтую частку, тады трэба было новых людзей прывезці. А новых людзей прывезлі, ну, каго? Мужыкоў. Мужыкоў з Галіцыі. Гэта такая правінцыя на паўночным захадзе Іспаніі, і тыя мужыкі такія прыязджалі, яны свае традыцыі, звычаі прывозілі і свае назовы. І нера, гэта канцоўка ад іхняй галіцыйскай, як бы, скажам, культуры, ад галіцыйскай традыцыі, мовы, і тая мястэчка называлася Пампенера. О.
1: А вось я ж вспомніла, што на паўднёвым захадзе США таксама маецца горны ланцуг Сьерра-Невада. І вось цікава, хто першы назваў, амерыканцы ці іспанцы вось гэтыя горы?
2: Іспанцы назвалі, бо амерыканцы былі пасля гэтага, як адкрылі Амерыку, а гэта Хрыстафор Колумб зрабіў. Там крышку раней было, можа, пару тысяч гадзяў раней. Вогуле, Сьерра – гэта горы, а Невада – гэта снег. О.
1: То это прыгожа, калі вось так пераехаць океан, назваць, вось, напэўна, у ностальгіі па радзіме назваць горы роднымі назвай. Да, это прыгожа.
2: Ну так, было, гэта, скажам, Сьерра-Невада, там Сьерра-Лугар, Сьерра-Контравеста, такія ёсць ланцугі горскія, ну, Сьерра-Морена яшчэ далей ёсць, не. Гэта непадалёк горада Кардоба ёсць. Ну, то такое, што ж, гэтая правінцыя Альмерыя ёсць у аўтанамічным краіне Андалузія, гэта ў аўтанамічнай правінцыі Андалузія, не. А самая ад Андалузія, значыць, рай на зямлі ў арабскай мове. Так больш-менш тлумачыцца. І Андалузія была апошнім гэтым бастіёнам арабаў каліфату Кардобы. Ну, і менавіта там гэтае было, што мне асабліва там спадабалася. А тое, як новыя звычаі прыняліся ў такой краіне, якая была калісьці арабскай краінай. Ну што ж, паўсюдныя мячэці былі, тады мячэці, а тут і католікі прыйшлі. Ну што ж, тады мячэць замянілі, знялі гэтыя мінарэты і замянілі касцёлы на мячэці. Што правда, цяпер гэтага не відаць, але ў той пампінеры паказалі, што гэты касцёл калісьці быў мячэцю. Але гэта ёсць, скажам, 8 чи 9 стагоддзяў таму было. Так што гэта не такая даўніна з перад 2 стагоддзяў чи 1 стагоддзя. Гэта пару стагоддзяў чи 1000 гадоў, як раней. Увогуле арабы там былі 8 стагоддзяў ад 8 чи 7 стагоддзя нашай эры. Там панавалі мусульмане ў Іспаніі. Яны так паступова выпіралі іх, выпіралі да Афрыкі і ў канцы удалося. А тыя, што засталіся там, ну, арабы, яны мусілі прыняць, скажам, што? Мусілі прыняць хрысціянства, Ну, бо то такі загад був, то ти Іспанія керувала Ізабеля Каталіцькая, королева була така. Або учакаюч, ну, тіє, що прийняли християнство, многі прийняли християнство, і що, яны, ну, не як так жили, але офіційно були християнами, неофіційно не були християнами, бо усі виглядали подобно, і всі виглядали одеті були подобно. І назвали їх морисками. А прача того, що ті мориски, значить, араби, християні, перехристи, отак назвем, жили там, то ще жили. Габреї, яких так само хотіли прогнати, до речі, прогнали з Іспанії. Ну, то вони такі мали звичай, що проганяли, скажімо, автохтонне насельництво, бо виходило нове насельництво. Ну, до речі, то раніше були там, скажімо, іберійці, іберійські племени жили. Так що тут якби до гетага можна дійти. Ну і ті мариски, то вони були такі, що офіційно вони є християні, неофіційно були арабами. І в кінці і гетих позбилися і на місце того, як, скажімо, там якісь люди були, жили, то сколонізували, привезли гетих мужиків з Галиці, з іншої провінції, вони там поселилися. Ну і так дві іспанські чи іберійські культури помішалися, увійшли у гетую культуру арабську, якая була у каліфаті Кордоби.
1: Да, ось цікавий розповід, Юрий. Ти ось зараз розмовляєш, і половина на повна слова з нашої передачі прогучала на так чи інакше на гішпанській мові. Як у тебе ввогулі з гішпанської мови, ці розмовляють місцеві по-арабську?
2: Арабської мови то ніхто не вживає, але тут я ще доволі варто сказати, гети я змагані тими між марисками і самими іспанцями, конквісти, реконквіста гета називалася, коли вони, скажімо, адвоювали свої землі. А писав Адам Міцкевич, наш польсько-білоруський поет, у поемі Конрад Валенрод. Щоправда, там гети мусульмані змагалися, вони там ніяку хворобу завели, джуму, ніяку епідемію серед гетих іспанців, вони тому перемогли, або не перемогли у гетій поемі Конрад Валенрод. І он там, відомо, Міцкевич, гета була література, фікшн була, бо гета герої з одного стагоджа змагалися з героями з іншого стагоджа. Ну, але навіть Адам Міцкевич писав про ті змагання марисків, скажімо, у гетій Альмерії.
1: Гета була перша на певна біологічна зброя, яка після перетворилася в нічто більше.
2: Ну і сам Міцкевич же як закінчив. Так, і маємо сьогоднішню зброю.
1: І Міцкевич сам як закінчив життя. Так само ж на чужбіні, у повстанні.
2: Ну, о, бачиш, так що то є. Оля, я ще раз завершим тим. Ванямос, компаньєрос.
1: Буенос ночес. То з вами у ефірі рацію подорожжих були.
2: Воля Шемашка.
1: І Юрка Ляшчинський.
2: По-іспанську Хорхе.
1: Тоді нічого не залишається, як протягнути наше подорожжя по Альмери у наступному випуску «Рацію подорожжих». До зустрічі.
0: Рація у подорожжях. Запрошаємо навідати цікаві місця у віддалених кінцях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Раса жыта расіла, жонка мужа прасіла, ідзем.

Хуткі смоўш на хвалях беларускага радыё Рацэ. Ну, а я маю час нагадаць вам зноў-такі традыцыйна пра кола «Дзён з барадой» праграма, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавая музычная ды каля музычная падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакае крыху класікі, а таксама Хью Лоры, Філ Коллінз, Джой Ді энд Старлайтарс, Зізі Топ, The Temptations, 38 Special, Stereo MCs, The Flaming Lips і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кожны 70-ты жыхар планеты вымушаны перасяленец. Прайшоў міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаванням у ангельскамоўным свеце. На Гарадзеншчыне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Кожны 70-ты жыхар зямлі гэта вымушаны перасяленец. Адбыўся міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаваннем у англамоўным свеце. У гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: 1568 дзень украінска-расійскай вайны. Уначы ў Краснадарскім краі Расіі мясцовыя жыхары паведамлялі пра выбухі і працу сістэм супрацьпаветранай абароны. У выніку атакі ўзнік пажар на Афіпскім нафтаперапрацоўчым заводзе, адным з найбуйнейшых у паўднёвай частцы Расіі, які забяспечвае палівам у тым ліку ваенныя патрэбы. Таксама паведамляецца, што за актыўнасці супрацьпаветранай абароны пашкоджанні атрымала адна з жылых шматпавярховак. Акрамя таго, паводле інфармацыі агенцтва Reuters, пасля атакі дрону спыніў працу Куйбышаўскі нафтаперапрацоўчы завод у Самарскай вобласці Расіі. Паведамляецца, што былі выведзены з ладу дзве ключавыя ўстаноўкі перапрацоўкі нафты. У акупаваным Севастополі паведамляюць пра сталы дэфіцыт бензіну. Паводле мясцовай адміністрацыі пастаўкі паліва ў горад былі парушаныя, у выніку чаго абмежавана выдача паліўных талонаў. Выдадзеныя раней талоны ануляваныя. Кожны 70-ты жыхар зямлі – гэта вымушаны перасяленец. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Управлення Верховнага камісарыята ААН па справах бежанцаў. У пачатку 2026 года каля 118 мільёнаў чалавек у свеце былі вымушаныя пакінуць свае дамы за войнаў, пераследу і парушэнняў правоў чалавека. Паводле дакладу, каля 35,5 мільёна чалавек маюць статус бежанцаў, а амаль 69 мільёнаў – унутрана перамешчаныя асобы. Яшчэ каля 9 мільёнаў чалавек чакаюць рашэння па прадстаўленні прытулку. УАН адзначаюць, што ўпершыню за апошнія 10-годдзі агульная колькасць перамешчаных асоб скарацілася ў асноўным за кошт вяртання часткі людзей на радзіму, нягледзячы на складаную сітуацыю ў іх краінах. Беларускім даследчыкам неабходна больш актыўна гуртавацца і падтрымліваць сувязі паміж сабой, незалежна ад таго, знаходзіцца яны ў Беларусі ці за яе межамі. Пра гэта выказаўся прафесар, экс-дэкан факультэта міжнародных адносін БДУ Віктар Шадурскі, каментуючы вынікі міжнароднага круглага стала, прысвечанага беларускім даследаванням у англамоўным свеце. Сам Шадурскі прывёў у прыклад уласны досвед жыцця і працы ў эміграцыі, а таксама сувязі з падляшчам.
4: Я не жалею пра гэта, бо я зараз актыўна працую, застаюся ў прафесіі. Ну, трэба мне напісаць другую манаграфію, я думаю, скоро выйдзе ў камунікаце. Ярослава Іванюко, мы тут размаўлялі, чакаю вокладку. Працую я. Ці мог бы я там, калі заняты адміністратыўнай працай, зрабіць вось гэтую манаграфію? А так я зрабіў. Канешна, там можна і крытыкаваць, але я пісаў, як бы ніхто мне не падказваў. Ты можаш выказацца.
3: Паводле Віктара Шадурскага, знаходзячыся ў Польшчы, ён мае магчымасць працягваць навуковую дзейнасць і працаваць над новымі праектамі. Тым не менш, паводле эксперта, сёння многія даследчыкі беларускай тэматыкі застаюцца разрозненымі, што ускладняе развіццё беларусазнаўства і яго бачнасць у міжнароднай акадэмічнай прасторы. У Гародні і Гарадзенскім раёне зафіксавана больш за 230 укусаў кляшчоў. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна плюс». Паводле даных медзікаў, кляшчы часцей за ўсё прысмоктваюцца ў вобласці пад паху, шыі, за вушамі і на нагах. Спецыялісты адзначаюць, што падхапіць кляшча можна ў парках, лясах і нават на дачных участках. Лекары нагадваюць, што пасля укусу неабходна як мага хутчэй звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Медыкі таксама рэкамендуюць вакцынацыю супраць кляшчавога энцэфаліту, якая праводзіцца ў некалькі этапаў і патрабуе рэгулярных падтрымліваючых доз для захавання імунітэту. Акрамя таго, спецыялісты раяць насіць закрытае шчыльнае адзенне светлых колераў і пазбягаць высокай травы і кустоў падчас прагулак у лесе ці парку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер, 11 чэрвеня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рація», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 11 чэрвеня. Сфер. Як правесці якасны час з сям'ёй? Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Тлянза, філіял у Беластоку, запрашае на унікальныя мерапрыемства «Сямейны дзень з Клянзай». Гэта магчымасць спыніцца, адкласці тэлефоны і правесці якасны час з блізкімі, атрымліваючы асалоду ад музыкі, танцаў і добрай забавы. Падчас мерапрыемства ў студыі культурнай дзейнасці асацыяцыі Клянза выступіць дзіцячая і моладзевая група сучаснага танца пад кіраўніцтвам Эдыты Гуральчык. Пасля выступаў дзеці да іх апекуны змогуць прыняць удзел у сямейных танцавальных майстар-класах, у якіх будуць прапанаваныя камандныя танцы, танцы ў коле і рухомыя гульні. Сямейны дзень з Клянзай пачнецца 17:30 у памяшканнях па вуліцы Вітоса. Цэнтр імя Людвіка Забенгофа ў Беластоку запрашае паўдзельнічаць у аўтарскай экскурсіі па выставе «Абу Уджаючы памяць Даменіка Чапігі». Пачатак о 17 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17 прагляд маладога французскага кіно. А 18 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца паказ фільму «Фальсіфікатар стагоддзя» ў рэжысэры Жан-Пола Саламе. Стартуюць 30 дні «Саколкі». Мерапрыемствы пачнуцца з сакольскай арфаграфічнай дыктоўкі. Пачатак о 17 гадзіне ў гарадской бібліятэцы.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, спадарства. Сёння 11 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння вас чакае крыху класікі, а таксама Хью Лоры, Філ Коллінз, Джой Ді энд Зі Старлайтэрс, ЗІЗІ ТОП, The Temptations, 38 Special, Stereo MCs, The Flaming Lips і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 11 чэрвеня 1864-го нарадзіўся Рыхард Штраус, нямецкі кампазітар эпохі позняга рамантызму, яркі прадстаўнік нямецкага экспрэсіянізму, які асабліва праславіўся дзякуючы сваім сімфанічным паэмам і операм. Быў таксама выбітным дырыжорам. Бадай, самай вядомай сімфанічнай паэмай Рыхарда Штрауса з'яўляецца «Так казаў Заратустра», пачатковыя гукі якой сёння шырока вядомыя дзякуючы фільму Стэнлі Кубрыка «2001. Касмічная Адысея» і тэлепередачы «Што, дзе, калі».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Джой Ді, амерыканскі музыка, заснавальнік і ўдзельнік гурта Joy D and the Starlighters. Бадай самым вядомым іх хітом і самым камерцыйна паспяховым запісам быў Peppermint Twist 61-го года, распрададзены мільённым накладам.

Нагадаю, гэта праграма «Коладзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 червеня 1947-га нарадзіўся Глен Леонард, амерыканскі R&B і сол-спявак, больш за ўсё вядомы ў якасці першага тэнара і другаснага саліста мегапапулярнага ў 60-х-70-х вакальнага квінтэта The Temptations, дзе ён працаваў з 75-га па 83-й год. The Temptations распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. Другія па працягласці супрацоўніцтва з лейблом Motown 40 гадоў акурат пасля Стіві Вандера, але першыя на студыі Motown, якія заваявалі прэмію Грэмі.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 11 червеня 1949-го народился Фрэнк Бирд, американский музыка, бубнач гурта ZZ Top. По иронии лёсу, Бирд, чьё прозвище перекладаецца як «Барада» і які грае ў самай барадатай музычнай фармацыі свету, барады не носіць, бо яна нібыта значна ускладняе ігру на ударных інструментах. Звычайна ён носіць толькі вусы. Што тычыцца ZZ Top, дык стыль гэтага гурта можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока.

вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дональд Ньютон Ван Зант, ці проста Доні Ван Зант, амерыканскі вакаліст і гітарыст, перш за ўсё вядомы як вакаліст гурта 38 Special, заснаванага ім у 74-м годзе і выконваючага так званы паўднёвы рок. Доні – сярэдні з трох братоў Ван Зантаў. Яго старэйшы брат Роні з'яўляўся арыгінальным вакалістам Лінард Скінерт аж да сваёй гібелі ў 77-м годзе падчас авіякатастрофы, а малодшы брат Джоні з'яўляецца вакалістам Лінард Скінерт з моманту іх уз'яднання і да сённяшняга дня. Цікава, але Доні і Джоні час ад часу запісваюцца і выступаюць разам у складзе гурта Ван Зант, які выконвае кантры, але нас больш цікавіць 38 Special. Дарэчы, існуе дзве версіі адносна з'яўлення гэтай назвы. Па адной з іх гурт атрымаў яе ў гонар аўтамабіля Buick Special 38-го года, якую падарылі Доні Ван Занту на 16-годзе бацькі, па іншай у гонар папулярнай мадэлі патрона Smith & Wesson.

11 червеня 1959-го нарадзіўся Джеймс Хью Кэллам Лоры, ці проста Хью Лоры, ангельскі актёр, прафесійны піяніст, сцэнарыст, рэжысёр, прадзюсар, пісьменнік і спявак, вядомасць якому прынеслі перш за ўсё ролі ў брытанскіх камедыйных тэлесерыялах «Чорная гадзюка», «Шоу Фрая і Лоры» і «Джиус і Вустер», а таксама галоўная роля ў амерыканскім тэлесерыяле «Доктор Хаус». У жніўні 2010-го Хью Лоры узначаліў рэйтынг самых высокааплатных акцёраў, якія здымаюцца ў амерыканскіх драматычных тэлесерыялах, а ў 2011 годзе быў уключаны ў кнігу рэкордаў Гіннеса як акцёр, які прыцягвае да экранаў тэлевізараў найбольшую аўдыторыю.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой.
2: 11 червеня 1960-го нарадзіўся Нік Халем, диджей і прадзюсер, удзельнік знакамітай брытанскай каманды Stereo MCs. І ў такі самы дзень 61-га нарадзіўся Роберт Бірч, вакаліст гэтай каманды. Увогуле Stereo MCs былі заснаваныя ў 85-м годзе, працавалі ў жанрах электроннай музыкі, хаоса, эйсі-джаза, трып-хопа і рэпу. Рэдкія калектывы здольныя пераварыць такое разнастайнае меню.

Беларускі спявак Дмітрый Калдун нарадзіўся 11 чэрвеня 1985-га. Пераможца праекта расійскага першага канала «Фабрыка Зорак-6» прадставляў Беларусь на конкурсе «Еўрабачанне 2007» з песняй «Work Your Magic». За ўсю гісторыю удзелу Беларусі ў гэтым конкурсе ўпершыню вывеў сваю краіну ў фінал і заняў 6-е месца, атрымаўшы максімальныя 12 балаў ад Ізраіля, Украіны і Расіі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 11 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го песні «Бітлз» упершыню прагучалі на хвалях радыё BBC. Дарэчы, 11 чэрвеня 65-го каралева Лізавета ўзнагародзіла ордэнам Брытанскай імперыі музыкаў гэтага гурта. У такі ж чэрвеньскі дзень 1966-го Дженіс Джоплін далучылася да гурта «Big Brother and the Holding Company». 11 чэрвеня 1969-го Дэвід Боуи выпусціў альбом «Space Oddity». У такі ж дзень 1994-го Філ Колінз быў уведзены ў лейтэнанты каралеўскага віктарыянскага ордэна за актыўны ўдзел у працы дабрачыннага фонду прынца Чарльза. Вось на развітанне і паслухаем Філа Колінза. Трымайцеся!

0: беларускай і грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

Беларускае радыё рацыя прапануе. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Расія будуе новую ваенную базу каля мяжы з Фінляндыі. У Літве затрымалі падсанкцыйныя аўтамабілі з Беларусі. Пасольства Польшчы ў Мінску змяніла парадак запісу на афармленне карты паляка. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Расія будуе новую ваенную базу каля мяжы з Фінляндыі, паведамляе фінская вяшчальная кампанія. Паводле яе інфармацыі, у раёне Петразаводска вядзецца будаўніцтва буйнога ваеннага гарадка, разлічанага на 4 альбо 6 тысяч вайскоўцаў. На спадарожнікавых здымках ўжо відаць штаб, пляц. Усяго на тэрыторыі плануецца ўзвесці больш за 50 аб'ектаў. Фінскія эксперты мяркуюць, што гаворка можа ісці пра размяшчэнне новай мотастралковай брыгады альбо нават дывізіі. Пры гэтым адзначаецца, што вайна супраць Украіны пакуль абмяжоўвае магчымасці Расіі хутка нарошчваць сілы на гэтым кірунку. Літоўская мытня ў пункце пропуску Меднікі затрымала два аўтамабілі – Mazda і Jeep Cherokee па падазрэнні ў парушэнні санкцыйнага рэжыму. Паводле інфармацыі літоўскага боку, Mazda пакінула тэрыторыю Еўразвязу ў сакавіку бягучага года з літоўскімі нумарамі, але ў чэрвені вярнулася ўжо як аўтамабіль, зарэгістраваны ў Беларусі. Аналагічная сітуацыя адбылася і з джыпам. Літоўская мытня сцвярджае, што гаворка ідзе пра парушэнне правіл экспарту ў трэцяй краіны і магчымы абыход санкцый Еўразвязу. У абодвух выпадках улады завялі адміністрацыйныя справы, а далейшы лёс аўтамабіляў будзе вырашаць суд. Асобна адзначаецца, што абедзве машыны трапляюць у катэгорыю падсанкцыйных з аб'ёмам рухавіка ад 2 да 3 літраў і больш. Паводле тлумачэнняў мытні, для законнага вывазу аўтамабіляў з Еўразвязу ў трэцяй краіны абавязкова патрабуецца афармленне экспартнай дэкларацыі, якой у гэтых выпадках не было. Консульскі аддзел амбасады Польшчы ў Мінску паведаміў пра новыя правілы выдачы дакументаў, якія пачынае дзейнічаць ад сёння. Цяпер запіс на прыём па пытаннях, звязаных з картай паляка, будзе ажыццяўляцца выключна праз сістэму Е-кансулят. Змена датычыцца падаўжэння тэрміну дзеяння дакумента, выдачы дубліката, а таксама ўнясення зменаў у дадзеныя ўладальніка. У дыпламатычнай установе адзначаюць, што колькасць месцаў для запісу будзе абмежаваная. Таксама падкрэсліваецца, што заявы на падаўжэнне карты паляка не будуць прымацца, калі тэрмін дзеяння дакумента ўжо скончыўся. Цэнтр беларускай культуры ў Беластуку сумесна з гмінай Заблуду запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі «Песні Беласточчыны» ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельніку чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інэса Гапанюк.
3: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беласточчыне. Якбы ўсе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраныя праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа – гэта падляшскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героем праекту «Галасы падляшскай традыцыі».
2: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 червеня з 11 до 16.00 у вясковай святліцы ў Цялушках. Уваход вольны. Арганізатары запрашаюць усіх зацікаўленых жыхароў і гасцей далучыцца до сустрэчы і пазнаёміцца з жывой традыцыяй падляшскага спеву. Владзімір Някляеў шукае акцёраў для роляў Ягайлы і Ядвігі для юбілейнай сцэны. Пісьменнік паведамляе, што да свайго 80-годзя рыхтуе юбілейную вечарыну, якая адбудзецца 11 ліпеня. Паводле ягоных слоў, у межах імпрэзы плануецца прэзентацыя некалькіх новых кніг, а таксама паказ сцэны з драматычнага твору пра Ягайлу. Менавіта для гэтай сцэны зараз шукаюць акцёраў. Някляеў адзначае, што вечарына рыхтуецца ва Ўроцлаве на пляцоўцы Нацыянальнай бібліятэкі Польшчы. Пісьменнік падкрэслівае, што ў праграме будзе прадстаўлена драматычная паэма, прысвечаная гісторыі вялікага княства літоўскага. Ён таксама апублікаваў тэкст сцэны і звярнуўся да тэатральнай супольнасці з пытаннем, хто мог бы выканаць гэтыя ролі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння дажджы, часам з кароткімі праясненнямі. Тэмпература паветра складзе да 20 градусаў. У другой палове дня температура застанецца комфортной, але ападкі перыядычна будуць вяртацца. Вечарам надвор'е крыху стабілізуецца, дождж аслабне альбо будзе кароткачасовы, і температура апусціцца прыкладна да 16 градусаў. У цэлым дзень у нашым памежным рэгіёне пройдзе пад знакам вільготнага і неўстойлівага надвор'я з дажджамі і воблачнасцю.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды шадаю добрага настрою. Будзем разам на хвалях радыё «Рацыя». Наперадзе багата тэму. Казаць будзем пра палітыку, міжнародную, рэпрэсіўную ды гендерную. І гэта тры асобныя тэмы. Тут у студыі Лад Грыневскі, перадаю прывітанне і запрашаю на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Прислухаемся, ды пошукаем элементы политичного троллингу. Хто кого? Один из наших суразмовцов нават каже 5-0. Такий лік. Сочим за політичною риторикою з Мінську относно Києва. А яна змінилася літерально після ядерних вичинів, які проводили у Білорусі сумісно з Росії. Дзвонка президента Франції, який попереджував Олександра Лукашенко, що не варто більше втягуватися у війну Росії, ды після візиту Світлани Тихановської у Київ. Лукашенко і Зеленський у бок один одного дозволяли недипломатичне виказування. Ми їх послухали, ды собрали коментарі.
5: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда наших там солдат не было и не будет.
4: Такая заява прогучала у Астане. Наратив про белорусских солдат, таких не было и не будет на территории Украины, Александр Лукашенко полторая давно. У іншом контексте на народном свете 5 червня у час рабочей поездки в Городинскую в область прогучала подобная заява. Только тут уже со спасылкой и обвинувачиваниями у бок Светланы Тихановской.
5: Заявила украинцам, у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
4: Сказан Александром Лукашенком, треба докладно верификовать. На грязь вертаю увагу историк и политичный аналитик Александр Фридман. Історія президентства у Білорусі пам'ятає такі випадки.
6: Я б просто в випадку Олександра Лукашенка поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв.
7: Ось, у Злучених Штатах це вельми розповсюджено. Під час першого президентського терміна різні американські медіа якраз займалися тим, що вони кожен раз, кожен день відсочували, скільки разів, наприклад, президент Трамп схлусив. Або сказів інформацію. Інша кількість була велізарна під час першого президентського терміну. Ну, зараз це якісно інший узровень. Що тичеться Олександра Лукашенка, у мене конкретних даних нема. Але коли ми просто просочити ягоную політичну біографію, ще до моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кількі гэтых было разных заяв Лукашенко, которые близко не отповедали рычаисности. Что-что, а про Лукашенко нельзя сказать, что это человек, который николи не хлусит, который кажет только правду и завсёды отказно ставится до всего того, что промовляет. Но вот в этом речище, в этом контексте я воспринимал бы и эти заявы. Чему треба верить человеку, который побудовал личную карьеру в том лику и на распространение видовочно недокладной информации?
4: Паўтараючы за расійцамі, Александр Лукашенко расказаў, ды прыгадаў нібыта, што Владзімір Зеленскі ўжывае забароненыя рышавы. А заява прагучала пасля таго, як Зеленскі добра затроліў Александра Лукашенко.
5: Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
8: Ну, опять же, российская пропаганда – это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
4: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик, забежанок пероходного кабинета и народных антикризисных управления Павел Латушко.
8: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
4: Політичний тролінг у своїй риториці використовує і Володимир Зеленський, пригадує Анатолія Бєцька.
0: Палітык з офісу Цетана Ціхановскай, ён, дарэчы, выкарыстоўвае спартыўную тэрміналогію, каментуючы гэта.
9: Палітыкі маюць права троліць кагось, але гэта трэба рабіць з густам, гэта трэба рабіць прыгожа, трэба рабіць так, каб яно альбо выклікала усмешку. І вот, напрыклад, патролілі адзін аднаго, Зеленскі, Лукашэнка і Лукашэнка. Але як гэта зрабіў Зеленскі? З густам, гэта ну, было шыкоўна.
0: Гэты момант прыгадаем.
10: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
9: Гэта гучала вельмі прыгожа, вельмі моцна, і з усіх пунктаў гледжання, і па зместу, і па расстаноўцы палітычных акцэнтаў. Лукашэнка зрабіў гэта, прабачце, так, калі на яго некаторыя гаворыць калгаснік, у дрэнным сэнсе гэтага слова, ну, гэта выглядала, ну, сапраўды так, вельмі груба, неахайна. Тут, я думаю, што нават прыхільнікі Лукашэнка многія так скрывіліся, ну, выглядае так сабе, мякка кажучы, недзе на задворках некі п'яны мужычок прачнуўся пасля ўчарашняга і вось Бадуна нешта кажа. Аргенціна, Ямайка 5-0. Тут Зеленскі якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
0: Украіна змяніла сваю рыторыку адносна Мінска, дзе кіруе Александр Лукашэнка, калі раней яна была больш стрыманая, па прынцыпе не злаваць, цяпер больш агрэсіўная. На пятым годзе вайны, якую Расія вядзе ва Украіне, Александр Лукашэнка, адзіны сёння саюзнік Пуціна.
11: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наперадзе змяняем тэму, але тут таксама пра агульную атмасферу, ды нават палітычную, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі, пракаментаваў пераслед студэнтаў ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнтаў ды іх родных выклікаюць на допыты ў дамах правоў.
12: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються піратруси, відбуваються допити, людей викликають на розмови, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Гэта відбувається, ми ведаємо вже принамсі про 30 таких випадків. Нічого не свідчить о тим, що гэта буде спиняться на дадзены момент. На великий жаль.
13: А чому ось Європейський гуманітарний університет яны вибрали, абрали нейким чином, ось як быццам бы такая нейкая, не ведаю, спецаперація менавіта вакол Європейського гуманітарного університету? З чим гэта звязана? З тим, що маладыя людзі і трэба нейк на іх уплываць?
12: Беларускі гуманітарний університет має беларускі крані і був вельмі лёгкай кропкою ваходу для маладых беларусаў і беларусак у Європу. Поступіць у ЕГУ было даволі лёгка, паехаць вучыцца таксама. Вільня знаходзіцца вельмі блізка і для маладых беларусаў і беларусак гэта был вельмі добры варыянт просто. А рэжым спрабуе пабудаваць манаполію на розум беларускай моладзі і на адукацыю. Яны спецыяльна ціснуць на такія ініцыятывы, на прыватную адукацыю, каб зрабіць так, не было ніякай альтэрнатывы для маладых людзей.
13: Так, гэта сітуацыя, у ва што яна ўліваецца? Так, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт паведамляюць пра тое, што студэнты адмаўляюцца вучыцца ў універсітэце, ну, але мало таго, што людзі адмаўляюцца вучыцца ў універсітэце, то яшчэ і пераслед менавіта ў Беларусі.
12: Такая сітуацыя на дадзены момант. Ёсць пэўная колькасць студэнтаў, якія вырашылі пакінуць універсітэт, якія вырашылі перайсці ў іншыя універсітэты еўрапейскага звязу. Але трэба мець на ўвазе тое, што рэжым пераследуе за сам факт нейкай стычнасці з ЕГУ. То бок, нават калі гэта выпускнік 6-8 гадавой даўніны, ўсё роўна гэта можа быць прычынай пераследу, і таму з нашага боку мы вельмі моцна заклікаем паклапаціцца пра сваю бяспеку і праследзіць, каб не было ніякіх матэрыялаў, дакументаў, падабаек ці мэйлаў, звязаных з універсітэтам, таму што гэта можа стаць прычынай для пераследу.
13: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з піратрусам, з атрыманнем, паведамляць, не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце?
12: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзяць піратрусы, калі ўжо адбываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чаму да вас могуць прыйсці, да чаго могуць прычапіцца і схаваць гэта. Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты ее развязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мэйл, які указан на платформе «Гэта моладзь» або праз бяспечную форму на платформе.
4: А гэта толькі некаторыя з меры, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забяспечыцца. Паводле Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Аб'яднаны пераходны кабінет дапамагае знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі.
11: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
4: Наперадзе пытаем гостю, у Беларусі пашыраюць паўнамоцтва Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў, як кажа экспертка. Пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць, але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. Сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай гутарым пра асаблівасці сучаснай гендэрнай палітыкі ў Мінску.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
8: Пагутарым, ну, не ведаю, таксама між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчынаў у нашым эфіры. Такая інфармацыя ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва, называецца гэта вельмі файна, Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў. Пра гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, Чаму вось грамадства нас прымушае да нейкіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць нейк лепей выглядаць? Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюць раней за сваіх мужчынаў, каб нафарбавацца і каб мужчына іх пабачыў вось такімі прыгожымі. Таксама вось у сацыяльных сетках, у гэтых тіктоках распаўсюджана такое відэа, калі дзяўчына робіць такую апытанку перавагі мужчынаў, жанчынаў, і мужчына ідзе там па горадзе з бутэлькай вады, ён бярэ, адкрывае гэту бутэльку вады, вымывае свой твар і дае гэту бутэльку вады дзяўчыне, гаворыць, ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш? Ну, намікаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтыя розныя макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
14: Ну, вы закранулі вельмі цікавае пытанне і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі, зараз гэта розныя нормы, розныя ўяўленні пра правіла правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас з гендэрнай роўнасцю, і тое, што значыць, мы пад уздзеяннем гэтых гендэрных стэрэатыпаў, і менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады, як быццам не важна, як там жанчына працуе, чы годная яна асоба ці не. А вось галоўнае менавіта, як яна выглядае, і не проста там добра ці дрэнна, а колькі, вось вы сказалі, высілкаў трэба прыкладаць, ну, на самой справе вельмі ў шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатняя праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе зразумела хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, але бо там, ну, больш-менш прыгожыя, але не занадта ли патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
13: Ну так, ведаеце, яшчэ вось гэта масавая культура, таксама нейкі такі стары анекдоцік, нібыта памятаю, што не ведаю, чалавека жаніўся, а пасля першай брачнай ночы жанчына прачнулася і зусім яна не была падобная на тую нявесту, якую ён напярэдадні браў замуж. Ну, але ж не гэта важна, але гэта ўсё атрымліваецца ў грамадстве, існуе, гэта атрымліваецца грамадства прымушае неяк там жанчын глядзець вось так на сябе.
14: Нормы грамадства граюць вялікую ролю. Яны могуць быць нідзе не прапісаны ні ў якіх законах, ні ў якіх пастановах, але яны як бы існуюць, і яны вельмі ў чым уплываюць на нас. Яны па сутнасці дыктуюць, што значыць быць правільнай жанчынай, што значыць быць правільным мужчынам. А між іншым, гэта не бывае так, што гэтыя нормы існуюць толькі ў адносінах да людзей аднаго гендэру. Калі яны існуюць, яны будуць і да людзей іншага гендэру, але там яны могуць датычыцца, ну, не знешняга выгляду, а, напрыклад, фінансавага стану, неабходнасці заўсёды быць моцным, неабходнасці ўвесь час зарабляць і гэтак далей. Мы жывем вельмі часта пад дыктатам гэтых патрабаванняў. А калі падумаць, а ці ўсе гэтыя патрабаванні слушныя. Можа, яны хутчэй нам перашкаджаюць жыць? Можа, яны займаюць у нас сілы, час, нашы рэсурсы? Вось калі праводзяцца нейкія даследаванні, яны заўсёды паказваюць, што жанчыны менш спяць, чым мужчыны. Такі хранічны недасып, вось ён звязаны і з хатняй працай, сямейнай працай, якая часцей кладзецца менавіта на жанчыну, але у тым ліку і з патрабаваннямі выглядаць. Так, як быццам табе заўсёды, не ведаю, 25 гадоў, ты заўсёды такая вясёлая, добра адпачыўшая, такая энергічная і гэтак далей, але, ну, жыццё не такое, мы гэта ведаем.
13: Ну так, і мы гаворым пра гендэрную роўнасць, гэта ў прынцыпе, калі жанчына, як яна хоча ці не хоча, можа сабе не рабіць макіяжа, а мужчына, калі захоча, таксама можа зрабіць сабе макіяжа, хто яму перашкаджае.
14: Ну, я думаю, што трохі нормы ўжо мяняюцца. Вось калі прыводзілі гэты стары анекдот, я ўсё ж такі спадзяюся, што ён ўсё ж такі састарэў ўжо. Канешне, дынаміка ёсць, дынаміка, пазітыўная дынаміка ёсць. Але хацелася, каб яна была больш такой выразнай.
13: Магчыма, нават гэтае пытанне таксама абмяркоўваюць на ў нацыянальным савеце па гендэрнай палітыцы, які дзейнічае пры савеце міністраў. Гэтую інфармацыю падавала Белта. Вядома справа, што Белта
4: так цяжка піша. Але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацый у выраўноўванні сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын, фарміравання сістэмы сямейных каштоўнасцяў, адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вось бачыце, ёсць саветы, зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта на паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
14: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендерная палітыка. І што наогул слова гендер гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта, у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендерная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, бо Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендернай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь, мэта нумар 5 гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
4: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэта савет.
14: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
4: Ну, бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендерную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
14: А можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендернай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка. І там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністскіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну, вось усе гэтыя псеўда недзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць наша беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэсурсу, рэч вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна ў такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай. І зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Незразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендернай палітыцы, ну, хаця б на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі. Але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца, адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці, другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, у жанчын вось гэта як бы галоўная місія, тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
13: То есть, атрымаецца такая патрэбная выбарка выключна дзяржаве. Спадарыня Ірына, ну і вядома справа, што напэўна Беларусь яшчэ зараз не на тым этапе, калі гэтыя пытанні будуць самарэгулявацца. Што я маю на ўвазе? Узгадваюцца выбары ў каардынацыйную раду. Так, доўга дыскутавалі, напрыклад, пра гендерныя квоты, а потым мяне вельмі здзівіла сітуацыя, калі выбарчая камісія выдала рэкамендацыю аднаму са спісу, бо акурат у іх былі гендерныя квоты, парушаныя ў іншы бок. Мы звычайна прызвычаіліся, што больш жанчынаў, чымсь мужчынаў, а ў іх там атрымалася, што жанчын было больш, чым мужчынаў, і выбарчая камісія сказала, што мусіце направіць гэту сітуацыю, трошачкі больш сабе мужчын дадаць, бо трошачкі ўжо перакос гэтыя гендерныя квоты не вырашаюцца вось у іншы бок. Я пра гэта. Ці гэта пытанне ўвогуле гендернае на гэтым этапе ў Беларусі можа нейкім чынам самарэгулявацца без нейкіх квотаў, без падыходаў, без загадаў і так далей?
14: Я прытрымліваюся меркавання, што квоты гэта добры інструмент. Бо калі гэта будзе вось у якасці самарэгулявання, то тады мы будзем гэтыя праблемы вырашаць вельмі і вельмі доўга. Ну, не ведаю, 200 лет, альбо можа 300, альбо можа яшчэ. Бо калі вось браць гэты натуральны шлях, калі кожнага і кожную трэба пераканаць, калі ўвесь час трэба тлумачыць, калі ўвесь час трэба звяртаць увагу на тое, што для іншых людзей ўжо відавочнае, мы будзем тады рабіць перамены як бы вельмі і вельмі павольна. І за павольна, і мне здаецца, што чаму жанчыны не могуць атрымаць тыя магчымасці, якія яны павінны мець зараз. Чаму, напрыклад, там жанчыны, не ведаю нават не майго пакалення, а больш маладзейшыя, павінны думаць, ну вось можа там нашы унучкі, там яны ўжо сможуць. Ну а для чаго так рабіць? І вось вы зараз добры прыклад прывялі. На самой справе гендерныя квоты дзейнічаюць у абодва бакі. Яны абараняюць не толькі жанчын, яны абараняюць і мужчын. І так, я нават ведаю гэтай фракцыі, дзе калі б не гендерныя квоты, ну там былі бы прыкладна адны жанчыны. Гэта больш маладыя жанчыны, што гэта паказвае, што ну як бы маладыя жанчыны хочуць займацца палітыкай, хочуць займацца прадстаўніцтвам, хочуць займацца вось такімі грамадскімі справамі. І калі браць менавіта толькі па бачных нам заслугах, так можа і атрымацца, што мы будзем галасаваць выключна за жанчын. А ўсё ж такі парламент – гэта месца, дзе павінны быць прадстаўлены розныя сацыяльныя групы, таму ну абсалютна нармальна, што тут ёсць квоты. Квоты павінны быць і ў іншых установах, у тых жа самых саветах дырэктароў. Між іншым, зараз Netflix зняў такую цікавую камедыю «Ladies Fest», «Дамы наперад». Я правіла нашым слухачам яе паглядзець, яна менавіта такая, не толькі камедыя, нават там такая сатыра, мира есть, показывая, что коли поменять местами мужчины женщин, то оказывается мы у неким таким абсурдным свете оказываемся. Але коли мы глядим, например, на то, что у советах директоров мужчины, а женщины на значно нижейших позициях, альбо там на позициях прибиральщиц, то тогда нам сдается все правильно, все как бы нормально, как бы свет такие есть. А коли яны меняются местами, ну, мы задумаемся, оказывается, а чому так?
13: Так само, як подсумывание, зараз дам вам такую жыццёвую ситуацию. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім городе Беларусі рыхтуюцца до дня города, будзе там конкурс касцоў, і у абвестцы написано, что у год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-першае, вось гэтыя прадстаўніцы прекраснага пола, это просто ўжо настолькі такі штамп неактуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна неактуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваў.

0: Конечно, что гэта зусім такие састарэлыя звароты, и ён показывае про тое, что, на жаль, Беларусь, вось та официйная Беларусь не жыве а сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну можа таким нормальным, не тое, что гэта там было 5 гадоў таму нормальным. Так, гэта састарэла, и вось бачыце, мы з чаго пачыналі, як бы тым і заканчваем. Вы сказалі пра тое, што з аднаго боку жанчынам, ну вось такія кампліменты пра тое, што вось вы там прыгажэйшая частка чалавецтва, а пачыналі вы з таго, што за гэтай прыгажосцю стаіць вялікая праца, што калі трэба прасынацца, значыць,
1: патрабаванне гэтай працы.
0: Так, так, што гэта не тое, што як быццам бы жанчыны нараджаюцца значна больш прыгожымі за мужчын, а за гэта там стаіць іх праца, за гэтым стаіць выдаткі іх часу, іх грошы. Лепей бы, канешне, жанчыны, я б не ведаю, за гэтыя грошы паехала ў нейкае падарожжа, альбо там, не ведаю, там у тэатр пайшла, альбо там, ну, проста адпачыла, можа, ў той час, калі, значыць, яна там сядзіць дзесьці там у прыкмахерскай, альбо яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як бы быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці. Закон гэтых кампліментаў цябе ставяць на месца, паказваюць тваё месца. Вось ты як быццам бы такая прыгожая, але ну вось ты прыгожая. Таму, ну якая там праца ў савеце дырэктароў, якое палітычнае прадстаўніцтва, вось, значыць, займіся тым, для чаго мы цябе вызначылі. Пазітыўная дыскрымінацыя, яна можа гучаць прыгожа. Ну ж сёння ж вельмі рэдка, калі хтосьці гаворыць жанчынам, там вы не з дольныя, вы там дурныя, вы там не справіцеся. Не, гаворыцца пра тое, што гэта занадта цяжка для вас. Мы вас, значыць, ад гэтага абаронім. Вось вы такія прыгожыя, вы лепей упрыгожваеце наше жыццё. Але гэта ж, ну, усё толькі словы. І жанчыны на самой справе вырашаюць вельмі шмат праблемаў, але вось менавіта пад гэтымі як быццам бы прыгожымі словамі.
2: У Беларусі зараз больш актыўна прасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў тым сэнсе, у якім яны іх разумеюць. Прыпарадкоўвацца толькі ім, што ўласна і вызначае палітыку і яе характар, дадае Ірына Сідорская. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Расійскую баптыстку арыштавалі за велікоднае сведчанне на вуліцы. Еўрапейцы намерены дабіцца адабрэння Дональда Трампа для перамоў з Расіяй. Стала вядома, колькі грамадзян Беларусі летась пакінулі радзіму.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. У берасці за краты трапіла 23-гадовая хрысціянка-баптыстка Наталя Бандарук. 12 красавіка у Вялікдзень яна разам з іншымі маладымі хрысціянамі стаяла на вуліцы Савецкай з карцінамі пра велікодныя падзеі і расказвала мінакам пра Хрыста. Пра гэта паведамляе Міжнародны саюз цэркваў евангельскіх хрысціян-баптыстаў. Непасрэдна на Вялікдзень міліцыя прэтэнзій не выказвала, але 9 чэрвеня Наталю выклікалі на допыт, нібыта праз удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Міліцыянты патрабавалі, каб дзяўчына назвала іншых удзельнікаў, ёй пагражалі і абражалі. Пасля больш як 3 гадзін допыту Наталю адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Дарэчы, дзяўчына – сястра былога палітвязня-баптыста Данііла Бандарука, піша выданне «Хрысціянская візія». Управленне Верховнага камісара ААН па справах уцекачоў апублікавала справаздачу аб тэндэнцыях міграцыі і найноўшую афіцыйную статыстыку аб уцекачах, асобах, якія шукаюць прытулку, унутранаперамешчаных асобах і асобах без грамадзянства па ўсім свеце за 2025 год. Як вынікае з апублікаванай сёння справаздачы, летась з Беларусі выехалі 19 500 чалавек. Вымушанымі перасяленцамі, то бок тымі, хто мусіў пакінуць дамы, ратуючыся ад узброеных канфліктаў, гвалту, парушэння правоў чалавека ці прыродных катастроф, управленне ААН па справах уцекачоў прызнала 27 500 беларусаў. Столькі ж, згодна з дакументамі, атрымалі дапамогу і абарону ААН. І яшчэ 8100 чалавек шукалі прытулку. Да іншых тэм. Еўрапейскія лідары маюць намер выкарыстоўваць сустрэчы з Трампам на саміце G7, каб пераканаць прэзідэнта США падтрымаць планы па пачатку новых мірных перамоў паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Вялікабрытанія, Францыя і Германія хочуць, каб Расія пагадзілася на неадкладнае спыненне агню на цяперашняй лініі фронту ў якасці адпраўной кропкі для перамоў, а таксама на надзейныя гарантыі бяспекі для Украіны. Еўрапейскія краіны бачаць магчымасць пашырыць ролю Еўропы ў фармаванні перамоў і хочуць, каб Трамп падтрымаў іх прапановы, паколькі гэта дапаможа ўзмацніць ціск на Расію, каб яна села за стол перамоў. Ва ўкраінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік Грамадскага саюза «Беларуская спільнота Украіны» Алексей Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці ўкраінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: У зале былі прафесары па адукацыі журналісты, задавалі пытанне, ці ёсць вообще ў Беларусі журналістыка, ці цяжка сёння журналістам у тых умовах здзейсніваць сваю працу ў Беларусі. Яны не ведаюць нават, што ў Беларусі няма незалежнай журналістыкі. Шмат чаго не ведаюць украінцы пра нас. Зараз распаўсюджваецца інфармацыя, што з тэрыторыі Беларусі зноўку гатуецца наступ. Гэта таксама вельмі шмат каго тут турбуе.
2: Напярэдадні выставы прадстаўнікі беларускай супольнасці разам з роднымі загіблага за Украіну беларуса Мірослава Лазоўскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Це самае галоўнае, гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Мірослава, да, то есть для іх гэта вельмі важна. Лазоўскі сучасны беларускі нацыянальны герой, чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. Амаль у ўсіх событиях Мирослав принимал участие.
2: Таксама Грамадскі саюз беларускай спільноты Украіны накіраваў у Ровенскую гарадскую раду зварот аб прысваенні Мірославу Лазоўскаму звання ганаровага грамадзяніна Роўна. Акрамя таго, беларускія актывісты працуюць над адкрыццём у Роўна прадстаўніцтва беларускай спільноты Украіны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама далі багато хмарывось у нашым памежным рэгіёне, да таксама ёсць верагоднасць ападку, дажджы і навальніц, асабліва ў паўночных частках Гарадзіншчыны. Такія вось паласой яны ідуць, менавіта ў паўночнай частцы Гарадзіншчыны. Але інфармацыя такая, у цэнтральнай частцы Беларусі зараз увогуле навальніц ды дажджоў вельмі багата. Тэмпература паветра плюс 22 ў Лідзе, 18 зараз у Гародні, 15 у Беластоку, 20 у Ваўкавыску, 16 у Кайнаўцы, у Берасці, 18 у Кубрыне. Паўночна-заходні вецер, таксама парывы, месцамі да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца ўжо ўначы, будзе атмасферны ціск вышэйшы за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День з рацией.
3: Таксама зараз разам з беларускім радыё «Рацыя» шчыра запрашаю вас на дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Наперадзе збіраем інфармацыі і каментары найважнейшыя, але таксама будзем слухаць музыку. Улад Грынёўскі, 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Рбіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком».
6: Радіо «Рацыя». Інфармацыя, музыка, культура.

0: дзень з рацыяй.
1: А таксама зараз па карце 10 хвілін мінае пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы. Першыя інфармацыі ды каментары ў нашым эфіры пра Беларусь у свеце сталі гаварыць значна часцей менавіта пасля 2020 года, але ці пераўтварылася гэта ўвага ў сур'ёзную эканамічную цікавасць. Пра гэта расказвае наш госць, прафесар Віктар Шадурскі, які мадэраваў міжнародны круглы стол, прысвечаны беларускім даследаванням у англамоўнай прасторы.
0: Гость рации.
2: Спадар Віктар, вітаю.
3: Привітання.
2: Спадар професор, для чаго ўзнікла ідэя правесці гэты круглы стол, якія галоўныя пытанні арганізатары хацелі б меркаваць разам з даследчыкамі з США і Вялікабрытаніі?
3: Першае, нас цікавілі беларускія даследаванні, якія ёсць у свеце. Зразумела, у тых краінах суседніх, ну не ва ўсіх, канешне, а ў такіх, як Літва, Польшча, Германія, Злучаныя Штаты, Канада, Злучанае Каралеўства. У асноўным мы разважалі, як ашырыць супрацоўніцтва паміж беларускімі гісторыкамі, даследчыкамі выгнання і даследчыкамі Беларусі. Яны ведалі лепей адзін аднаго, каб прадвігаць беларускую тэматыку, беларускую гісторыю, беларускую культуру. Гэта такая праца на 10-годзе. І, канешна, сітуацыю ў Беларусі, з увагі, што сёння, канешне, цяжка, бо замежным, напрыклад, нямецкім гісторыкам цяжка, бо яны не маюць магчымасці паехаць у архівы, працаваць з тэмамі. Гэта, канешна, ну, негатыўна ўплывае на цікавасць, напрыклад, нямецкіх даследчыкаў да беларускай праблематыкі. Такія тэмы узнімаліся. Але яны не былі ў цэнтры ўвагі. У цэнтры ўвагі разглядаліся тыя пытанні, якія ёсць, якія можна вырашаць сёння, якія залежаць ад нас непасрэдна, удзельнікаў вось гэтых чатырох дыскусій у рамках круглага стала. Як нам аб'ядноўвацца, як ствараць гарызантальныя сувязі, як шукаць магчымасці да публікацый, як дайсці, як пашырыць цікавасць да беларускай праблематыкі. Шмат было такіх задач пастаўлена. Канешна, нашы магчымасці, мы разумелі, што ў нас сіплыя ёсць магчымасці. Маглі прапаноўцца, напрыклад, стварэнне асацыяцыі беларускіх даследчыкаў за мяжой. Сёння гэтыя асацыяцыі, яны не працуюць, бо гэта, ну, цяжкая справа, трэба, гэта шмат арганізацыйнай працы, трэба фінансаванне, юрыдычныя моманты, фінансавыя. А сёння працуе вось такі стварэнне платформ, онлайнавых платформ. І адным з такіх дасягненняў вось даследчыкаў беларускіх, які зараз жывуць за межамі Беларусі, і нашых калег замежных даследчыкаў Беларусі, вось стала платформа Age Belarus, якая запрацавала з верасня 25 года у рамках вось платформы AgeNet. Это американские университеты створили эту платформу, и зараз там есть такая платформа Age Belarus. И там уже зарегистрировались около сотни доследчиков.
2: То бок, калі вы кажаце, што пачас круглага стала сапраўды гучала думка, што даследчыкі Беларусі не часта працуюць паасобку, то вось такая платформа, як Age Belarus, можа стаць тым месцам, якой дапаможа аб'яднаць беларускую супольнасць?
3: Там розны момант. Там яны друкуюць інфармацыю, госцяць інфармацыю пра івенты, мерапрыемствы адбываюцца ў рамках вывучэння Беларусі, а таксама рэцэнзія на манаграфіі. Там ёсць база даследчыкаў. Кожны сёння можа там, беларускіх даследчыкаў, хто хоча быць там прадстаўлены, няма межаў. Павялічылася колькасць падпісчыкаў. І потым, ну, гэта платформа, яна рассылае інфармацыю. Я, напрыклад, кожны дзень зараз атрымліваю інфармацыю пра беларускія івенты ў свеце.
2: Пасля дыскусіі беларускіх даследчыкаў назвалі самотнымі ваўкамі і партызанамі. Пры гэтым удзельнікі круглага стала адзначылі, што Вялікабрытанія сітуацыя выглядае больш аптымістычна, чым у США для такіх даследчыкаў з Беларусі. І бачачы, што значная частка сапраўды даследчыкаў апынулася па-за межамі краіны, ці ёсць зараз нейкія разыходжанні паміж навукай, якія робяцца ў Беларусі, даследаваннямі, якія вядуцца ў выгнанні?
3: Ёсць пытанне, чаму беларускія даследчыкі, нават якія працуюць, нават якія працуюць ўжо за мяжой стала, маюць ўжо сталыя працы, іх няма такой, можа, узровень іх кантактаў, гарызантальных сувязяў. Я думаю, што гэта ўвогуле пытанне па ўсім тэмах, але, ну, напрыклад, некаторыя вялікія краіны, ну, вялікія тэмы там, яны аб'ядноўваюць, праводзяць кангрэсы спецыяльна. Гэта пытанне ўвогуле, яна тычыцца. І не толькі тых беларускіх даследчыкаў выгнання, якая была адной з мэтавых груп, каб дапамагчы ім кантачыць паміж сабой. І нават другая гэта беларускія даследчыкі, замежныя даследчыкі Беларусі, якія стала працуюць у навуковых акадэмічных установах замежных краін, каб паміж імі было больш сувязь. Ну, конечно, паміж імі існуюць, яны ведаюць лепей, але паміж імі вось тымі новымі історыкамі, якія прыехалі. Канешне, думалі, мы не дзялілі беларусаў, ну, як і тутака, і тамака. Канешне, ёсць жаданне і цікавасць ствараць умовы для кантактаў, для ўсіх. Таму, напрыклад, тая ж платформа H Беларусь, наша адкрыта. Я не ведаю там статыстыкі, бо там...
2: А чаму сапраўды Вялікабрытанію больш неяк увагі да беларускай навукі атрымліваецца, бо напэўна ёсць нейкі сталы касцяк, яшчэ той хвалі міграцыі, та ж лондонская бібліятэка з Карыны.
3: Гэта Еўропа, бліжэй да Беларусі. Чым бліжэй, напрыклад, тут той жа Польшы, мы скажам, што па Беларусі радыёстанцыі, ёсць і тэлебачанне. Вялікабрытанія заўсёды іх была цікавасць, і мы там ўжо адважалі, што ўсё была цікавасць да Расійскай імперыі, бо з Расійскай імперіяй Вялікабрытанія заўсёды ў іх былі такія напружаныя адносіны, і таму там стварыліся інстытуты такія. Зразумела, Беларусь як заходняя частка таксама былі спецыялісты. Гэта вось традыцыйная цікавасць акадэміі брытанскай, да, вось да гэтага, да нашага рэгіёну, увогуле да еўрапейскага. Па-другое, канешне, гэта міграцыя, якая заўсёды стварае цікавасць да сваёй краіны. Але ж, ну, зразумела, міграцыя павінна мець падтрымку ад дзяржавы, таму гэта дзейнасць была запатрабавана ў Вялікабрытаніі. Яны ж не працавалі, зразумела, ў 71-м годзе там на зборы ад беларусаў. Дзейнічала дзяржава, і гэта былі створаны інстытуцыі. Таму там, дзе ёсць інстытуцыі, такія сталыя інстытуцыі, то тады там ужо будзе і агеньчыкі больш, і больш будзе такой працы. Таму інстытуцыяналізацыя вось гэтых беларускіх даследаў таксама абмяркоўваць. Ці трэба з восьмы H Беларусь, мы кажам, да, гэта таксама добрая ініцыятыва. Заўсёды больш паспяхова гэта праца ідзе наперад, калі дзяржава ўдзельнічае.
2: Сапраўды дзяржава можа падтрымліваць і сродкамі, і ідэалагічна неяк. На ваш публічны спадар прафесара, наколькі зараз небяспечна, што ў Беларусі, напрыклад, сапраўды адчуваецца такі прарасійскі накірунак у навуковым веданні, ці не выглядае так, што зараз, напрыклад, навукоўцы выгнані і навукоўцы Беларусі ведуць адныя і тыя ж даследаванні, але можа быць рознымі сродкамі, з рознымі ідэалагічнымі пунктамі гледжання?
3: Такое пытанне было, і там, што вось такая ёсць небяспека, што вось дыскурсы замежных даследчыкаў, беларускіх даследчыкаў, даследчыкаў Беларусі, тыя, якія жывуць у Беларусі, яны будуць ісці па розным накірункам, дрэнна ведаць адзін аднаго. Падчас савецкі перыяд тут шмат працавалі. Гэта пытанне ёсць, але ну, сёння гэта як бы індактрынацыю зрабіць цяжэй, бо ну, вы ведаеце, што сёння ёсць і глабальная інфармацыя, ну, не цяжка паглядзець інфармацыю ў інтэрнэце. Ну, зразумела, там вядзецца такая абмежаванне, там ёсць там сайты, якія забаронены, але шмат, гэта ж так вельмі, гэта, ну, ці магчыма знайсці там штось там у стагу сена. Ну, таму такая праца ёсць, але людзі адэкваны, якія ў гэтым працавалі, ну, яны чытаюць больш, чым ім там рэкамендуецца, і таму ось для школьнікаў, так, дзе падручнікі там пішуцца ўжо там, гэта ось ёсць такая большая небяспека. А для людзей дарослых, да, ўжо акадэміі, да, я, ну, хто быў такіх поглядаў, ён і застаецца, там цяжка ўжо памяняць чалавека. Таму улады заўсёды разумеюць гэта, яны накіроўваюць асноўныя свае намаганні на школьнікаў, на чым малодшых школьнікаў. Гэта ёсць выклік. А для дарослых, Беларусь падзеленая краіна, яна і была падзеленая. Кантакты падтрымліваюцца паміж даследчыкамі, можа, не такія там яны неафіцыйныя, людзі не публічаць, але ёсць размовы, ідзе дыскусія. І людзі гэта разумеюць. І я думаю, што людзі ў Беларусі разглядаюць гэта як часовы момант.
2: Таких сварунка все равно важно мець такі кшталту каўчэга, дзе пакумулявалася беларускае веданне. Падчас круглага стала замяркоўвалася пытанне, якая платформа магла б сапраўды стаць такім месцам. Ці хапае ресурсу H Беларусь, ці ўсё ж такі, это павінна быць штосьці большае?
3: Гэта пакуль не прадугледжваецца, бо яна там больш, ну, ёсць абмежаваныя такія функцыі. І ёсць, зразумела, выбранае кіраўніцтва, яны падтрымліваюць тэхнічны. Там такой магчымасці няма пакуль. Ну, я не ведаю, якая стратэгія развіцця, это H нет, Але гэта такое пытанне паўстала, бо я б не сказаў, што беларускіх тэкстаў няма. Там і бібліятэка Камунікат выстаўляла, вы ведаеце, шмат тэкстаў, ну і ўвогуле і Скарына там онлайн сёння ёсць. Але знайсці вось такую як платформу, якая будзе тэхнічна да гэта зроблена менавіта пад гэтай мэты, будзе падтрымліваць. Мы думаем пра гэта і будзем шукаць магчымасць, каб зрабіць вось такую ж, ну, гэта не будзе зноў там новая, але ну на базе якой-небудзь установы, якая займаецца беларусамі, беларускай праблематыкай. І тады людзі будуць ведаць, ну, не сразу, не адразу, гэта пройдзе нейкі час, але яны будуць разумець, што хочаш штосьці, што пра цябе ведаў агламоўны, зрабі гэта на Edge Беларусь. Хочаш размясціць сваю манаграфію, ось ёсць такі навуковая бібліятэка. Гэта такія планы, але добра, што ёсць планы, праўда?
2: Праўда. Ось калі падумаць, то як праз 5 гадоў вы бачыце беларускае веданне ў свеце, у тым ліку выгнанні, што гэта?
3: Я лічу, што шклянка на палову поўная. Таму трэба ну, даліваць ну, вады, зразумела, у гэтую шклянку. І таму я лічу, што, па-першае, сёння інфармацыя. Яна цікавасць да гісторыі ўзрастае. Прычым назіраю, нават гэта не абавязкова ідзе такая, што я цікаўлюсь там гісторыі ВКЛ ці там беларускія землі ў Рэчы Паспаліт. А ёсць цікавасць вялікая да сямейнай гісторыі, да генеалогіі. Ось тут нават у Вроцлаве у нас быў курс, і я хадзіў на ну, таксама такія курсы і онлайновые курсы, як напісаць сямейную гісторыю. Я ведаю шмат людзей, якія зараз пішуць гэта сямейную гісторыю. Нацыянальная гісторыя, але, конечно, гэта гісторыя не павінна быць такая, якой, о, там самыя лепшыя, там героі, трэба таксама нам вызначыць, хто герой, хто не герой, каго лічыць героем. Вось у рамках нашага праекта мы таксама, вось я казаў, які згадаў беларуска-польскі, згадываем гэта, ну, крытэрыі. Таксама, наш, каб мы размаўлялі на адной мове, мы паказалі пра свае нацыянальныя рэчы, але мы размаўлялі на нашай міжнароднай мове. Ось пра рэчы казаць змест, а мова павінна быць такая, што і талерантная, не ксенафобія, не расісцкая, там не выключна, не радыкальна нацыяналістычная, бо ну, як бывае часам, такая перарастае нават такі добры, што мог перарасці там у нейкую прапаганду. А прапаганда заўсёды там. Гэта шлях да дэзінфармацыі. Вось, таму я лічу, што гэта будзе пашырацца, бо тут ёсць запыт ад людзей. Сямейная гісторыя, генеалогія, тыя ж беларусы, якія выехалі, ну, яны актыўна працуюць. Я ляжу па выдавецтвам. Беларускай літаратуры сёння вельмі ж многа выдаецца. Ну, ёсць што пачытаць. Людзі кажуць таксама, ну, спецыялісты пра пераклады. Ну, гэта таксама стаіць задача, больш друкавацца на замежных мовах. Ось Карына нам у дапамогу, якая добра працуе, ўжо ёсць такі досвід тут спачатку. І у адзін бок, і ў другі ось выдалі зборнік на ангельскай мове, рэдактар галоўны, там іншыя былі рэдактары, прафесар Алена Карстелёва. У іх быў грант, і яны пераклалі гэта на беларускі з Карыны. Выдалі таксама былі 25 эсэ студэнтаў, няскоранае пакаленне, яна кніга ёсць у інтэрнэце. І яна была выдадзена, ну, як у аўтарскай рэдакцыі на беларускай і рускай мове, ну, хто як там пісаў, 25 студэнцкіх гэтых гісторый. Ну, і Скарына выдаў на ангельскай мове. Крок наперад. Але такіх крокаў шмат трэба рабіць. Таму я, ну, нармальна, бо на трэба працаваць.
2: Ну і напрыканцы спадар прафесар спытаю вас, у свой час вы працавалі ў сістэме дзяржаўнай адукацыі, навукі Беларусі, та сама вымушана пакінулі краіну. Ці не шкадуеце вы пра гэты выбар? На чым зараз працуеце?
3: Я зрабіў выбар, але вам скажу, што я не жалею пра гэта, бо я зараз актыўна працую, застаюся ў прафесіі. Ну, трэба падтрымліваць вось гэты грант, дзякуй Богу, еўрапейскай праграме SOL-2, бо яны далі магчымасць мне напісаць другую манаграфію, я думаю, скоро выйдзе ў камунікаце. Ярославам Іванюком мы тут размаўлялі, чакаю вокладку. Працую я. Ці мог бы я там, калі заняты адміністратыўнай працай, зрабіць вось гэтую манаграфію? А так я зрабіў. Канешна, там можна і крытыкаваць, але я пісаў, як бы ніхто мне не падказваў. Салода, як там. Ну, тое, што ты можаш выказацца. Усё ідзе, як бы.
2: Дзякуй, вялікі спадар Віктар, за размову.
3: Да новых встреч, вам дзякуй за цікавасць да нашага праекта.

0: Ну, а мы з вами разом далей на хоры беларускага радыё «Расы». У гэты хмарны дзень нагадваю сёння 11 дзень чэрвеня, чацвер. Калі ласка, хмару багаторошым памежным рэгіёне. Сёння ва ўсім памежжы, но тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе, 18 у Гародні, 15 толькі ў Беластоку, 20 у Ваўкавыску, 16 у Гайноўцы ды ў Берасі, 17 у Кубрыне ды 25 у Пінску. Працягваем наш эфір зараз. Дакладна паўгадзіны застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Такое вось хмарнае надвор'е захаваецца далей у нашым памежным рэгіёне, ды таксама дажджы магчымыя ўвечары ды ўначы, але праўда месцамі. Паўночна-заходні вецер парывы да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, які павышаецца. Ужо ўначы будзе вышэйшым за норму. Там ўначы сёння чакаем плюс 7-9, воблачна з нязначнымі праясненнямі, уначы, праўда, без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%, ды таксама. Увечары, уначы, ды пад раніцу захоўваецца туман. Будзе з'яўляцца, ды будзе праз усю ноч захаваецца туман.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Інфляцыя ў Беларусі. У траўні ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года цэны на харчовыя тавары павялічыліся амаль на 5%. Нехарчовыя тавары ў траўні падаражылі ў параўнанні з леташнім перыядам на 2%, але больш за ўсё выраслі цэны на паслугі. У параўнанні з аналагічным леташнім перыядам яны выраслі на 8,5%. Гадавая інфляцыя ў Беларусі ў траўні склала 4,8%, а ў папярэднія два месяцы было больш за 5%. Клімат становіцца галоўнай пагрозай для польскіх клубніц. Польшча з'яўляецца другім па велічыні вытворцам клубніц у еўрапейскім звязе, саступаючы толькі Іспаніі. Аднак унутраная вытворчасць скарачаецца ў першую чаргу з прычыны змены клімату. Польскія фермеры ўсё часцей сутыкаюцца з раптоўнымі зменамі надвор'я, засухай, замаразкамі, градамі, моцнымі ападкамі. Да таго ж расце кошт энергіі ды ўгнаенняў, а фермеры знаходзяцца пад ціскам больш таннага імпарту. У выніку ўсё больш вытворцаў проста адмаўляецца ад вырошчвання клубніц. У апошнія гады ў Польшчы стала на 10 тысяч гектараў клубнічных плантацый менш. Ужо амаль 12 тысяч фермерскіх гаспадарак адмовіліся ад вырошчвання клубніц. Колькі беларусаў працуе ў Польшчы? На канец мінулага года ў Польшчы афіцыйна працавалі 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай галоўным статыстычным упраўленнем краіны. Паведамляецца, што за год іх колькасць павялічылася на 1,9%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшчы іншаземцаў – 10,5%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх пастане на канец мінулага года было 772 тысячы. Сукупная колькасць працуючых у краіне іншаземцаў на канец мінулага года склала 1,141,000 чалавек. Злучаныя Штаты нарошчваюць імпарт расійскіх угнаенняў. Пастаўкі угнаенняў з Расіі ў США ў красавіку абнавілі рэкорд. Іх аб'ём склаў 313 мільёнаў даляраў або амаль 749 тысяч тонн. Гэта на 41% больш, чым годам раней. Такія аб'ёмы паставак сталі максімальнымі за ўвесь час гандлю абедзвюх краін. Найбольшым попытам у амерыканцаў карысталіся азотнае угнаенне. Кошт іх экспарту ў красавіку склаў 279 мільёнаў даляраў. Таксама США закуплялі змешаныя віды угнаенняў, фосфарнае і калійнае угнаенне. Расія сярод асноўных пастаўшчыкоў захавала за сабою другое месца, а лідарам застаецца Канада. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 20 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 55 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: ідзе зараз такая кулуарная падрыхтоўчая праца, наша кіраўніцтва старой каардынацыйнай рады узгадняе з намі там даты, сакратарыят таксама узгадняе з намі даты магчымыя, праводзяцца палітычныя перамовы, якая фракцыя на што прэтэндуе. Ну, а наша фракцыя падрыхтавала тры першыя законапраекты, якія мы збіраемся ўнесці ў каардынацыйную раду на першым пасяджэнні.
1: І когда атрымліваюцца такія вашы ініцыятывы, так, абавязкова пра гэта пагутарым, тут я стаўлю такі вось пункці, калі найперш агульная атмасфера каля каардынацыйнай рады гэтага чацвёртага скліканню. Хочацца мне на еўрапейскі выбар трошачкі намікнуць, але у вас, накажучы, калі вы мне скажаце, што гэта вас не датычыць, вам гэта не цікава, то я вас зразумею. Вось ёсць у вас нейкі каментарый адносна гэтага?
0: Пра што менавіта?
1: Ну, напрыклад, вот умно недаверу спадарыні Александры Мамаевай і так далей.
0: Ну, мне здаецца, што гэта ўнутраныя справы еўрапейскага выбара. Наколькі я ведаю, статут і рэгламент каардынацыйнай рады не прадугледжвае пазбаўленне дэлегата мандата, у тым выпадку, калі яна там не паразумелася ўнутры сваёй фракцыі, ўнутры свайго спісу, то бок, дзеля таго, каб пазбавіць чалавека мандата, трэба 2/3 галасоў у ўсёй каардынацыйнай рады, а не толькі вотум недавера. У нас ёсць падобная працэдура, але мы пайшлі іншым шляхам. У нас прапісана ў нашых фракцыйных дакументах, што чалавек, які выходзіць з фракцыі, павінен скласці мандат, або калі ён да яго ўзнікаюць пытанні па бяспецы, добра абгрунтаваныя пытанні па бяспецы, то бок падозрэнні на супрацоўніцтва з нейкімі спецслужбамі лукашызма, тэрарыстычнага рэжыма, які кіруе Беларусі сёння, то такі чалавек павінен скласці мандат добраахвотна, але зноў-такі у нас няма юрыдычных магчымасцяў чалавека прымусіць гэта зрабіць. Мы проста гэта прапісалі ў нашых дамовах, у нашай ўнутранай дамове пра тое, што мы вось да сябе ўсталявалі такія працэдуры і ўсе з гэтым згадзіліся.
1: Спадар Юрасі, вось тут цікавая справа, гэта вы прэментыўна так робіце, ці ёсць нейкія праблемы, ёсць вось таксама ў вашым спісе нейкія такія праблемы? Бо я нагадую, што 4 асобы, так, атрымліваецца, трапляюць ад вас у каардынацыйную раду, ўжо патрапляюць.
0: Не, у нас все 4 дэлегатаў пакуль ніякіх пытанняў да іх няма, і наўрад ці, спадзяюся, што ніколі не ўзнікнуць, гэта 4 дэлегаты, это я, Юрай Зінковіч, Інна Шырокая, была кіраўнічка асацыяцыі палітвязняў, Анатоль Хіневіч, наш вельмі добры айцішнік, і Дмітрий Шчегельскі, які не палітвязень, але ён прайшоў па нашаму спісе. Ну, я думаю, што яго прадстаўляць лішні раз не патрэбна. Гэта намеснік прадстаўніка па бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце, доктар-псіхіятр, ну і гэтак далей. Думаю, што рэгалі, каму цікава, могуць пачытаць у інтэрнэце. Але ў нас ёсць іншая працэдура. Мы забавязаліся, гэта быў адзін з пунктаў нашых выбарчай праграмы, што ўсе, хто пройдуць каардынацыйную раду на працягу 3 месяцаў з дня пачатку паўнамоцтваў, пройдуць паліграф. І вось калі раптам на паліграфе штосьці вылезе, то тады мы будзем праводзіць ўжо далейшае даследаванне і будзем высвятляць, што ж там такое, чаму чалавек не можа адказаць на адно простае пытанне, ці супрацоўнічае ён з КДБ.
1: Тут толькі ўдакладню.
0: Гэты выпадак мы прапісалі.
1: Толькі ўдакладню. Так, 4 асобы ўваходзяць у каардынацыйную раду. Выпрацавалі выніку стратэгію, тактыку, як будзеце працаваць. Ну, нібыта, скажам так, папярэднія скліканні каардынацыйнай рады паказваюць, што 4 асобы, 4 галасы не багата могуць зрабіць.
0: В принципе, такие вот были такие... Верховный совет 12-го скликания в Беларуси, когда там так само было, коки там, по-моему, 15 человек оппозиции, так? Але это 15 человек, все остатнее агрессивно молкливую большесть просто примушали робить то, что они робили. У нас за этот час был принят и бел-черно-белый стяг, и незалежность, и пошлись рынковые реформы. Тому справа не у тем, кольки человек, справа у тем, на кольки они активные. Ну, а мы называемся Беларусы деяния, и мы избираемся именно заниматься деятельностью, а не говорением координационной разе, таму думаю, што ад нас эфекта будзе нашмат больш, чым на 4 чалавекі.
1: Ну так, але на гэта падрыхтоўчым этапе вы ўжо сябе пазіцыянуеце як апазіцыя, ці ўсё ж такі можна з кімсьці скаперавацца і таксама супольна, сумесна працаваць? Ці вы пакуль што не бачыце такой перспектывы на сённяшні дзень?
0: Мы не кажем про то, что мы оппозиция, ці мы коалиция, мы кажем про то, что у нас есть пэўная программа, у нас есть пэўная каштоўнасці, и мы готовы кооперироваться с усімі, кто поделяет наши каштоўнасці. Ну а кто это будет, это будет фракция Латушки и Руха за свободу, ці это будут іншыя фракции. Это не істотна, галоўнае для нас каштоўнасці, а не назвы и не особы.
1: Спадар Юрай, спачыналі мы з таго, вы сказалі, што вось ёсць у вас навіны, ёсць у вас настрой на працу ў каардынацыйнай радзе, і больш таго агучылі, што ўжо ёсць, маеце тры ідэі для законапраекта.

0: кошту, якія вось вы лічыце, што варта ў гэтай каардынацыйнай радзе чацвёртага складу разгледзець. Раскажыце, калі ласка, вось пра гэтыя свае ініцыятывы, якія ў вас думкі.
1: Ну, вось адразу пасля нашага эфіра я афіцыйна внесу гэты нашы тры законапраекты ў каардынацыйную раду, таму што я проста, ну, мне зараз раніца, і я не паспеў падрыхтаваць усе паперы. Наша ўнутранае абмеркаванне скончана. І першы законапраект, які мы вносім, гэта перагляд рэгламента каардынацыйнай рады. Мы лічым, што каардынацыйная рада павінна абвесці сябе прадстаўнічым органам беларускага народу, парламентам выгнання. Не пабаюся гэтага слова, таму што я лічу, што ў каардынацыйнай рады легітымнасці значна больш, чым у палаткі Лукашэнкаўскай, прызначанай Лукашэнка і іхнім так званым саветам рэспублікі, які таксама прызначаецца Лукашэнка асабіста. Тым не менш, я лічу, што нашых галасоў за каардынацыйную раду гэта значна больш, чым адзін голас, які абірае ўсіх вось гэтых дармаедаў, якія сябе называюць парламентам унутры Беларусі. Другое, што мы ў рамках гэтага законапраекта пра змену ў рэгламент хочам, гэта каб каардынацыйная рада пачала прымаць пераходнае заканадаўства, якое стане абавязковым у Беларусі пры змене ўлады. То бок мы не прывязваемся да дэмакратыі, мы не прывязваемся да нейкіх там іншых падзеяў. Менавіта як толькі наступае змена ўлады, мы лічым, што гэта заканадаўства павінна стаць абавязковым для прымянення. Ну і трэцяе, гэта невялічкая рэформа кіравання. Мы лічым, што ў каардынацыйнай радзе павінна быць тры віцэ-спікера і павінен быць прэзідыум, які будзе складацца са спікера, віцэ-спікера, кіраўніка сакратарыята і кіраўнікоў сталых камісій. Гэта чыста ўнутрана арганізацыйнае. Нам здаецца, што ў парламенцкай практыцы гэта апраўдана і гэта дазваляе больш эфектыўна будаваць менавіта законотворчую працу. Другі наш законопроект гэта законопроект про про положение, новое положение про мандат делегата. То бок калі мы говорим, что каардынацыйная рада гэта парламент выгнання, то адпаведна павінна быць і мандат делегата павінен быць падвышаны. Ну і адзін з пунктаў, што делегаты павінны мець права, мець магчымасць называць сябе депутатамі парламента. Вось, таму што сёння мы атрымліваем такую сітуацыю, калі лукашысты сябе называюць дэпутаты парламента, ну а мы чамусьці саромімся. І трэці наш законапраект, гэта мы хочам стварыць камісію па кібербяспецы, таму што было вельмі шмат пытанняў падчас выбараў, і мы лічым, што парламенцкі кантроль над ходам выбараў павінен быць таксама ў руках каардынацыйнай рады, і павінна быць адмысловая камісія, якая будзе мець магчымасць кантраляваць ўсе гэтыя працэсы, звязаныя з бяспекай, у першую чаргу бяспекай галасавання, дзеля таго, каб калі што, своечасова націснуць на тормаз і не даць магчымасці лукашыцкім тэрарыстычным спецслужбам скрасці спісы людзей, які падтрымліваюць нас, падтрымліваюць каардынацыйную раду і ўдзельнічаюць у выбарах. Так што, ну, вось такія тры законапраекты будуць внесены літаральна праз гадзіну на разгляд каардынацыйнай рады.
0: Ведаеце, зноў жа, ведаючы беларускую палітычную рэальнасць, адразу скажу, што за першыя два пункты вельмі будуць вас крытыкаваць, паколькі, ну, вось я, калі займаюся нават тэмай каардынацыйнай рады, столькі ўжо вось гэтых новых статусаў рэгламенту каардынацыйная рада сама сабе выдумляла, усялякія яны былі вельмі такія цяжкія, складаныя, не до конца зразумелая, а вы кажаце пра тое, што зноўку гэты статус, зноўку гэты статут трэба перарабляць нейкім чынам, бо я так разумею, што папярэдне таксама вам не до конца зразумела. Вось адкуль такая ідэя, што трэба ўсё ўзяць, пераламаць і па-новаму пабудаваць фактычна. Я адразу вам скажу, ў сацыяльных сетках будуць вас за гэта крытыкаваць. Можа, я нават першы пачну вось за гэту ідэю зноўку перапісваць статут каардынацыйнай рады, бо яго доўга-доўга многа перапісвалі ўжо.
1: Дмітрий, глядзіце, каардынацыйная рада, ну, па-перша, то, што вы крытыкуеце, ці хтось іншы будзе крытыкаваць, гэта нармальная частка дэмакратычнага працэсу. У нас прайшло наша ўнутранае абмеркаванне, і нават на гэтым этапе ўнутранага абмеркавання былі крытычныя заўвагі, і гэта абсалютна нармальна. Другія крытычныя заўвагі будуць, я спадзяюся, на паседжанні самой каардынацыйнай рады. Ну і калі грамадства лічыць, што трэба крытыкаваць, то толькі каб крытыка была, што называецца, канструктыўнай па справе, а не таму, што гэта ўсё трэба выкінуць, таму што трэба выкінуць, то гэта абсалютна нармальна. Здоровый процесс. Глядзіце, каардынацыйная рада у нас за 6 гадоў прайшла пэўную эвалюцыю. То есть спачатку это был орган, прызначаны асабіста Светланы Ціхановскай. Пасля яна стала
0: дзеля вырашэння крызіса. Так, гэта была крызісная сітуацыя, і дарэчы, вот я Слуцкіна размаўляў, яна нагадвае пра тое, што тады вось у Мінску, у Беларусі адбылося галасаванне, на тым галасаваннем за каардынацыйную раду нейкім чынам вось у тых варунках, у якіх гэта было, багата людзей прагаласавала. Зараз, канешне, такія лічбы каардынацыйнай рады не збірае. Ну, гэта проста вось маё лірычнае адступленне. Так, сапраўды, спачатку гэта было арганізавана як такі прадстаўнічы орган дзеля вырашэння крызісу.
1: Так, то есть спачатку это было менавіта орган такі дарадчы пры Светлане Ціхановскай. Пасля каардынацыйная рада паступова рабілася все больш і больш самастойнай. Ну, а зараз, паколькі каардынацыйная рада, давайте гаварыць шчыра, прызнаная шмат якімі краінамі в якасці прадстаўнічага органа Беларусі, значыць, а чаго мы саромімся? Значыць, мы павінны сказаць, што мы прадстаўляем народ Беларусі. То есть у народа Беларусі была магчымасць прагаласаваць. Все жадаючы мелі такую магчымасць прагаласаваць. Хто захацеў, той прагаласаваў. Ну, а тое, што парламент непапулярны, і тое, што большасць выбаршчыкаў заўсёды лічыць дэпутатаў парламента дармаедамі, ну, гэта не навіна, гэта мы все жывем у дэмакратычных краінах, вы бачыце это ў Польшчы, бачыце это ў Злучаных Штатах, гэта абсалютна нармальна, але разам з тым парламент гэта месца для дыскусій, месца для дэбатаў, месца для абмена меркаваннямі, для вострых спрэчак, і такі орган ўсё ж такі неабходны, і все гэта прызнаюць ва ўсім свеце. Таму для Беларусі таксама патрэбны такі органы, і я лічу, што каардынацыйная рада можа стаць тым органам, які павядзе за сабой грамадства пры ўмове, канешне, што дэлегаты будуць на гэта працаваць.
0: Дякую вялікі. Дякую вялікі за размову, за інфармацыю. Я нагадаю, што размаўлялі мы між іншым пра каардынацыйную раду, ну а з намі быў Юрасей Зінькович. Ось.

0: Матрикс, далі працює це наш ефір. 98.1 FM, мобілотику дає Харудні, 99.2 FM у Бірсі, любили подаляски йди, так само тернеці rc.com. Що може зробити книга супродержави, яка має силовіку, суди, турми, депер, пагандиські канави? Здавалося б, нічого. Але мінайте книги усі часі трапляють у Білорусі у списі так званих екстремістських матеріалів. Про гэта далі у сьогоднішнім коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Усё больш кніжнай прадукцыі ў Беларусі прызнаюць небяспечнай. Кніга стала пагрозай некім нацыянальным інтарэсам, а дакладней сказаць, яна пагражае інтарэсам рэжыму Лукашэнкі ды яго памагатых. Сёння ў адмысловым чорным спісе 250 кніг, у тым ліку сусветнай мастацкай класікі і гістарычнай літаратуры, што дазволіць, а што забараніць, што пагражае інтарэсам дзяржавы, а што не замінае жыць, вырашае адмысловая рэспубліканская камісія, ў складзе якой прадказальна вялікая колькасць сілавікоў. Так, наша ніва налічыла 22 асобы, адказныя за пераслед кнігі, а здавалася, у наш час амаль у цэнтры Еўропы, а можа і сапраўды ў самым яе цэнтры, немагчыма ўявіць сітуацыю, што кніга становіцца аб'ектам пераследу на дзяржаўным узроўні. Аднак такі сцэнарый у рэаліях сучаснай Беларусі не фантастыка, а проза жыцця. Прыгадаю і тое, што агулам спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў ўжо налічвае некалькі соцень пазіцый. Побач з інтэрнэт-рэсурсамі і сацыяльнымі сеткамі у яго трапляюць і шматлікія кнігі, мастацкія творы, гістарычныя даследаванні, публіцыстыка. Выданні забараняюцца не за заклікі да гвалту, а за альтэрнатыўны погляд на гісторыю, нацыянальную культуру ці сучаснасць. Часнае грамадства. Асаблівую ж трывогу выклікае тое, што пад ціск трапляюць не толькі аўтары, але ўся кніжная інфраструктура. Незалежныя выдавецтвы вымушаныя зачыніцца або даўно пераехалі за мяжу. Кніга распаўсюднікаў затрымліваюць, а шматлікія культурныя арганізацыі даўно сталі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. У выніку пад пагрозай аказваецца сама магчымасць свабодна выдаваць і распаўсюджваць беларускую кнігу. Што праўда, гісторыя вучыць таму, што забарона кніг ніколі не прыводзіла да перамогі над самымі ідэямі. Наадварот, гэтыя забароны, затрыманні, штрафы, арышты сведчаць пра страх перад свабоднай думкай. Калі дзяржава пачынае баяцца літаратуры, гэта азначае, што кніга захоўвае сваю галоўную сілу, здольнасць вучыць чалавека думаць самастойна. Можна смела ствердзіць, што сёння ў Беларусі змаганне ідзе не толькі за асобнае выданне, а за права чытаць, пісаць і захоўваць культурную памяць народа. Бо там, дзе кніху абвяшчаюць ворагам, пад пагрозай аказваецца і свабода чалавека. Беларуская кніга пагражае не дзяржаве і не грамадству. Яна пагражае манаполіі на праўду. І менавіта таму яе так баяцца тыя, хто прывык кіраваць пра страх і маўчанне. Кожная кніга па беларускай гісторыі нагадвае, што гісторыя Беларусі пачалася не з Александра Лукашэнкі. Кожны твор беларускай літаратуры сведчыць, што беларуская мова жыве не дзякуючы дзяржаўным указам, а насуперак дзесяцігоддзям русіфікацыі. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: Сябраты з гэтай Беларусі, 16 у Польшчы. У Менску вынесены прысуд сям'і, абвінавачанай у здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кракаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік.
3: У студыі навіны Вадзімір Лапцевіч.
2: Менскі гарадскі суд 10 чэрвеня вынес прысуд сям'і Корсакавых. Пелагію Корсакаву завочна асудзілі на 11 гадоў пазбаўлення волі за нібыта здраду дзяржаве. Яна расказала выданню «Салідарнасць», што яе бацькоў Дмітрая і Тацяну Корсакавых асудзілі на 14 і 12 гадоў пазбаўлення волі, а таксама прызначылі штраф у 50 тысяч рублёў. Іх таксама вінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а яшчэ ў незаконных дзеяннях са зброі і незаконным перамяшчэнні зброі праз мяжу. Зараз яны знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачвання афіцыйна невядомая. Кіберпартызаны раней расказалі Белсату, што ўся сям'я працавала ў дзіцячым садку номер 518 у менскім пасёлку Сокал. Маці выхавальніцай і кладаўшыцай, бацька рабочым. Пелагія Корсакава зараз з'яўляецца валанцёркай ва Ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары. Тэма беларускіх палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паўзы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай, як улады выкарыстоўваюць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам і чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я думаю пра гэта, то што я не разумею, не очень понимаю слова задерживаецца, потому что нам ведь никто чего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Всё ідзе как бы сваім чередом. Диктатура существует, значит там есть то ли заключённые, кто-то старается их оттуда вытащить, ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
2: По словах Виноградова, у сівязні, якія сядзяць за кратами, товар для Лукашенки.
4: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманнее. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется. Хочется продавать за дорого.
2: Спадар Вінаградаў кажа, што пакуль не ведае, калі настане наступная хваля вызвалення, але упэўнены, што гэта адбудзецца ў хуткім часе. І аб культурных падзеях. Рэжысёр Александра Куцянь перамагла на 66-м кракаўскім кінафестывалі, адным з самых прэстыжных фестываляў кароткаметражак у Польшчы. Яе стужка «Усе яны мелі імя Анжаліка» атрымала «Залаты лайконік» праз прыз за найлепшы польскі кароткаметражны гульнявы фільм. Спадарня Александра вучыцца на трэцім курсе рэжысуры ў варшаўскай кінашколі. У Беларусі яна займалася фатаграфіяй, калажам і анімацыяй. За апошнія гады зняла некалькі студэнцкіх работ і музычных кліпаў. Таксама Александра ладзіла выставы сваіх фатаграфій і калажаў у Польшчы і Беларусі. У менскім выдавецтве «Колаград» выйшаў з друку першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік, распрацаваны сумесна Інстытутам кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ і Інстытутам мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Амаль 1000-старонкавы слоўнік змяшчае больш за 30 тысяч слоў і фразалагічных выразаў сучаснай кітайскай мовы з адпаведнікамі на беларускай мове. У слоўніку пададзеная агульнаўжывальная, размоўная, састарэлая лексіка, навуковая, тэхнічная, медыцынская і грамадска-палітычныя тэрміны. Выданне ўключае транскрыпцыйную табліцу для перадачы кітайскіх складоў на беларускую мову. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Александр Ехмарнов, у нашем помежном регионе вечера местами на вот прояснению больше обязательно прогнозуют нам синоптики, хотя первожно на Городинщине, да так само местами на Белостучине заявляются невеликие дожди. То есть думалось, некто скажет, что скажи, где когда место, где когда дожди заявляются, але ну, процесс не контролированный, час от часу и они могут заявляться. Плюс 7-9 такая температура по ветра чекается у ночи, зараз 20 у Лиди, 18 у Гародни. 15 тільки зараз у Білостоку, 19 у Волковиську, так само плюс 15 у Хайновці, 16 у Бірості, 17 у Кубрині. Полночно-заходній вітер, місцями пориви до 14 метрів за секунду, понижене атмосферний тиск, він буде повишатися уже уночі. Атмосферний тиск буде вищим за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: День с «Рацией».
5: Чергове тема напереді. Кривоцького студії Ворського радіо «Рацію» Влад Гридьонський. Щиро запрошую вас у чергову годину. Дина Гарбер, наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляський, де в інтернеті «Рація.ком».
0: Радіо «Рація». Слухай нас в інтернеті. «Рація.ком».

0: Гравёрская рэдакцыя, наш эфір далей працягваецца. Экспазіцыя распавядае пра барацьбу беларусаў за свабоду і незалежнасць ад гістарычных старонак да сучаснага супрацьстаяння расійскай агрэсіі ды дыктатуры. У Роўні напярэдадні адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву». Яе арганізаваў дабрачынны фонд «Вольная Беларусь». Арганізатары кажуць, што галоўная мэта не толькі паказаць гісторыю, але і дапамагчы ўкраінцам лепш зразумець Беларусь і беларусаў. Кажа кіраўнік грамадскага саюза беларуская супольнасць Украіны Алексей Францкевіч.
1: Рівенщина, Волынь, Чернігівщина – гэта тыя часткі Украіны, якія гранічаць з Беларусі. Тому що паміж Беларусю і Україною больш за 1000 кілометраў суспільнай межы. Гэта выстаўка гісторыі беларускага супраціву. Яна адмыслова зроблена на беларускай мове. Все тэксты на стэнды на беларускай мове. Пачынаю я гэту выстаўку з таго, што мы зрабілі гэта адмыслова. Кожны з здесь прысутных, либо пры жаданні, зразумее, што здесь напісана мінімум на 80%. І расейцы нічога не зразумеюць, разумееце, а вы зразумееце. І падыміце рукі, каму непонятна, што здесь напісана. Іх таких нема. І мы паказуем вот вам ещё адзін прыклад, чаму здесь мы з вами размаўляем, распавядаем пра нашы падзеі без перакладчыка. Ён нам не патрэбен. У нас многавековая культура, гісторыя павязана. І яна ж была ў нас представлена в Київском національному інституті Шевченка на красном корпусе. Мне проректор звонила, говорил: «Алексей, это бомба. Студенты стоять, фотографуются, читают». И были здивлены, они попросили, каб яна больш пробыла там, потому что яна притянула увагу студентов. Студентам было цікаво.
2: І па фотаздымках справаздачы адкрыцця выставы ў Роўна бачна, што там таксама шмат зацікаўленых, нават прайшоў круглы стол.
1: Пасля такіх сустрэч все больш людзей даведуюцца пра розніцу паміж лукашыстамі і беларусамі. У Беларусі ёсць людзі, якія прагнуць быць вольнымі і незалежнымі. Людзі, якія гатовыя ахвяраваць самае дарагое, што ў них ёсць сваё жыццё, гэта сваё жыццё. У зале былі прафесары па адукацыі журналісты. Яны задавалі пытанне, ці ёсць вообще ў Беларусі журналістыка. Ці цяжка сёння журналістам у тых умовах здзейсніваць сваю працу ў Беларусі. Яны не ведаюць нават, што ў Беларусі нема незалежнай журналістыкі. Шмат чаго не ведаюць украінцы пра нас. І самае галоўнае, што не самы такой галоўны подсумак усіх у гэтых круглых сталоў сустрэч, яны нам бажаюць скорейшай перамогі. І яны жадаюць нам, каб мы перамаглі. Украінцы бажаюць нам. Учора нават не звучала некага негатыўнага чагосьці. Тобто былі прадстаўнікі спільнот, там чэхі, і спаміналі пра Францыска Скарыну. Зараз распаўсюджваецца інфармацыя, што з тэрыторыі Беларусі зноўку гатуецца наступ. Гэта таксама вельмі такое балючае пытанне і вельмі шмат каго тут турбуе. Таму што яны жывуць побок з беларускай мяжой.
2: І Роўна, канешне, вядомейша тым, што там названа вуліца імя беларускага героя Мірослава Лазоўскага, які загінуў за Украіну. Ці можам сказаць сапраўды, што памяць пра Лазоўскага становіцца адным з мастоў паміж беларусамі і украінцамі? Канешне, выставу лягчэй праводзіць у украінскіх гарадах, калі маюцца такія вуліцы, героі.
1: Была племянніца Мірослава Лазоўскага, гэта вельмі добра. Вчора у неё было вельмі кранальны выступ, было вчора вельмі шмат каналаў украінскіх. Телевізійных каналаў. Я спадзяюся, што вельмі шмат украінцаў пачуюць гэты выступ, дазнаюцца пра Лазоўскага, таму што Лазоўскі – сучасны беларускі нацыянальны герой. Чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. І падчас круглого стала выстаўкі, то есть адкрыцця выставы, яго племянніца – па перыудам, якія прадстаўлены гэтай выстаўкі, то есть амаль у ўсіх сабыццях Мірослаў прымаў участь. Когда людзі даведаюцца, то есть і вчорашняе мерапрыемства у нас пачалося з хвіліны маўчання, то згадалі ўсіх тых, хто аддаў сваё жыццё за тое, щоб то, што мы змаглі правесці гэта мерапрыемства, гэта ж першую чаргу заслуга тых, хто аддаў сваё жыццё і тых, хто сёння працягвае барацьбу там на фронте.
2: Сам пачас мерапрыемства вы нават паспелі апярэдадні адкрыцця выставы разам з роднымі Мірослава ўсталяваць беларускі сцяжок на яго банеры на алеі славы. Што гэта азначае жэст для сям'і, беларускай супольнасці ва ўкраіне, і, можа быць, на алеі славы маюцца яшчэ беларусы?
1: Не, там ёсць яшчэ адзін беларус, які загінуў у 15-м годзе, этнічны беларус. Тобто ён нарадзіўся ў Віцебскай вобласці, да, тобто ён таксама ёсць яго партрэт на алеі славы. А дзело ў тым, што яны мяне даўно прасілі сцяжок а беларускі, каб ён быў. І для іх гэта вельмі кранальна. Яны даўно гэта хацелі зрабіць. Самае галоўнае, гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Міраслава, да, то есть для іх гэта вельмі важна. Падалі в міскую раду звернення о прысваенні Міраславу звання пачотнага грамадзяніна міста. І я спадзяюся, што бліжэйшым часам гэты ганаровае званне ён атрымае. Таму што у нас вчора была размова і з самым мэра, і з беспасрэднім з начальнікам віддзела культуры, то есть гэта віддзел тапаўнімаў разглядае.
0: І таксама акрамя таго, беларускія актывісты працуюць над адкрыццём уроўня прадстаўніцтва беларускай спільноты Украіны.
3: Радыё Рацыя. Рацыя.
0: На вердзіню зваю войску таксама працягнем украінскую на тэму 17.20 зараз. Адаклады часу Беларусі 16.20 гадзіні паказваюць у Польшчы.

0: день с грацией.
1: Зараз доклада полгодина засеется до 18 Беларуси, до 17 Польши. Передаю вам приветствие. И так само далее протягиваем наш эфир, когда достаточно хмарный день. Хотя невеликие прояснения на Белосочине, например, под вечер. Синоптики там обещают и прогнозуют в угле прогноз на ночь хуже таким чином. Без затоток опадку. Вверху до сяпадку 5-10%. Правда, местами слабый туман. У нашей плюс 7-9. Саправды, зараз переважно на гора Дзельшчыне, ды таксама ва ўсходняе часткі могуць быць невялікія дажджы, невялікія такія мелкія дажджы і на Беластучыне. Час ад часу з'яўляюцца, а вось у цэнтральнай часткі Беларусі, калі нехта, напрыклад, з Гародні збіраецца ехаць у Менск, ну то значыць недзе там вас навальніца сустрэне. Тэмпература паветра зараз плюс 19 у Лідзе, 17 у Гародні, 14 у Беластоку, таксама 17 у Берасці, 23 у Пінску. Полночно-заходні вецер, парывады 14 метров за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца, уначы атмасферны ціск будзе ўжо вышэйшым за норму. Заўтра, 12 чэрвеня, умовы надвор'я далі вызначаюць варантальныя сістэмы, услед за якімі ідуць прахалодныя паветраныя масы з паўночнага заходу Еўропы. Фоблачна з прыясненнямі наперадзе таксама ў нас застануцца з намі дажджы, месцамі і навалініцы. Вецер пераменлівых напрам куды парывісты. На термометрах заўтра да ў суботу плюс 18, толькі плюс 14. Чакаем у нядзелю. Такія вось чакаем выходныя.
0: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Ну і таксама зараз у нашому ефірі черговая музичная тема. Гур сярэднявечнай музыкі Літы Талер активно замацовується на польской сцене. Тепер беларускі колектив базуються у Варшаве і уже знайшов тут своєго слухача. Ми маємо шмат запрошення на удел у фестах, виступи у шоу, де навіть кіно, розповідаються артисти бенду Петро і Зарина.
2: Гэта ўжо другі вельмі плотны сезон Польщі, калі ми нарешті вирвались з такого, можна сказати, сліпого і плями нарешті стали заважні на фестивалях в історичному керунку серед реконструкторів в Польщі і не тільки. І саме головне наше досягнення в гэтым годзе, що ми повторили поспіх кількість фестивалів минулого года. І більш того, два фестивалі, на які ми поїдемо, гэта два самые буйные історичні фестивалі в Польщі. Перший – Волін, самый буйный ранній середньовечний фестиваль в країні, а другий – гэта Грунвальд. Грунвальд, реконструкція Грунвальдської битви на Грунвальдських полях. Це найвеликий фестиваль по позньому середньовіччю.
3: Коли ви кажете про те, що ви повторили лічби попереднього року, то про які лічби ведеться хуторка?
2: 15 івентів, фестивалів в сезон.
4: Гэта не лічачы розных іншых двіжух, напрыклад, мы здымаліся недавно ў серыяле, таксама польскім, плюс яшчэ ўдзельнічалі ў польскім шоу «Мам Талент», дзе мы з трэскам праваліліся. Таксама «Ноч музею» вось была недавно, плюс яшчэ ёсць розныя дударскія, асобна дударскія імпрэзы, бо ў нас тры дудары ў гурце, і гэта таксама такая асобная частка нашай дзейнасці, гэта школа дударская, і то, што вакол яе адбываецца, і дуды непасрэдна.
3: Про киношную свою деятельность. Расповедите, пожалуйста, что это такое?
4: Это польская версия американского сериала «The Office». По-польскому это бюро. «Офис ПЛ». Вось. И это сериал адаптованный для польских реалий про такую глубинку неде на Слёнску, про фирму, якая продае ваду, и про ее працавнюков, якія вось все пахрасли у этой штодённой рутине, и все там побудовано на их взаимоотносинах, где кто что за кем сочить, что где кого кто подколол. И мы там прямо будем грать в этом сериале, как не дивно. Здымки выглядели вельми смешно, угарно, абсурдно. І нам вельмі спадабалася, тому што мы побачылі, напрыклад, актора, который граў в серыяле «1670» польскім. Я вялікі фанат гэтага серыяла, вось мы змаглі як бы дакрануцца ў пэўным сэнсе.
2: В серыяле мы гралі саміх сабе, гэта самае крутое.
3: То бок беларускіх музыкаў?
2: Просто музыкаў-реканструктараў, гістарычных музыкаў.
3: Ці азначае гэта, што Літы Талер паступова будзе пераходзіць у кіношную дзейнасць?
4: Та не, мы паглядзелі на кіно, гэта страшна цяжка. Просто на іх глядзіш і не разумееш, як яны жывыя яшчэ. Таму што гэта просто татальная мясарубка. Гэта здымкі, гэта дзе-то на 100% напружаны увесь просто 100% часу. Ну, калі ты актор, не калі ты там у масоўцы просто што ж ты пастаяў, там носі пальцем пакалупаўся і ўсё. А дзе сапраўдная нейкая праца ідзе, дзе цябе патрабуецца быць у ролі. Таму што гэтыя акторы не заставаліся ў ролі, калі іх не здымалі. Нават на абедзе не заставаліся ў ролі часам. Падаецца, гэта вельмі цяжка. А роляў такіх у іх можа быць некалькі. Іх можа быць шмат. Там нешта ў тэатры, нешта ў некалькіх здымках, у некалькіх серыалах. І гэта не магу нават уявіць, наколькі гэта складана.
3: Наколькі у падзеях, у якіх вы ўдзельнічаеце, наогул адчуваецца тое, што вы гурт з Беларусі?
4: Гэта Зарына нас пастаянна пушчыць, што мы не павінны думаць, што мы ўсё яшчэ як у Беларусі. Мы павінны мысліць, што мы ўсё, мы ў іншай краіне, так, і мы павінны вучыцца тут жыць, павінны глядзець, што вакол нас адбываецца, за іх рэаліямі, за іх мемамі, за іх мясцовымі жартамі, і праглыбляцца ва ўсё гэта, таму што гэта робіць нас бліжэй, і мы крані як бы пускаем. Мы ўжо не можам пусціць крані ў Беларусі. Магчыма, мы туды нават заехаць ўжо ніколі не зможам у жыцці. Таму гэта правільна. Як мая маці заўжды кажа, пара сваіх курэй выпускаць.
2: Я лічу, што прыняцце рэаліяў і поўная інтэграцыя гэта супер важна. І адначасова можна заставацца беларусам, можна несці беларускую дуду в масы. І самае цікавае, што зараз у палякаў в модзе на польскіх фестывалях, асабліва на фестывалях славянскай культуры эпохі вікінгаў, вельмі моцна праходзіць чырвонай ніткай, можна сказаць, тэма паганства. І паганства, якое в Польшы, яно не звязана моцна з гістарычнымі каранямі, а менавіта это беларускае паганства мае пад сабой вельмі моцную этнаграфічную базу, і таму палякі, якія вот в гэтай бранжы, моцна глядзяць на ўсход, в Украіну, в Беларусь, і шукаюць гэтыя карані, шукаюць гэтыя крыніцы, цягнуцца да беларускіх песень, да беларуска-этнаграфічнага матэрыяла таксама. І гэта цалкам мае свае перспектывы.
4: Я ніколі не думаў, што столькі пабачу палякаў, якія спяваюць беларускія песні. Бо ведаеш, у Беларусі нешта не бачу беларусаў, которые спявалі так радасна ў Беларусі польскія песні. Гэта падавалася як бы як, а яны прама стараюцца з вымаўленнем, і не ведаюць, што гэта беларуская песня, што гэта не украінская нейкая. Напрыклад, там «Штой памору», гэта ўвогуле «Штой памору» гэта просто хіт польскіх вось любых такіх фолкавых імпрэзаў. Гэта як баян, канкрэтны баян, адзін з самых буйнейшых. Прычым, па-моему, польскіх баянаў падобнага маштаба, па-моему, можа і няма, таму што для іх няма асацыяцыі менавіта з такім нейкім славянскім, паганскім, яна вось з іх песнямі страцілася, таму што, ну, касцёл як бы нашмат глыбей у іх культуры, чым у нашай.
2: Мне падаецца, што беларускасць і польскасць для чалавека, который уже в міграцыі, гэта як інь і янь, што нельга выключаць нейкі адзін бок. І самае цікавае, што адзін другі таксама не выключаюць, все жыве в згодзе, можна інтэгравацца максімальна і максімальна заставацца беларусам і жыць, і мець все гэта у сябе, в сэрцы, в душе гарманічна пераплецённае.
4: Там менавіта не страціць сябе у Польшы і стаць палякам, таму што гэта немагчыма, а застацца сабой у новым месцы і паказаць сябе, што я вось такі. І гэта нармальна, гэта правільна, таму што гэта ўзбагачае абедзве культуры.
1: Ну, таксама варта не зваць пра супрацоўніцтва. Вось, напрыклад, адзін з выступаў гурта «Літы Тарлер» адбыўся пра падтрымцы клубу рэканструктару «Інвіктуса» 1863. 5 хвілінаў дакладна засталося да новай гадзіны. Зараз ББ паслухаем у нашым эфіры, а потым абавязкова пачуем на пачатку наступнай гадзіны навіны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. ЗША ўпершыню сталі найбуйнейшым экспарцёрам нафты ў свеце. У Берасцейскім раёне каля мяжы затрымалі беларуса з самаробным дронам. Сейм Польшчы вырашыў забараніць інтэрнэтныя трэш-стрымы.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з міжнародных навін. ЗША ўпершыню сталі найбуйнейшым экспарцёрам нафты ў свеце, абагнаўшы Расію і Саудаўскую Аравію, паведамляе Рэйтэр. Ужо трэці месяц запар штаты ўтрымліваюць першае месца па экспарце нафты. У траўні паказчык дасягнуў 10,5 мільёнаў барэляў у суткі. Для параўнання, Расія экспартавала каля 7 мільёнаў барэляў у суткі, а Саудаўская Аравія 5,9 мільёнаў. Выданне піша, што тут дапамаглі адразу некалькі фактараў. ЗША працягваюць нарошваць здабычу, расійскаму экспарту перашкаджаюць санкцыі і ўкраінскія дроны, а пастаўкі з блізкага ўсходу зменшыліся пасля таго, як пачалася вайна з Іранам. Пагроза блакавання Армузскага праліва з'яўляецца рэальная, кажа беларускі палітолаг, амерыканіст Антон Пянькоўскі. Праз гэты праліў, ключавую артэрыю сусветнага нафтавага гандлю, праходзіць каля пятай часткі марскіх паставак нафты. Палітолаг заўважае, што Кітай стаў адным з галоўных закулісных гульцоў тамтэйшай вайны.
4: А адносна Армузскага праліва, мне падаецца, што галоўнае пытанне зараз будзе вырашацца не ў Тэгеране, а галоўным спонсарам іранскага рэжыма Кітаем. Магчымасць дамовіцца адміністрацыі Дональда Трампа з Кітаем, зараз будзе мець вырашальнае значэнне.
2: Па словах Антона Пянькоўскага, ніколі не трэба забывацца пра геапалітычныя інтарэсы Пекіна, залежнасць кітайскай эканомікі ад іранскай нафты і пра тое, як падзеі на Блізкім Усходзе могуць паўплываць на ўвесь свет. Кітай застаецца найбуйнейшым пакупніком іранскай нафты і адначасова імкнецца пазіцыянаваць сябе як пасярэднік у канфлікце, бо стабільнасць у рэгіёне наўпрост звязаная з яго энергетычнай бяспекай. Да інфармацыі з Беларусі. У Берасцейскім раёне каля мяжы 8 чэрвеня памежнікі затрымалі беларускага грамадзяніна, які меў пры сабе самаробны беспілотнік самалётнага тыпу і сродкі для яго запуску, паведамляе прэс-служба памежнага камітэта. На мужчыну склалі адміністрацыйныя пратаколы за парушэнне памежнага рэжыму, за парушэнне правілаў выкарыстання паветранай прасторы і незаконныя дзеянні ў дачыненні да грамадзянскіх БПЛА. Яму пагражае вялікі штраф і канфіскацыя беспілотніка. Яшчэ аднаго беларуса з дронамі затрымалі 9 чэрвеня. Жыхар Ліды вёз з еўразвяза праз пункт пропуску Брузгі 2 беспілотнікі. Памежнікі канфіскавалі лятательныя апараты, праводзяцца далейшае разбіральніцтва. Фізічным асобам у Беларусі забаронена не толькі карыстацца, але і захоўваць у сябе беспілотнікі. Адпаведны ўказ беларускі дыктатар прыняў яшчэ ў верасні 2023 года. Да іншай тэмы. Сейм Польшы вырашыў забараніць трэш-стрымы ў інтэрнэце. Законапраект, прыняты амаль аднагалосна, прадугледжвае, што публічная трансляцыя або публікацыя забароненых дзеянняў ў інтэрнэце будзе карацца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 3 месяцаў да 5 гадоў. Таксама будзе забаронена распаўсюджванне ў відэа гвалту ў дачыненні да жывёл і прапаганда незаконных азартных гульняў. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Закон прадугледжвае, што кожны, хто з мэтай атрымання фінансавай або асабістай выгады, публічна распаўсюджвае контент, які адлюстроўвае здзяйснення забароненага дзеяння, якое караецца пазбаўленнем волі, а таксама дзеянне, якое ўключае жорсткае абыходжанне з жывёлай або забойства жывёлы, або прыніжальнае абыходжанне з іншай асобай, нават з яе згоды, падлягае пакаранню. Пазбегнуць пакарання можна, калі такі контент створаны ў мастацкіх, адукацыйных, калекцыйных або навуковых мэтах. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну і таксама на тэрмометрах зараз так па розуму нашым памежным рэгіёне, напрыклад, плюс 19 зараз у Лідзе, 16 у Гародні, плюс 14 зараз у Беластоку, 17 у Ваўкавыску, 15 у Гайноцы, 16 у Берасці, 17 у Кобрыні, 22 у Пінску. У ва ўсходніх частках нашага памежнага рэгіёну ёсць дажджы, а так збольшага іх усё менш. Больш таго, без істотных ападкаў, верагодасць ападкаў 5-10%, так хутчэй Прогноз на ночь. Там уночи температура паветра плюс 7-9. Паўночна-заходні ветер, таксама парывы. Местамі грае парывы до 14 метров за секунду. Паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца па крысе і ўжо павышаным будзе. Вышэйшым за норму будзе ўжо ўначы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ. День с рацией.
5: У гэты чацвер перадаю вам прывітанне ды запрашаю ў чарговую гадзіну на нашай хвалі. Пра беларускіх палітвязняў былых між іншым пагутарам у нашым эфіры неўзабаве. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе ля Белападляцкай ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком.
6: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Восемнадцать-десять зараз доклады часу Беларуси, 17:10 годинки показывают у Польши. Черговую тему мы закоронаем. Белорусская ассоциация предвязнев до воли поширяет проект «Квиток до воли». Теперь транспортные приездные смогут отримать не только былые полезневоленные, але и репрессованные доброхотники, особы с обмежеванными махчимостями да иншими. Больше про эту инициативу расповедает представник до воли Олег Кулеша.
2: Наш проект запущен. Пущены в нашей ассоциации, распрацованы был и живе уже другий год непосредственно праз дзеянні наших волонтеров, праз тое, что мы шукали весь час допомогу, каб запустить гэты проект. Ну, врешті-решт, на сьогоднішній день у нас є добра підтримка фундатора. Сьогодні акурат з ним відбулася зустріча, де нас запевнили, що гэты проект не скончить своє існування. І у сувязі з гэтай магчымасцю ми пашыраем крышачку свой проект. Мы уже давно вышли за межи Варшавы. Мы уже давно набываем проездные квитки по этому проекту по всей территории Польши. Але у нас есть певные змены тому, кто может звернуться в этот проект. Калі раней проект был больш мэтанакіраваны на тых людзей, хто непасрэдна толькі зараз прыехаў у Польшу, гэта былі палітвязні, сем'і палітвязняў, якія прайшлі шлях эвакуацыі, альбо беларусы, якія вымушаны былі ўцікаць ад рэжыма Лукашэнкі для таго, каб не стаць палітвязнем, то на сьогоднішні дзень мы ў гэты праект можам даключаць яшчэ людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Таксама уключаем у гэту праграму яшчэ і нашых ваяроў, якія знаходзяцца пэўны час на тэрыторыі Еўразвяза па пэўных сваіх праблемах.
3: Што трэба гэтым людзям для таго, каб атрымаць ад вас такую падтрымку? Напісаць куды?
2: Для того, каб трапіць у гэты праект, у нас распрацавана спецыяльная Google форма, якая забяспечвае даць заявку. Знайсці гэту Google форму вельмі проста на нашых сацыяльных сетках, але запоўніўшы Google форму, потым прыступае каманда, якая разбіраецца непасрэдна па кожнаму кейсу, робіць верыфікацыйныя розныя дзеянні, высвятляе, ці патрэбна, ці можа чалавек трапіць у гэты праект. Гэта вельмі вялізная праца. Далей выходзім з чалавекам на сувязь, высвятляем дальнейшую іх патрэбу і, як кажуць, наперад.
3: Першыя такія квіткі ўжо выдадзеныя, то бок не толькі экс-палітвязням, але ж яшчэ і людзям з абмежаванымі магчымасцямі і ваярам.
2: Ваярам пакуль яшчэ не выдадзеныя, таму што мы заявак не атрымалі, а вось некаторыя квіткі па пашыранаму праекту так ужо выдаюцца. Па-першае, цяпер сем'і і сваякі палітвязняў, якія знаходзяцца тут у бяспечным стане ў замежжы, але чакаюць вызвалення сваіх родных з турам Беларусі, яны стаяць у праекце да часу аб'яднання сям'і. То бок, на ўвесь гэты час сваякам палітвязняў, які пацверджваюць свае родственныя сувязі, будзе магчымасць атрымаць і праязны квіток ад нашай асацыяцыі. Гэта вялізная колькасць людзей, дарэчы.
3: Калі мы кажам вялізныя, то колькі прыкладна мы маем на ўвазе?
2: На сягоднішні дзень ўжо выдана больш 12 квіткоў непасрэдна вось па гэтай сістэме. На жаль, болей я нічога сказаць не магу, таму што менавіта гэта група людзей, яна больш закрытая група, таму што ўсё ж такі частка гэтых людзей павінна не паказваць, што яна знаходзіцца тут, таму што ў іх непасрэдныя сваякі, родныя, баці, маці, яны знаходзяцца за кратамі, альбо ў зняволенні, альбо на хіміі з накірункам, альбо на хатняй хіміі. Таксама можна сказаць і тое, што так набываюцца ўжо квіткі і людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Першыя ўжо ў нас вынікі пайшлі, пакуль што іх таксама не вельмі шмат, але яны ёсць. Дарэчы, да гэтай высновы, што ў нас такіх людзей таксама шмат, прыйшлі падчас працы ўсяго праекта. Таму што насамрэч і ёсць такія і палітзняволеныя, якія таксама трапляюць пад гэту групу. Калі ў нас крышышку з'явілася магчымасці, мы стараемся дапамагчы большай колькасці людзей, таму што палітвязні гэта не зусім закрытая супольнасць, гэта проста такая супольнасць, якая таксама спрабуе дапамагчы нашым беларусам тут. То бок прынцып беларус беларусу беларусу ў нас дзейнічае.
3: Мы шмат кажам яшчэ ў сродках масавай інфармацыі і пра наяўнасць дамашняй хіміі, прадстаўнікі якой не заўсёды прызнаюцца палітвязнямі. Ці плануеце вы пашыраць сваю дзейнасць, падтрымку, дапамогу менавіта на гэтую групу людзей?
2: Усе нашы праекты заўжды прадугледжваюць дапамогу альбо працу менавіта гэтай супольнасці людзей. Насамрэч, гэта справа праваабаронца прызнаваць чалавека палізняволеным альбо не прызнаваць. Адзінае толькі, чым адрозніваецца ў нас, напрыклад, праца, мы просім проста-напроста, каб людзі пацвердзілі свой вось гэты пакутны шлях і ўсё. Ніколі асацыяцыя не рабіла перавагу пад тым, ці прызнаны ты палітвязень, ці не прызнаны ты палітвязень. Таму што мы проста ўлезем у гэці бульбаспрэчкі, будзем разбірацца, якой супольнасцю прызнаны. Міжнароднай супольнасцю, не міжнароднай супольнасцю, весна, дисідэнт, амністэры, дом правоў чалавека, праваабарончых супольнасцей вельмі шмат. Так, мы з'являемся партнерами весны, мы маем добрые стосунки с Диссидент-Байтом, мы маем стосунки с Домом правого человека, але мы николи не вмешиваемся в их працу. Одинное только на наш погляд, об гэтым ассоциация каже, нават с початку своего створения, яшчэ з 23 года мы гучна заявляем аб тым, што хатнія хімікі таксама павінны прызнавацца палітвязнямі. На жаль, пакуль што праваабаронцы гэтага не чуюць, але становішча ўжо відавочнае. І вось гэты фінт вушамі Лукашэнка абавязкова ім скарыстаўся тым, што зараз людзей больш адпраўляюць на хатнюю хімію. Яно адразу выглядае, нібыта скончыліся рэпрэсіі, а па выніках у нас з'яўляецца сітуацыя, толькі пагоршылася з правамі чалавека ў Беларусі. Праваабаронцам цяжка працаваць, і я заклікаю таксама ўсіх, хто мае жаданне і магчымасць паведамляць у праваабаронцах аб усіх парушэннях правоў чалавека. Гэта вельмі важна, тым больш на сягоднішні дзень. І, дарэчы, гэта можна зрабіць вельмі бяспечна, але я звяртаюся і да праваабаронцаў, каб пераглядалі свае патрабаванні, таму што, напрыклад, патрабаванне ААН, суадносна прызнання палітвязняў, яны крышку адрозніваюцца ад тым, чым карыстаюцца нашы праваабаронцы.
3: Што датычна пашырэння наогул вашага гэтага праекта «Квіток да волі», ці ёсць гэтае пашырэнне сведчаннем таго, што першая частка праекту спрацавала добра? Што ў вас павялічылася фінансаванне, што ў вас з'явіліся новыя магчымасці праз гэта?
2: Не скажам так гэта пытанне, таму што першая частка гэта зусім штосьці іншае, не тое. Гэты праект, праект «Квіток да волі», гэта фактычна другая частка праекта «Земля». Яна прадугледжвае не толькі дапамогу ў атрыманні праязнога квітка, гэта яшчэ і дапамога ў легалізацыі тых, хто толькі сюды прыехаў. Тое, што пашыраецца праект, гэта, мажліва, проста выніковая праца доўга-доўга часу. Больш года мы ўжо робім гэту ўсю справу. Мы не супыняемся, у нас ёсць пэўныя магчымасці, мы дапамагаем людзям па першай частцы праекта «Земля», дапамагаем людзям, якія знаходзяцца у Беларусі. Все гэта вынікова прыводзіць да таго, што вось гэты велізарны праект «Земля» быў падзелены на некалькі частак, і вось адна із такіх частак – гэта «Квіток да волі». Зараз у нас запускаюцца і распрацоўваюцца новыя праекты. Я спадзяюся, які мы таксама зможам з нуля запусціць. Асацыяцыя не супыняецца, то бок, калі ў нас пайшло развіццё большае гэтага праекта, безумоўна, мы будзем выстачаць сродкі на тое, каб хоць неяк гэты праект меў пад сабою падмурак бяспечнасці, то бок, але на сягоднішні дзень можна сказаць, што на бліжэйшых пару месяцаў з працягам у нас будзе дастаткова фінансавання, каб забяспечыць усіх, каму гэта патрэбна.
3: Ці ёсць нейкая інфармацыя наконт новай хвалі вызвалення, калі яна можа быцца?
2: На сягонняшні дзень усё гэта вельмі складана, і ўвогуле я тут больш хочу даць завагу хутчэй ад сябе, чым як прадстаўнік ад даволі, таму што, на мой погляд, зараз сітуацыя з вызваленнем пагоршылася пасля апошняй партыі, якую прынялі тут у замежжы. Пэўная частка людзей астаецца в Беларусі. Гэта правільна, яно і павінна так быць, таму што чалавек павінна вырашаць і сам свой будучы шлях. Але я хочу сказаць, што ёсць інсайдарская інфармацыя аб тым, што частка людзей пайшла ўжо па другому колу. Фактычна, мы павінны быць падрыхтаваны да таго, што колькасць людзей, якія будуць эвакуіравацца сюды ў замежжа, яна ў шматкроць павысіцца шмат разоў. Ці падрыхтаваны мы агулам да гэтага, ці не, мне пакуль невідома. Но гэта я кажу ад сябе.
3: Пад фармулёўкай пайшла па другім коле, маеце на ўвазе, што новыя затрыманні пайшлі?
2: Не новыя затрыманні, новыя затрыманні, яны, я не ведаю, як гэта ў Беларусі ўжо прывыкнуць да такога тлумачэння слова новае затрыманне. Проста людзі, якія былі вызваленыя па вось гэтых дамоўленасцях амерыканскіх і асталіся в Беларусі, ёсць пэўная частка людзей, да якіх ужо па новых крымінальных справах альбо па новых падазрэннях пачалі прыходзіць сілавыя структуры. Ці можна гэта сказаць, што гэта новае затрыманне, ці гэта яны проста паўстанаўліваюць свае старыя крымінальныя патрабаванні альбо парушэння. Гэта пакуль не зусім зразумела.
3: Ці давалі б вы з гэтай нагоды ім параду з'язджаць?
2: Ад сябе непасрэдна я магу сказаць усім людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, хто будзе мець магчыма слухаць гэта інтэрв'ю альбо чытаць гэта інтэрв'ю. Не сядзіце, на жаль, на сягонняшні час сітуацыя не выправілася з правамі чалавека ў Беларусі. Аб гэтым сведчаць усе міжнародныя супольнасці і праваабарончыя супольнасці. І да таго, каб у нас было нейкае плато, як любяць казаць, і асабліва некія палітычныя структуры, яго не бачна, гэта плато, но не будзе яшчэ вельмі пэўны доўгі час. Тым больш, што мілітарызацыя Беларусі, яна павялічваецца вельмі хутка. Паводзіны Лукашэнкі нагадваюць аб тым, што ён ўсё ж такі збіраецца ўступіць у гарачую фазу баявых дзеянняў з некімі іншымі дзяржавамі. Я не буду наўмысна называць іх Украіна, Польша альбо Літва, Еўразвяз альбо яшчэ што-небудзь. Але ўсё нагадвае аб тым, што фактычна ён падрыхтаваны да таго, каб на баку Расійскай Федэрацыі прыняць удзел у гарачых фазах баявых дзеянняў.
3: Не заспакойвае такая сітуацыя?
2: Не заспакойвае. Таму, на жаль, на сягонняшні дзень адзіны шанец больш-менш уратаваць сваё жыццё, гэта звернуцца да службы эвакуацыі альбо прыняць нейкія пэўныя дзеянні для таго, каб апынуцца па-за межамі Беларусі. На жаль, гэта факт.
1: Ірак сітуацыю ацэньваюць асобы, якія займаюцца абаронай правоў чалавека. Я толькі награю, што каб знайсці форму на атрыманне дапамогі ад асацыяцыі даволі, зрабіць гэта трэба праз тэлеграм-канал.
4: Гэта радыёрацыя. Першае. Трансгранічнае радыё.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Слухай нас у інтэрнэце racia.com. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: з рацыяй.
1: Да 19 беларусі да 18 у Польшы. Зараз дакладна паўгадзіны засталося. Наперадзе афішы культурных падзеяў. Анна Шайкоўская нам распавядзе, што ж нас заўтра ў культурным жыцці рэгіёну чакае. Я распавядаю, што нас чакае заўтра. Пабудылі надвор'я. Ну, акурат заўтра дажджы ды навальніцы час ад часу будуць па нашым памежным рэгіёне хадзіць. Зараз то пераважна ўжо сышлі на ўсход, ды ўначы воблачна з праясненнямі зусім нязначнымі, без асу так ападкаў. Перакурас ападкаў 5-10%, невысока, але ўсё ж такі ёсць слабы туман. Температура паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 15 у Гародні, 13 у Беластоку, 14 у Гайноўцы, 16 зараз у Ваўкавыску, 17 у Берасці, у Кубрыні, ды 21 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы месцамі да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, які пакрысе павышаецца. Як выдавляюць сіноптыкі, заўтра 12 чэрвеня, ды бліжэйшыя некалькі дзён, умовы надвор'я вызначаюць франтальныя сістэмы, услед за якой ідуць прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Воблачна з праясненнямі таксама, з намі заўтра дажджы і навальніцы. Застануцца, вецер пераменлівых напрамкаў парывісты. Тэмпература паветра заўтра да суботу плюс 18, у нядзелю плюс 14 плюс 16 у панядзелак і ў аўторак. А потым будзе пакрысе павышацца тэмпература паветра, ды больш сонца чакаем, ды менш дажджоў. Але гэта толькі ў сярэдзіне наступнага тыдня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 12 чэрвеня, п'ятніца. У Беластоку стартуе фестываль беларускай традыцыі «Сонца грэй». Падзея, прысвечаная спеўнай і музычнай традыцыі беларусаў, а таксама іншым элементам культурнай спадчыны Беластокчыны. Фестываль прадстаўляе як традыцыйныя формы народнай культуры, так і сучасныя творчыя праекты, натхнёныя фальклорам. У праграме фестывалю канцэрты, супольныя традыцыйныя спевы і танцавальныя майстар-класы. 12 чэрвеня а 18 гадзіне на плошчы рынак Касцюшкі ў Беластоку пачнецца канцэрт. Выступяць касары, мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву з Варшавы, барвы, жаночая спеўная група з Гданьска, падляскі вянук, дзіцяча маладзёжны танцавальны калектыў таварыства «Абба». Падляскі музей «Ратуша» ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Твары мінулага» 70-х гадоў кафедры археалогіі. Гэта унікальная юбілейная выстава, якая падсумоўвае 70-х удзел адкрыцця гісторыі нашага рэгіёну археолагамі Падляскага музея. Вернісаж пачнецца 18-й гадзіне. Галерея «Арсенал» ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Сіон». Гэта самотная дарога, якая адбудзецца ў будынку галерэі «Арсенал Электровня». У праграме адкрыцця канцэрт Зоі Міхайлавай, кампазытаркі, гукавой мастачкі і дыджэйкі. Вернісаж пачнецца а 18-й гадзіне. Галерэя мастацтва «Маршанд» у Беластоку запрашае на адкрыццё выставы Бернарда Нікіторовіч «Мало мястэчкові». Вернісаж пачнецца а 18-й гадзіне. Гарадская бібліятэка імя Тадэвуша Ракавіцкага запрашае на сустрэчу «Гайнаўка ў дакументах», прымеркаваную да 75-годзя горада. Пачатак сустрэчы а 17-й гадзіне. Мастацтва, якое вядзе да каранёў, Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» беластоцкае аддзяленне запрашае на адкрыццё выставы «Кінгі Хшоншчэвскай» «Кіні кік» «Прама да сэрца». Гэта асабістая гісторія пра тугу, вяртанне і пошук свайго месца паміж рознымі светамі. Вернісаж пачнецца 17:30 у памяшканнях «Клянзы», што па вуліцы Вітоса.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: навучання. Так што тэарэтычна колькасць патэнцыйных фігурантаў можа вылічацца нават тысячамі, бо па некаторых ацэнках за апошнія 10 гадоў у ЮГУ вучыліся каля 5 тысяч грамадзян Беларусі. ЮГУ даўно спрымаецца афіцыйным Менскам не проста як абстрактны еўрапейскі універсітэт, а як адзін з цэнтраў незалежнай адукацыі, пэўны сімвал беларускай альтэрнатыўнай інтэлектуальнай і грамадзянскай прасторы, не падкантрольнай дзяржаве. Пасля падзеі 20-го года менскі рэжым паслядоўна імкнецца ліквідаваць альбо запалохаць любыя асяродкі, дзе могуць захоўвацца незалежныя сувязі паміж людзьмі. Выпускнікі і студэнты ЮГУ – гэта нефармальная сетка актыўных, адукаваных людзей з міжнароднымі кантактамі. З пункту гледжання сілавікоў такая супольнасць можа ўспрымацца як патэнцыйная крыніца нелаяльнасці. Таксама трэба ўлічваць і замежна-палітычны аспект. ЮГУ знаходзіцца ў Літве і атрымлівае падтрымку заходніх партнёраў. Таму крыміналізацыя супрацоўніцтва з універсітэтам можа разглядацца і як элемент ціску на Вільню, з якой Менск мае напружаныя адносіны і шэраг невырашаных пытанняў. Справа ЮГУ дэманструе, што пад увагу дзяржавы могуць трапіць не толькі ўдзельнікі пратэстаў альбо палітычныя актывісты, але і людзі, якія шмат гадоў таму проста атрымалі адукацыю ў незалежнай установе. Такім чынам, пашыраюцца межы таго, што ўлады лічаць дапушчальным для пераследу. На самой справе гэта кардынальная змена і радыкальнае пашырэнне маштабу юрыдычнай прасторы для рэпрэсіяў. Цяпер улады ўспрымаюць як пагрозу экстрэмізм тыя супольнасці арганізацыі, якія раней не разглядаліся як палітычна небяспечныя. І караюць цяпер ужо не за канкрэтныя дзеянні і нават не за прыналежнасць да нейкай арганізацыі, а проста за факт атрымання вышэйшай адукацыі за межой Беларусі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. У Пентагоне ідзе эвакуацыя за небяспечнай якасці паветра. У Беларусі пачалі збіраць аўтамабілі Citroen. За крадзеж сродкаў затрыманыя кіраўнікі менскага прадпрыемства.
3: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з міжнародных падзей. У Пентагоне адбыўся інцыдэнт з небяспечнымі матэрыяламі, паведамілі пажарныя акругі Арлінгтон у соцсетцы X. Паводле звестак CNN, будынак Пентагона зачынены. З некалькіх паверхаў эвакуяваныя рабочыя. Акрамя таго, паводле паведамлення CNN, на аб'екце можна ўбачыць афіцэраў, якія носяць процівагазы і камбінезоны для абароны ад хімічнай небяспекі. Прадстаўнік Пентагона Шон Парнел пацвердзіў, што сістэмы ў Пентагоне выявілі праблему з якасцю паветра і неабходна прыняць меры засцярогі, пакуль не будзе вызначана крыніца забруджвання. Інфармацыі аб магчымых пацярпелых пакуль няма. Да беларускіх тэм. Продаж першай партыі аўтамабіляў Citroen, сабраных у Беларусі, пачала кампанія Yar Group. Пакуль што гэта 48 аўтамабіляў, усе з рухавіком унутарнага згарання, піша Office Life. Уся партыя машынакамплектаў была закупленая ў сумеснага кітайска-французскага прадпрыемства са штаб-кватэрай ва Ухані. Раней Yar Group увозіла ў Беларусь кітайскія аўтамабілі Headmas. Беларуская кампанія падкрэслівае, што машыны, якія збіраюцца ў Кітаі, практычна не адрозніваюцца ад еўрапейскіх. У іх нават каля 30% камплектуючых еўрапейскай вытворчасці. Далей Yar Group плануе пашырыць пастаўкі еўрапейскіх брэндаў з Кітая. Наступнай маркай, хутчэй за ўсё, будзе Peugeot. Акрамя бензінавых, да канца года ў Беларусь плануюць прывезці і некалькі гібрыдных мадэляў. На 16% сёлета за 5 месяцаў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года вырасла колькасць зваротаў грамадзян у камітэт дзяржаўнага кантролю ў Віцебскай вобласці. Традыцыйна самай вострай тэмай застаюцца камунальна-бытавыя пытанні. Часцей за ўсё на неўладкаванасць побыту і ЖКГ скардзіліся жыхары Віцебска 65%, Полацкага і Віцебскага раёнаў па 10%. Адной з асноўных праблем застаецца тэма смецця і яго вываз. Сітуацыю каментуе эксперт альянсу «Зялёная Беларусь» у галіне кіравання адходамі Сергей Комар.
4: Автопарк, контейнерный парк, износен в достаточной степени, недостаточен. Это как бы относительно открыто, говорят. Где-то может быть, конечно, там и халатность, но большего это, назовем это, материально-техническую недооснащенность и устаревшую контейнерный транспортный фонд. Где-то это может быть, конечно же, и недоработка в части графиков вывоза.
2: Паводле Сергея Комара, у стратэгіі развіцця, якую зацвердзіла Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, няма нічога крэатыўнага. Там паўтараюцца адны і тыя ж мерапрыемствы, якія не былі рэалізаваныя яшчэ 10-20 гадоў таму. Стратэгія не прадугледжвае пераймання лепшых практык, таму і існуе шмат праблем у гэтым сектары. Крымінальная хроніка. Аб арышце генеральнага дырэктара і намесніка кіраўніка арганізацыі, заснавальнікам якой з'яўляецца іншая буйная дзяржаўная юрыдычная асоба, паведаміла сёння Генеральная пракуратура Беларусі. Абодва падазраюцца ў крадзяжы грашовых сродкаў шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Па матэрыялах крымінальнай справы 43-гадовы гендырэктар і яго 57-гадовы намеснік арганізавалі заключэнне фіктыўных дагавароў з падкантрольнымі ім індывідуальнымі прадпрымальнікамі на транспартна-экспедыцыйныя паслугі, якія фактычна не аказваліся. Усяго па фіктыўных дагаворах было пералічана больш за 1,3 мільёна рублёў. Грошы былі абнаяўлены і выдаткаваныя на асабістыя патрэбы. Прадпрыемствы і прозвішчы затрыманых не называюцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама далі пакрысе зніжаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне. Зараз плюс 18 у Лідзе, 15 у Гародні, 16 у Ваўкавыску, 13 у Беластоку, 14 у Кайнаўзе, 17 у Берасці ды Кубрыне, 18 зараз у Пінску, плюс 7-9 у начы чакаем. Воблачна з нязначнымі прыясненнямі, да без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%. Але ў начы да пад раніцу асабліва слабы туман, гэта значыць, што і вільготна вероятность повышается. Полночно-заходний ветер, порывы до 14 метров за секунду. До речи, может ветер местами сутишится неузабаве. Пониженный атмосферный тиск, он повышается по крысе. Завтра так само облачно, с прояснениями застанутся с нами дожди, местами и навальницы. Температура по ветру завтра и у субботу плюс 18, только плюс 14 чекаем у неделю. У студии Белорусского радио «Рация» с вами был Улад Гриневский. Доброго вечера и до новой встречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях радио «Рация».
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 11 чэрвеня.
5: Што будзе з рыбай неронскай і машэнскага праз санкцыі ЕС?
7: Гэтая рыба раптам можа ператварацца ў беларускую рыбу і плыць як бы ў бок Еўразвяза, як па Прыпяці, Дняпры, Нёмані і так далей.
6: Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
8: Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
5: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
9: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Нямецкі хакейны саюз выступіў супраць вяртання зборных Беларусі і Расіі на чэмпіянаты свету. У арганізацыі заявілі, што не падтрымліваюць удзел гэтых каманд у міжнародных турнірах і лічаць за ўчасным змякчэнне абмежаванняў. Паводле прадстаўнікоў саюза, зборная не павінна атрымліваць магчымасць выкарыстоўваць міжнародныя спаборніцтвы ў прапагандысцкіх мэтах. Раней за працяг адхілення Беларусі і Расіі таксама выказаліся хакейнай федэрацыі Швецыі, Фінляндыі і Чэхіі. Футбалісты зборнай Германіі дапамогуць заўзятарам дабрацца на матч чэмпіянату свету супраць Эквадора. Сустрэча групавога этапу пройдзе 25 чэрвеня ў Нью-Джэрсі. Раней фанаты скардзіліся на высокі кошт праезду ад Нью-Йорка да стадыёна. Паездка цягніком туды і назад каштуе $98 замест звычайных 15. У адказ нямецкі футбольны саюз прапанаваў бясплатны аўтобусны трансфер для зарэгістраваных заўзятараў. Для паездкі будуць даступныя 4000 месцаў, а калі жадаючых будзе больш, іх размяркуюць з дапамогай латарэі. Чэмпіянат свету стартуе 11 чэрвеня, а свой першы матч зборнай Германіі правядзе 14 чэрвеня супраць Кюрасао. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна пракаментаваў сітуацыю з самалійскім арбітрам Амаром Артанам, якому адмовілі ва ўездзе ў Злучаныя Штаты перад чэмпіянатам свету 2026 года. Кіраўнік федэрацыі назваў гэты выпадак сумным і адзначыў, што ФІФА не можа кантраляваць усе працэсы, звязаныя з рашэннямі дзяржаўных органаў. Паводле слоў Інфантіна, арганізацыя аналізуе сітуацыю і шукае магчымыя рашэнні. Але пытанні бяспекі застаюцца прыярытэтнымі. Ён таксама падкрэсліў, што ФІФА з'яўляецца спартыўнай арганізацыяй і не можа ўплываць на рашэнні ўрадаў або праваахоўных структур. Нагадаем, Артан мог стаць першым у гісторыі суддзёй з Самалі на футбольным чэмпіянаце свету. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп заявіў, што чэмпіянат свету па футболі 2026 года ўжо стаў самым паспяховым у гісторыі паводле продажу білетаў. Трамп кажа, што квіткі на турнір раскупляюцца рэкорднымі тэмпамі, а такога ўзроўню попыту ФІФА раней не назірала. Ён адзначыў, што футбол, які ў Злучаных Штатах звычайна называюць сокерам, традыцыйна не лічыцца самым папулярным відам спорту ў краіне. Тым не менш, цікавасць да чэмпіянату свету аказалася вельмі высокай. Прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама паведаміў, што абмеркаваў падрыхтоўку турніру з кіраўніком ФІФА Джані Інфантіна, які, паводле яго слоў, таксама азначыў беспрэцэдэнтны попыт на квіткі. У сваю чаргу заўзятары скардзяцца на іх занадта высокія кошты. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Стівен Спілберг прызнаўся, што некалькі разоў спрабаваў атрымаць магчымасць зняць фільм пра Джеймса Бонда, але кожны раз атрымліваў адмову ад легендарнага прадзюсара Альберта Ар Брокалі. Упершыню ён звярнуўся з такой прапановай пасля поспеху фільма «Сківіцы», але прадзюсар не патрымаў ідэю. Пазней Брокалі зноў звязаўся са Спілбергам, каб атрымаць дазвол на выкарыстанне музычнай тэмы «Close Encounters of the Third Kind» у адной з частак Бандыяны. Рэжысёр у жарт прапанаваў абмяняць дазвол на магчымасць паставіць фільм пра агента 007, аднак зноў атрымаў адмову. Спілберг расказаў, што пасля гэтай гісторыі Джордж Лукас прапанаваў яму заняцца праектам, які пазней ператварыўся ў франшызу пра Індіану Джонс. Рэжысёр дадаў, што цяпер, калі б яму прапанавалі зняць фільм пра Джеймса Бонда, яго адказ быў бы жартаўлівым. Вы не зможаце мяне сабе дазволіць. Гамліт сутыкнецца з альбомам «Hell to the Thief» гурта Radiohead у новай сцэнічнай пастаноцы «Гамліт Hell to the Thief», якую пакажуць 31 кастрычніка ў лондонскім тэатры «Барбікан» і якую можна будзе паглядзець да студзеня 2027 года. Менавіта ідэя сутыкнення класічнай трагедыі Шэкспіра і музыкі Radiohead ляжыць у аснове праекта. Спектакль ужо дэбютаваў у Royal Shakespeare Company і на пляцоўцы «Aviva Studios», дзе ўсе паказы прайшлі з аншлагамі. Галоўную ролю Гамліта выконвае Сэмюэл Бленкін, а таксама ўдзельнічаюць Эмі Трэдрэа і іншыя акцёры. Праект аб'ядноўвае тэкст Шэкспіра і перапрацаваную музыку Radiohead у жывым выкананні, ствараючы новае прачытанне класічнай трагедыі. У музеі Ізраіля у Іерусалиме 6-гадовы хлопчык выпадкова пашкодзіў карціну Рене Магрыта «Замак у Пірэнеях». Паводле паведамленняў музея, дзіця некалькі разоў дакранулася да палатна сасновай шышкай, якую падабрала ў музейным скульптурным садзе. Пасля інцыдэнту карціну перадалі ў рэстаўрацыйны аддзел. Кіраўнічка рэстаўратараў Шарон Тайер паведаміла, што аднаўленне зойме некалькі тыдняў. У музеі адзначылі, што твор не быў закрыты шклом і не меў спецыяльнай сігналізацыі, паколькі ўстанова імкнецца захаваць для наведвальнікаў магчымасць бачыць мастацкія працы без дадатковых перашкод. Карціну «Замак у Пірэнеях» Рене Магрыт напісаў у 1959 годзе па замове свайго сябра, адваката Гары Торчынера. У 1985 годзе ўладальнік перадаў палатно музею Ізраіля у гонар 20-годдзя гэтай культурнай установы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Гераіняй мінулага тыдня ў беларускім тэлевізары безумоўна стала кіраўніца Камболя Наталля Лугіна, якая заявіла, што беларусы мала працуюць, таму і беларуская эканоміка мае праблемы.
3: Ну а ў расійскім тэлевізары адзначыўся Уладзімір Пуцін, які так доўга лічыў, колькі ж Расія адхапіла ва ўкраіны тэрыторыі, што налічыў некалькі ўкраін.
2: Але пра ўсё па парадку. З вамі Павел Свярдлоў і рубрыка «Крынж тыдня».
4: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага беларускім прапагандыстам, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны там прыдумляюць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чыноўніца паскардзілася, што беларусы мала працуюць. На гэты раз не той народзец патрапіўся Таццяне Лугінай, якая раней узначальвала канцэрн «Беллегпрама», а цяпер кіруе камбінатам «Камволь».
5: Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, какое счастье мы живем, работая по 8, а то иногда и меньше часов.
4: Створяется уражение, что коли б держава была не такой социальной, у Лугиной на комбинате рабочие не разгинали б спину сутками. У прыклад беларусам вялікая начальніца прыводзіць індусаў. У лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год-два некалькіх прадзільшчыкаў, але ён адмовіў.
5: Он мне сказал, я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп.
4: Карацей, народец Лугінай потрапился не той. Вось с индусами б атрымалася поднять камволь с колен, але доводится пакутаваць с беларусами. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі. Дзесяцікласнікаў з усёй Беларусі пацягнулі на вайскова-палявыя зборы. Там яны жывуць у намётах і гадуюць у сабе патрыятызм, выконваючы загады мужычкоў з ваенкаматаў. Хаця некаторыя ўсё ж спрабуюць сябе ўпэўніць у тым, што ўсё гэта не дарма.
6: Сегодня мы абрудавалі акопы. В будущем нас ждет еще много интересного. И главное, что мы готовимся к взрослой жизни, готовимся к армии. И я готовлю стать настоящим защитником своей родины.
4: Ну, якое ж дорослое життё, да без умения махать саперной рыдлёвкой. Але гэта хотя бы теории может спотребиться. Ну, там, ускопать градки на бабулином городе. Але некоторым и так не шансуя. Бо на некоторых сборах складник, скажем так, технологичный, сыходзіць у тень складніка ідэалагічнага.
7: Песню запевай! Расцветали яблони, груша мне налево, яблони, туманы над рекой.
4: Ішоў 2026 год. Беларускія падлеткі хадзілі з троем і спявалі «Кацюшу». Піцерскі міжнародны эканамічны форум запомніцца ў асноўным трыма рэчамі. Першая – дым ад удараў украінскіх дронаў, які стаў фонам для ўсяго мерапрыемства. Другая – недарэчныя роботы, якія мусілі дэманстраваць канкурэнтназдольнасць расійскіх высокіх тэхналогій, але ў выніку прадэманстравалі хіба што іх бездапаможнасць.
8: Итак, 3, 2, 1, старт!
4: Ну, а трэцяе, гэта сіноптык форума. Гэтага дзядзьку завуць Юрый Дармідонтаў, і кажуць, ён заўжды такі, і ўсе свае эфіры праводзіць у гэтым стылі, чым, у прынцыпе, і вядомы.
9: Ачаравацельная! Ачаравацельная! Ачаравацельная пітерская пагода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
4: Хотя головный кринж питерского международного экономичного форума – это все ж таки Путин.
10: Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
4: Ну, вы зразумелі. 2440 тысяч квадратных километров – это 4 территории Украины. Але кремлёвскі дзед не зразумеў, што поспехи российского войска в Украине настолько сціплыя, што хваліцца імі як бы і не выпадае. І ўвярнуў слова «тысяч» туды, дзе яго быць і не магло. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Праваабаронцам вядома ўжо пра больш за 60 ператрусаў па справе ЕГУ. У Беларусі палова машын ездзіць без тэхагляду. Беларуска-украінскі гурт «Каптэн Хмель» прэзентаваў новыя сінгл і кліп.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. З пачатку чэрвеня па ўсёй краіне разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які абвешчаны экстрэмісцкай арганізацыяй. Сілавікі распачалі крымінальную справу за аплату навучання з 2016 году. Праваабаронцы цэнтра «Вясна» маюць інфармацыю пра ўжо больш за 60 ператрусаў у выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да універсітэта людзей, а таксама іх родных. Допыты і ператрусы па справе ЕГУ працягваліся і сёння. Да людзей прыходзяць нават на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову. Беларуская асацыяцыя палітвязняў «Даволі» пашырае праект «Квіток Даволі». Цяпер бясплатна скарыстацца грамадскім транспартам у Польшчы змогуць не толькі экс-палітзняволеныя, але і іх сваякі, добраахвотнікі, людзі з абмежаванымі магчымасцямі, рэпрэсаваныя і іншыя групы, распавядае прадстаўнік асацыяцыі Олег Кулеша.
4: Для таго, каб трапіць у гэты праект, у нас распрацавана спецыяльная Google форма, якая забяспечвае даць заяўку. Знайсці гэту Google форму вельмі проста на нашых сацыяльных сетках, але запоўніўшы Google форму, потым прыступае каманда, якая разбіраецца непасрэдна па кожнаму кейсу, робіць верыфікацыйныя розныя дзеянні, высвятляе, ці патрэбна, ці можа чалавек трапіць у гэты праект. Гэта вельмі вялізная праца. Далей выходзім з чалавекам на сувязь, высвятляем дальнейшую іх патрэбу і, як кажуць, наперад.
3: Падрабязней пра праект можна даведацца ў сацыяльных сетках Беларускай асацыяцыі палітвязняў «Даволі». Да іншых тэм. Белтэхагляд падлічыў, што ў Беларусі амаль 53% машын ездзяць без дзейных дазволаў на допуск да ўдзелу ў дарожным руху. Паводле інфармацыі з адкрытых крыніц, на 1 чэрвеня 2026 года ў Беларусі зарэгістравана 4,5 мільёна транспартных сродкаў. Пры гэтым колькасць дзеючых тэхаглядаў складае нямногім больш за 2 мільёны 126 тысяч. Гэта значыць, што амаль 2 мільёны 400 тысяч машын не прайшлі актуальны тэхагляд. Цяпер у Беларусі за язду без дазволу на допуск да ўдзелу ў дарожным руху прадугледжаны штраф да 135 рублёў. Музычныя навіны. Беларуска-украінскі гурт «Каптэн Хмель» пры ўдзелі калектыву «Фрам» прэзентаваў сінгл і кліп «In the Dark». У аснове кампазіцыі, стварэння якой пачалося ў Кіеве ўжо падчас вайны, фальклорныя беларускія тэмы. Гісторыю стварэння распавядае сузаснавальнік бэнду Алексей Шкурапацкі.
5: Цэнтральна ідэя вынікла ще ў Кіеве, калі я жыў уже падчас вайны сярод паветраных трывог, бамбардаванні, і я бачыў жыццёвыя драмы людзей навкола мене, які відбувалися. Все це було в такому от темному слав'янському дусі, от не мов би з якогось темного слав'янського фентезі. І я не бачив іншого обрамлення для всього цього, як якась така от тривожна слав'янська музика. І оскільки я вже був знайомий з музикою білоруською, вона мені з моменту нашого знайомства дуже подобалась, якраз тим, що вона за характером дуже впізнаваема слав'янська і в той же самий час не затаскана. Всі мелодії, що обрамляють центральний текст, це мелодії з білоруської фольклорної спадщини.
3: Убачыць новы кліп гурта «Каптэн Хмель» цяпер можна на ютуб-канале калектыву. Музыкі тым часам ужо плануюць запісы наступных сінглаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў, магчымы дажджы на навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць ападкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 11 червня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця працівна, відповідно, сталася видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, долучається до нас. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем разом шмат якостной, приемной и цікавой музыки, как завжди на вольных хвалях, и выключно корыстную цікавую информацию. Релікт уже спевает до нас, далее будут Адам Ламберт, Худки Смоуш, Уня, Анастейша, Джей Морст и иншие выканавцы. Уже литерально праз 9 хвилин почуем с вами Якуба Сушинского у передачи «Глянь Машерей», крышечку позднее, а 20.30 прогучить филитон рации, заставайтесь с нами.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Гляньмо ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Треба імкнуться жить повним життям. Тішиться сонцем, говорю собі. Але здуменні, як стремка у воку, тярабять і не дають відказу. Як себе поводить на випадок з'явлення такої ситуації, якая може пошкодить вам особисто, а у перспективі і вашим дітям? Яна може закласти основу тих подій, які у Святым Письме називають початком конца чоловіцтва. Тому важно визначить нам з вами, куди і як нас ведуть і що з нами станеться. Якуб Сушинський ля мікрофону, гэты рацыйны вечар з вами аматары перадачы «Гляньма шарый». Імклівае развіццё тэхнакратыі нясе новыя рызыкі. Бо, на жаль, алгарытмы штучнага інтэлекту ўжываюцца ў якасці зброі, перш за ўсё. Асноўныя праекты навукова-даследчай сферы ў галіне штучнага інтэлекту фінансуюцца першавайскоўцамі. Ужо працуюць і рэалізуюцца праграмы по укоронении низкоорбитальной сетки худкостного интернету Data Space X. Что есть базы для уведения программы по чипованию людей? Проект, який замовили Илону Маску, это буйная низкоорбитальная сетка, якая мусить забеспечить худкостную, обороненную и низколатентную сувязь між войсковыми датчиками, командными центрами и зброей по всем свете. Сетка мусіць быць створана на базе вайсковых спадарожнікаў, як узмоцненай версіі Старлінка. Цалкам гатовы прататып ужо мусіць працаваць у канцы 2027 году. Ілон Маск апісвае медыцыну як працу з праграмным забеспечэннем, дзе мадыфікаваныя ланцужкі РНК ствараюцца дзеля перапраграмавання арганізму знутры. Калі вы ведаеце, што менавіта трэба запраграмаваць у гэтым ланцужку, то вы можаце загаіць абсалютна ўсё. Паводле Маска на аснове ідэі ляжыць той факт, што генетычны код, ён лічбавы па сваёй прыродзе, ён дыскрэтны і складаецца з камбінацыі чатырох азоцістых асноў, што канцэптуальна падобна на дваісты код 0-1. Матрычная РНК у арганізме – гэта часовая флешка з інструкцыяй, проста дастаўляе ў цытаплазму часовы код. Каморкавыя арганеллы, рыбасомы, адбіраюць гэны код як кампутар і збіраюць па атрыманні інструкцыі пэўны белок. Каб змяніць лекі альбо перанакіраваць на іншую хваробу, навукоўцам трэба ўсяго змяніць паслядоўнасць літараў у кодзе на кампутары і надрукаваць новы ланцужок нуклеатыдаў на біопрынтары, які дастаўляецца ў ваш арганізм, і ваша ДНК выконвае загады з той праграмы, якую для вас напісалі. Больш за 1200 бачаных дакументаў, якія раскрыты і ўжо апублікаваны, раскрываюць 144 праекты Цэнтральнага выведнага ўправлення ЗША з 1953 па 1964 гады. Метады ўключаюць LCD, электрашок, сціранне памяці і змену асобы. Эксперыменты праводзіліся на вязнях, пацыентах псіхіятрычных клінікаў і нават на простых жаўнерах. У 2020 годзе, калі кітайскія афіцыйныя ўлады паведамілі пра першы выпадак з SARS-CoV-2, што пачалі з'яўляцца ў правінцыі Гуандон, тады дружына пад кіраўніцтвам вірусоляга, заўважце чамусьці не кітайскага, а амерыканскага, з Універсітэту Паўночнай Караліны Ральфа Барыка апублікавала артыкул, які апісвае праграмуемую паўнамерную сістэму зборкі яго генома, здольная рэканструяваць геном пры адначасовым выдаленні бачных адбіткаў зборкі канчатковай прадукцыі. Гэта значыць, да вас, умоўна кажучы, заносяць у арганізм чып, Пры ўскрыцці трупа вы яго не выявіце, бо ўсе сляды, што ён быў штучна сабраны, адмыслоўцы не здольныя будуць знайсці. Гэтая адсылка на не проста архіўны матэрыял, гэта задакументаванае існаванне тэхналогіяў канструявання будучых пандэмій. Ну і як з гэтым жыць? Пачуемся.
0: Глянь машины. Радио. Рац.

абмежаваны хады, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Фельетон рации.
2: На дворе 21-е стагоддзе, а беларускія школы у сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позднесавецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу. У 5-8 класах пачатак летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем. 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец. Праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага района падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?

0: Авіяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра 12 чэрвеня ў пятніцу умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, услед за якім пачне паступаць халодная паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, часам моцныя дажджы ў асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 градусаў па захадзе да плюс 16 па ўсходзе Беларусі, днём чакаецца ад 16 градусаў да плюс 27 па ўсходніх районах от 22 до 27 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск уначы будет слабо расти, днем істотно не изменится. У суботу 13 чэрвеня надвор'е будзе вызначаць актыўны франтальны раздзел, прахалодная паветраная маса чакаецца воблачная з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі рэспублікі таксама дажджы чакаюцца, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер з заходняй чвэрці ўмераны і парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 13 градусаў, па паўночным усходзе да плюс 16 градусаў, днём чакаецца ад плюс 17 да плюс 20 градусаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перамоу с Россией. Во украинском Роуна открылась выстава «История белорусского супротиву». Стало ведомо, кольки громадян Беларуси летость покинули родиму.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з міжнародных навін. Еўрапейскія лідары маюць намер выкарыстоўваць сустрэчы з Трампам на саміце G7, каб пераканаць прэзідэнта ЗША падтрымаць планы па пачатку новых мірных перамоў паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Вялікабрытанія, Францыя і Германія хочуць, каб Расія пагадзілася на неадкладнае спыненне агню на цяперашняй лініі фронту ў якасці адпраўной кропкі для перамоў, а таксама на надзейныя гарантыі бяспекі для Украіны. Еўрапейскія краіны бачаць магчымасць пашырыць ролю Европы у формовании перамоу и хочуть, каб Трамп подтримал их пропановы, покольки гэта допоможе узмацнить тиск на Россию, каб яна села за стол перамоу. Да іншых тэм. Ва украінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік грамадскага саюза беларускай спільноты Украіны Алексей Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці украінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: У зале былі прафесары па адукацыі, журналисты задавали пытание, те есть вообще в Беларуси журналистика. Те тяжко сегодня журналистам в тих умовах здійснювати свою працу в Беларуси. Они не ведают навод, что у Беларуси нема незалежной журналистики. Шмат чего не ведают украинцы про нас. Зараз распаўсюджваецца информация, что с территории Беларуси знову готовится наступ. Это так само вельми шмат кого тут турбує.
3: Напередодні выставы представники беларускай супольности разом с родными загиблого за Украину краіну беларуса Мирослава Лазоўскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Саме галоўнае, гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Мирослава, да, то есть для іх это вельмі важна. Лазоўскі сучасны беларускі нацыянальны герой, чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. Амаль у ўсіх событиях Мирослав прымаў участь.
3: Таксама грамадскі саюз беларуска спільнота Украіны накіраваў у Ровенскую гарадскую раду зварот аб прысваенні Мираславу Лазоўскаму звання ганаровага грамадзяніна Роўна. Управление Верховного комиссара ААН у справах утекачов опубликовало справоздачу об тенденциях миграции и найновшую официальную статистику об утекачах, особах, которые шукают притулку, внутренно перемещенных особах и особах без громадянства по всем свете за 2025 год. Как выникает из опубликованной сегодня справоздачи, летось с Беларуси выехали 19 500 человек. Вымушенными переселенцами, то бок тими, кто мусил покинуть домы, ратуючися от узброенных конфликтов, гвалту, порушенню правоў чалавека ці прыродных катастроф, управленне ААН па справах уцекачоў прызнала 27 500 беларусаў. Столькі ж, згодна з дакументамі, атрымалі дапамогу і абарону ААН. І яшчэ 8 100 чалавек шукалі прытулку. Да інфармацыі на тэму музыкі. Беларускі гурт «Літы Талер», які цяпер базуецца ў Варшаве, працягвае актыўна выступаць, прычым не толькі на музычнай пляцоўцы, але і ў польскім кіно і на тэлебачанні. Зараз жа артыстаў чакае фестывальны сезон, распавядаюць удзельнікі бэнду Пятро і Зарына.
5: Гэта ўжо другі вельмі плотны сезон Польшчы, калі мы нарэшце вырваліся з такога, можна сказаць, сліпой плямы, нарэшце сталі заўважныя на фестывалі в гістарычным кірунку сярод рэканструктараў в Польшчы і не толькі. І самае галоўнае наше дасягненне ў гэтым годзе, што мы паўтарылі поспех колькасць фестываляў мінулага года, 15 фестываляў в сезон.
6: Гэта не лічачы розных іншых двіжух, напрыклад, мы здымаліся недавно ў серыяле, таксама польскім, плюс яшчэ ўдзельнічалі ў польскім шоу «Мам Талент».
3: Гурт «Літы Талер» недавно выступіў на ношы музею і на ўручэнні прэміі імя Наталі Арсеньевай. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, магчымы дажджы ды навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановны, сёння 11 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння працоўнага тыдня чарговага толькі заўтрашняя пятніца засталася выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо проста знаходзіцца і дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, бо разам з вамі будзем апошняй і прыблізна гэтай гадзінай бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Харлі ўжо спявае для нас свой трэк «Матырлёк», далей нас чакаюць «Эней», гурт «Ілюжан», «ЗАЗ», «Нестандартны варыянт» ды іншыя выканаўцы.
7: Хай засумуюць хутчэй.
2: Ужо літаральна праз 20 хвілін, нават менш, для нас прагучыць перадача «Улада Грыневскага. Месца для прэсы» будзе вельмі цікава. Заставайцеся з намі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Кому слова, кому гэст, кому суша, кому дэшт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотыка, кому блыск, кому мажыць, кому шніць.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рация.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Запрашаю на перадачу па-беларуску, ды шадаю добрага настрою. Будзем разам на хвалях радыё Рацыя, наперадзе багата тэмаў. Казаць будзем пра палітыку, міжнародную, рэпрэсіўную ды гендэрную. І гэта тры асобныя тэмы. Тут у студыі Ўлад Грыневскі, перадаю прывітанне і запрашаю на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Прислухаемся, ды пошукаем элементы палітычнага троллінгу. Хто каго? Адзін з нашых суразмоўцаў нават кажа 5-0. Такі лік. Сочым за палітычнай рыторыкай з Менску адносна Кіева. А яна змянілася літаральна пасля ядзерных вучэнняў, якія праводзілі ў Беларусі сумесна з Расіяй. Званка прэзідэнта Францыі, які папярэджваў Александра Лукашэнку, што не варта больш уцягвацца ў вайну Расіі, ды пасля візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў. Лукашэнка і Зеленскі ў бок адзін аднаго дазвалялі недыпламатычнае выказванне. Мы іх паслухалі ды сабралі каментары.
6: Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет.
5: Такая заява прогучала у Астане. Наратыў про беларускіх солдат, якіх не было і не будзе на тэрыторыі Украіны, Александра Лукашэнка паўтарае даўно. У іншым кантэксце на народным свяце 5 чырвеня ў час рабочай паездкі ў Гарадзенскую вобласць прагучала падобная заява. Толькі тут ужо са спасылкаю і абвінавачваннямі ў бок Святланы Ціханоўскай.
6: Заявіла украінцам: «У нас есть, што вам предложить». Цитата дословна. «Это наши беларусы». То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим местным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим.
5: Сказан Александром Лукашенком, трэба дакладна верыфікаваць, на гэта звяртае увагу гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман. Гісторыя прэзідэнцтва ў Беларусі памятае такія выпадкі.
7: Я бы просто ў выпадку Александра Лукашэнкі паглядзеў бы на эмпірычны вопыт. Вось, на жаль, у беларускім кантэксце досыць мала журналістаў, якія займаюцца верыфікацыяй лукашэнкаўскіх заяваў.
8: Вось, у Злучаных Штатах гэта вельмі распаўсюджана. Падчас першага прэзідэнцкага тэрміна розныя амерыканскія медыя якраз займаліся тым, што яны кожны раз, кожны дзень адсочвалі, колькі разоў, напрыклад, прэзідэнт Трамп схлусіў або сказіў інфармацыю. Іншая колькасць была велізарная падчас першага прэзідэнцкага тэрміна. Ну, зараз гэта якасна іншы ўзровень. Што тычыцца Александра Лукашэнкі, у мяне канкрэтных дадзеных няма, але калі мы проста прасачыць ягоную палітычную біяграфію, яшчэ да моманту, як ён быў абраны на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 94 годзе і потым, ну, колькі гэтых было розных заяў Лукашэнкі, якія блізка не адпавядалі рэчаіснасці. Што-што, а пра Лукашэнку нельга сказаць, што гэта чалавек, які ніколі не хлусіць, які кажа толькі праўду і заўсёды адказна ставіцца да ўсяго таго, што прамаўляе. Ну вось у гэтым рэчышчы, у гэтым кантэксце я ўспрымаў бы і гэтыя заявы. Чаму трэба верыць чалавеку, які пабудаваў тычную кар'еру, у тым ліку і на распаўсюджванні відавочна недакладнай інфармацыі?
5: Паўтараючы за расійцамі, Александр Лукашэнка расказаў ды прыгадаў нібыта, што Уладзімір Зеленскі ўжывае забароненае рышавае. А заява прагучала пасля таго, як і Зеленскі добра затроліў Александра Лукашэнку.
6: Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль.
9: Ну, опять же, российская пропаганда, это штамп российский, что там и супруга Зеленского покупала какие-то особняки, дорогие машины, что наркоманом является президент Украины. Ну, это абсолютная чепуха.
5: Так у своем YouTube-канале, когда выказывание прокомментовал политик, забежанок пероходного кабинета и народных антикризисного управления Павел Латуш.
9: Это абсолютно пророссийские нарративы. И вот Лукашенко, как тот шут по указке Кремля, повторяет это, пытаясь кого-то убедить. Да? Президент страны, который уже пятый год руководит государством в таком сложном состоянии, и государство, которое сражается и стойко сражается, да, отражает эти ужасную агрессию Российской Федерации.
5: Политичный троллинг у своей риторики выкористовывает и Владимир Зеленский, прикарвая Анатолия Бедько.
0: палітык з офісу Цітана Ціхановскай, ён, дарэчы, выкарыстоўвае спартыўную тэрміналогію, каментуючы гэта.
10: Палітыкі маюць права троліць кагось, але гэта трэба рабіць з густам, гэта трэба рабіць прыгожа, трэба рабіць так, каб яно альбо выклікала усмешку. І вот, напрыклад, патролілі адзін аднаго, Зеленскі, Лукашэнка і Лукашэнка. Але як гэта зрабіў Зеленскі? З густам, гэта ну, было шыкоўна.
0: Гэты момант прыгадаем.
11: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
10: Гэта гучала вельмі прыгожа, вельмі моцна, і з усіх пунктаў гледжання, і па зместу, і па расстаноўцы палітычных акцэнтаў. Лукашэнка зрабіў гэта, прабачце, так, калі яго некаторыя гаворыць калгаснік у дрэнным сэнсе гэтага слова, ну гэта выглядала, ну сапраўды так, вельмі груба, неахайна. Тут я думаю, што нават прыхільнікі Лукашэнка многія так скрывіліся. Ну выглядае так сабе, мякка кажучы, недзе на задворках нейкі п'яны мужычок прачнуўся пасля ўчарашняга і вось Дуна нешта кажа. Аргенціна Ямайка 5-0. Тут Зеленскі якраз робіць гэта вытанчана, прыгожа і палітычна моцна. 5-0.
0: Украіна змяніла сваю рыторыку адносна Мінска, дзе кіруе Александр Лукашэнка, калі раней яна была больш стрыманая, па прынцыпе не злаваць, цяпер больш агрэсіўная. На пятым годзе вайны, якую Расія вядзе ва ўкраіне, Александр Лукашэнка адзіны сёння саюзнік Пуціна.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наперадзе змяняем тэму, але тут таксама пра агульную атмасферу, ды нават палітычную, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе моладзевай палітыкі, пракаментаваў пераслед студэнту ЕГУ. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыі. Студэнту ды іх родных выклікаюць на допыты ў дамах проводзіць ператрусы.
12: Режим перайшоў да прамых рэпрэсій у бок студэнтаў і працаўнікоў універсітэта. Адбываюцца ператрусы, адбываюцца допыты, людзей выклікаюць на размовы, ціснуць на бацькоў, пагражаюць арыштам тых же самых бацькоў-сваякоў. Гэта адбываецца, мы ведаем ужо прынамсі пра 30 такіх выпадкаў. Нічога не сведчыць аб тым, што гэта будзе спыняцца на дадзены момант. На вялікі жаль.
13: А чаму вось еўрапейскі гуманітарны універсітэт яны выбралі, абралі нейкім чынам, вось як быццам бы такая нейкая, не ведаю, спецаперацыя менавіта вакол еўрапейскага гуманітарнага універсітэту? З чым гэта звязана? З тым, што маладыя людзі і трэба нейк на іх уплываць?
12: Беларускі гуманітарны універсітэт мае беларускія карані і быў вельмі лёгкай кропкай уваходу для маладых беларусаў і беларусак у Еўропу. Паступіць у ЕГУ было даволі лёгка, паехаць вучыцца таксама. Вільня знаходзіцца вельмі блізка і для маладых беларусаў і беларусак гэта был вельмі добры варыянт просто. А рэжым спрабуе пабудаваць манаполію на розум беларускай моладзі і на адукацыю. Яны спецыяльна ціснуць на такія ініцыятывы, на прыватную адукацыю, каб зрабіць так, не было ніякай альтэрнатывы для маладых людзей.
13: Так, гэта сітуацыя, у ва што яна ўліваецца? Так, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт паведамляюць пра тое, што студэнты адмаўляюцца вучыцца ў універсітэце, ну, але мало таго, што людзі адмаўляюцца вучыцца ў універсітэце, то яшчэ і пераслед менавіта ў Беларусі.
12: Такая сітуацыя на дадзены момант. Ёсць пэўная колькасць студэнтаў, якія вырашылі пакінуць універсітэт, якія вырашылі перайсці ў іншыя універсітэты еўрапейскага звязу. Але трэба мець на ўвазе тое, што рэжым пераследуе за сам факт нейкай стычнасці з ЕГУ. То бок, нават калі гэта выпускнік 6-8 гадавой даўніны, ўсё роўна гэта можа быць прычынай пераследу пераследу, і таму з нашага боку мы вельмі моцна заклікаем паклапаціцца пра сваю бяспеку і праследзіць, каб не было ніякіх матэрыялаў, дакументаў, падабаек ці мэйлаў, звязаных з універсітэтам, таму што гэта можа стаць прычынай для пераследу.
13: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з пераатрусам, з затрыманнем, паведамляць, не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце?
12: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзіць пераатрусы, калі ўжо бываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чаму да вас могуць прыйсці, да чаго могуць прычапіцца і схаваць гэта. Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мэйл, які указан на платформе «Гэта моладзь» або праз бяспечную форму на платформе.
5: Гэта толькі некаторыя з мераў, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забяспечыцца. Паводле Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Аб'яднаны пераходны кабінет дапамагае знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: Наперадзе пытаем госцю. У Беларусі пашыраюць паўнамоцтва Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністру. Як кажа экспертка, пашырэнне заключаецца ў тым, што цяпер і за нараджальнасцю чыноўнікі будуць больш пільна сачыць, але з гендэрнымі пытаннямі гэта мала мае супольнага. Сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай і медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай гутарым пра асаблівасці сучаснай гендэрнай палітыкі ў Мінску.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
9: Пагутарам, ну, не ведаю, таксама між іншым, вядома справа, што з'явіцца тэма года жанчынаў у нашым эфіры. Такая інфармацыя, ў Беларусі пашыраюць паўнамоцтва, называецца гэта вельмі файна, Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы пры савеце міністраў. Пра гэта пагутарам, але наперадзе, ведаеце, хацеў бы вас павесці зусім у іншы бок, Чаму вось грамадства нас прымушае да нейкіх іншых патрабаванняў да жанчыны? Я сабе падумаў пра гэта, вось чаму нас грамадства прымушае, што жанчына мае быць нейк лепей выглядаць. Калі яна, напрыклад, горш выглядае, то гэта ўжо нешта не так. Ці ж мы карыстаемся гэтымі сацыяльнымі сеткамі, і вось розныя такія відэа, дзе дзяўчыны там расказваюць пра тое, што яны прачынаюць раней за сваіх мужчынаў, каб нафарбавацца і каб мужчына іх пабачыў вось такімі прыгожымі. Таксама вось у сацыяльных сетках, у гэтых тіктоках распаўсюджана такое відэа, калі дзяўчына робіць такую апытанку перавагі мужчынаў, жанчынаў, і мужчына ідзе там па горадзе з бутэлькай вады, ён бярэ, адкрывае гэту бутэльку вады, вымывае свой твар і дае гэту бутэльку вады дзяўчыне, гаворыць, ну, а табе слабо так зрабіць, ці ты так зробіш? Ну, намікаючы на тое, што калі жанчына зараз свой твар змые вось гэтыя розныя макіяжы, што нібыта яна нейкай іншай стане, нібыта яна, не ведаю, менш вартасная ў гэтай сітуацыі. Чаму вось мы неяк так бачым гэту жанчыну, як быццам бы вось калі яна мусіць нешта зрабіць для таго, каб нам падабацца, каб быць для нас нейкай ляпшэйшай?
14: Но вы закранулі вельмі цікавае пытанне і ў двух словах не адкажаш на яго, але тое, пра што вы распавядалі зараз, гэта розныя нормы, розныя ўяўленні пра правільнае і няправільнае адносна мужчын і жанчын. Я згодная, што ў чымсьці гэта розніца можа быць, але вось вы прыводзілі прыклады, дзе мы вельмі добра разумеем, што гэта ўжо занадта вялікая розніца. І на само самой справе і мужчыны, і жанчыны, яны досыць падобныя. Гэта людзі, і не павінна быць вось такіх прынцыпова розных патрабаванняў, напрыклад, для знешнасці мужчыны і жанчыны. Але калі яны ёсць у нашым грамадстве, у нашай соцыякультуры, гэта паказвае, што не ўсё добра ў нас з гендэрнай роўнасцю, і тое, што значыць, мы пад уздзеяннем гэтых гендэрных стэрэатыпаў, менавіта вось пад уздзеяннем такога, што як быццам тое, як жанчына выглядае, больш галоўнае за тое, што яна робіць, якім чалавекам яна з'яўляецца, што яна гаворыць і гэтак далей. Што ўжо тады, як быццам не важна, як там жанчына працуе, чы годная яна асоба ці не. А вось галоўнае менавіта, як яна выглядае, і не проста там добра ці дрэнна, а колькі, вось вы сказалі, высілкаў трэба прыкладаць, ну, на самой справе вельмі ў шмат якіх парах, сем'ях жанчыны ўстаюць значна раней за мужчын, не толькі таму, што на іх уся гэтая хатняя праца, напрыклад, там згатаваць сняданак, дапамагчы дзецям і гэтак далей, але яшчэ каб нафарбавацца, зрабіць сабе там прычоску і гэтак далей. Ну, як бы мы ўсе, зразумела, хочам, каб вакол нас былі прыгожыя людзі, але бо там, ну, больш-менш прыгожыя, але не занадта ли патрабаванняў у нас менавіта да знешнасці жанчын.
13: Ну так, ведаеце, яшчэ вось гэта масавая культура, таксама нейкі такі стары анекдоцік, нібыта памятаю, што не ведаю, чалавека жаніўся, а пасля першай брачнай ночы жанчына прачнулася і зусім яна не была падобная на тую нявесту, якую ён напярэдадні браў замуж. Ну, але ж не гэта важна, але гэта ўсё атрымліваецца ў грамадстве існуе, гэта атрымліваецца грамадства прымушае неяк там жанчын глядзець вось так на сябе.
14: Нормы грамадства граюць вялікую ролю. Яны могуць быць нідзе не прапісаны ні ў якіх законах, ні ў якіх пастановах, але яны як бы існуюць, і яны вельмі ў чым уплываюць на нас, яны па сутнасці дыктуюць, што значыць быць правільнай жанчынай, што значыць быць правільным мужчынам, а між іншым гэта не бывае так, што гэтыя нормы існуюць толькі ў адносінах да людзей аднаго гендэру. Калі яны існуюць, яны будуць і да людзей іншага гендэру, але там яны могуць датычыцца, ну, не знешняга выгляду, а, напрыклад, фінансавага стану, неабходнасці заўсёды быць моцным, неабходнасці ўвесь час зарабляць і гэтак далей. Мы жывем вельмі часта пад дыктатам гэтых патрабаванняў. А калі падумаць, а ці ўсе гэтыя патрабаванні слушныя. Можа, яны хутчэй нам перашкаджаюць жыць? Можа, яны займаюць у нас сілы, час, нашы рэсурсы? Вось калі праводзяцца нейкія даследаванні, яны заўсёды паказваюць, што жанчыны менш спяць, чым мужчыны. Такі хранічны недасып, вось ён звязаны і з хатняй працай, сямейнай працай, якая часцей кладзецца менавіта на жанчыну, але у тым ліку і з патрабаваннямі выглядаць. Так, як быццам табе заўсёды, не ведаю, 25 гадоў, ты заўсёды такая вясёлая, добра адпачыўшая, такая энергічная і гэтак далей, але, ну, жыццё не такое, мы гэта ведаем.
13: Ну так, і мы гаворым пра гендэрную роўнасць, гэта ў прынцыпе, калі жанчына, як яна хоча ці не хоча, можа сабе не рабіць,

0: падавала Белта, вядома справа, што Белта так цяжка піша, але тут, калі казаць пра гэту пастанову, то тут вядзецца менавіта пра выпрацоўку рэкамендацыі выраўноўвання сацыяльна-эканамічных магчымасцяў мужчын і жанчын, фарміравання сістэмы сямейных каштоўнасцяў, адказнага бацькоўства, умацавання шлюбных адносінаў. Ну, вось бачыце, ёсць савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы гэтымі справамі. Між іншым, ён будзе займацца, хаця, здаецца, ўсё гэта да паверхні, хаця дастаткова цяжка напісана пра гэта.
1: Афіцыйныя дакументы звычайна і пішуцца такім складаным сказам, але я, можа, вось адразу падхаплю тую ідэю, пра якую вы гаварылі. Можа, і частка нашых слухачоў таксама здзіўлены, што ў нас ёсць такі савет, ёсць гендерная палітыка. І што наогул слова гендер гэта не нейкае дрэннае, не лаянкавае слова, што ў нас вось ёсць гэта, у нас у Рэспубліцы Беларусь ёсць гэта гендерная палітыка, ёсць ужо каля 20 гадоў, бо Рэспубліка Беларусь падпісала ўсе важнейшыя дакументы ў гэтай сферы. Мэта дасягнення гендернай роўнасці, яна існуе сярод дзяржаўных мэтаў. Напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і яе мэты устойлівага развіцця, якія падпісалася выконваць, дасягаць Рэспубліка Беларусь, мэта нумар 5 – гэта менавіта роўнасць правоў і магчымасцяў жанчын і мужчын, дзяўчынак і хлопчыкаў. І вось гэта тое, што беларуская дзяржава павінна здзейсніць. Нармальна, што ў нас існуе гэты савет, і зараз яму пашырылі паўнамоцтвы.
0: Ну так, але ён неяк рэальна дзейнічае, гэты савет.
1: А вось тут вось ужо як бы беларуская спецыфіка.
0: Ну, бо я уяўляю сабе, вось збяруцца гэтыя чыноўнікі з гальштукамі, так, і ці што, ці прынамсі ў гэтым савеце яны зрабілі гендерную роўнасць, і ў гэтым савеце пераважна жанчыны працуюць, ці вось
1: А можна паглядзець на сайце. У нас адказвае за дасягненне гендернай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. І калі мы зойдзем на сайт гэтага міністэрства, там будзе укладка сацыяльная палітыка, потым гендерная палітыка. І там, дзе гендерная палітыка, мы можам шмат пра што цікавае для сябе даведацца. І там якраз ёсць не ўвесь склад гэтага савета, але зараз там засталіся толькі чыноўнікі і чыноўніцы, дзе напэўна ёсць гендерная роўнасць менавіта ў гэтым савеце. Яго кіраўніком звычайна з'яўляецца міністр працы і сацыяльнай абароны, зараз гэта мужчына, значыць, ён яго ўзначальвае. Ну і там ёсць чыноўнікі і чыноўніцы з розных міністэрств, таму што гэта такі міжведамственны савет. Раней там заўсёды былі прадстаўніцы галоўных жаночых і ў тым ліку феміністскіх арганізацый, але, на жаль, зараз гэтыя арганізацыі закрытыя, яны не існуюць, і, напэўна, там будуць толькі з такіх арганізацый, як там Беларускі саюз жанчын, ну вось усе гэтыя псеўданедзяржаўныя арганізацыі. Тут ёсць нашая беларуская спецыфіка, што як быццам мы дакументы падпісалі, як быццам вось савет ёсць, гендерная роўнасць як мэта ёсць, і як быццам штосьці робіцца, але адначасова гэта робіцца ўсё ў кантэксце традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнай сям'і, неабходнасці павышэння нараджальнасці, неабходнасці таго, каб Беларусь была вось такой краінай з традыцыйнымі каштоўнасцямі і гэтак далей. І вось тут ужо пачынаецца вось гэта такая вельмі супярэчлівая сітуацыя, што вы як бы вызначыцеся, што для вас ўсё ж такі, што з'яўляецца галоўным, менавіта роўнасць праў і магчымасцей жанчын і мужчын, альбо жанчын вы ўсё ж такі разглядаеце як рэсурс нараджальнасці, як тых, якія будуць на сваіх плечах выносіць усе тыя праблемы, якія дзяржава альбо не вырашае, альбо нават стварае для сем'яў, і жанчыны гэта будуць рабіць як бы без усялякіх, нават не тое, што як бы кампенсацыі, падзякі, а наогул як сваю, як быццам натуральную рэч. рэч, вы вызначыцеся. І вось у нас атрымліваецца, што гэта гендерная палітыка, яна

0: у такой супярэчлівасці з дэмаграфічнай палітыкай. І зараз, між іншым, у чым менавіта пашырылі паўнамоцтвы гэтага савета. Гэты савет будзе даваць рэкамендацыі менавіта па дэмаграфічнай палітыцы. Не зразумела, дзе тут як бы логіка. Але яшчэ раз, зараз у гендэрнай палітыцы, ну, хаця б на словах, але ёсць вось такія мэты, як, напрыклад, адказнае бацькоўства, каб уцягнуць менавіта мужчын і ў выхаванне дзяцей. І, напрыклад, там ёсць падпраграма пра партнёрскія роды, што таксама важна. Там гаварыцца пра некаторыя рэальныя праблемы жанчын і мужчын у Беларусі. Але менавіта пра некаторыя і гаварыцца, і нічога не гаварыцца пра палітычны крызіс, пра эканамічнае становішча, пра вось дзяржаўны гвалт, гэта зразумела. І атрымліваецца, адной нагой Беларусь як быццам стаіць там, дзе стаяць паважаныя дэмакратычныя краіны, якія на самой справе змагаюцца за тое, каб у жанчын былі права і магчымасці, другой нагой стаіць там, дзе гавораць пра традыцыйныя каштоўнасці, пра тое, што жанчыны павінны нараджаць, у жанчын вось гэта як бы галоўная місія, тады як хочаш, так ты і трактуеш гэтую палітыку.
1: То есть это будет такая патрэбная выборка выключна дзяржаве. Спадарыня Ірына, ну і вядома справа, што напэўна Беларусь яшчэ зараз не на тым этапе, калі гэтыя пытанні будуць самарэгулявацца. Што я маю на ўвазе? Узгадваюцца выбары ў каардынацыйную раду. Так, доўга дыскутавалі, напрыклад, пра гендэрныя квоты, а потым мяне вельмі здзівіла сітуацыя, калі выбарчая камісія выдала рэкамендацыю аднаму са спісу, бо акурат у іх былі гендэрныя квоты, парушаныя ў іншы бок. Мы звычайна прызвычаіліся, што больш жанчын, чымсьці мужчынаў, а ў іх там атрымалася, што жанчын было больш, чым мужчынаў, і выбарчая камісія сказала, што мусіце направіць гэту сітуацыю, трошачкі больш сабе мужчын дадаць, бо трошачкі ўжо перакосы гэтай гендэрнай квоты не вырашаюцца вось у іншы бок. Я пра гэта. Ці гэта пытанне ўвогуле гендэрнае на гэтым этапе ў Беларусі можа нейкім чынам самарэгулявацца без нейкіх квотаў, без падыходаў, без загадаў і так далей?
0: Я прытрымліваюся меркавання, што квоты гэта добры інструмент. Бо калі гэта будзе вось у якасці самарэгулявання, то тады мы будзем гэтыя праблемы вырашаць вельмі і вельмі доўга. Ну, не ведаю, 200 лет, альбо можа 300, альбо можа яшчэ. Бо калі вось браць гэты натуральны шлях, калі кожнага і кожную трэба пераканаць, калі увесь час трэба тлумачыць, калі увесь час трэба звяртаць увагу на тое, што для іншых людзей ўжо відавочнае, мы будзем тады рабіць перамены як бы вельмі і вельмі павольна. І запавольна, і мне здаецца, што чаму жанчыны не могуць атрымаць тыя магчымасці, якія яны павінны мець зараз. Чаму, напрыклад, там жанчыны, не ведаю нават не майго пакалення, а больш маладзейшыя, павінны думаць, ну вось можа там нашы унучкі, там яны ўжо сможуць. Ну, а для чаго так рабіць? І вось вы зараз добры прыклад прывялі. На самой справе гендэрныя квоты дзейнічаюць у абодва бакі. Яны абараняюць не толькі жанчын, яны абараняюць і мужчын. І так, я нават ведаю гэтай фракцыі, дзе калі б не гендэрныя квоты, ну там былі бы прыкладна адны жанчыны. Гэта больш маладыя жанчыны, што гэта паказвае, што, ну, як бы маладыя жанчыны хочуць займацца палітыкай, хочуць займацца прадстаўніцтвам, хочуць займацца вось такімі грамадскімі справамі. І калі браць менавіта толькі па бачных нам заслугах, так можа і атрымацца, што мы будзем галасаваць выключна за жанчын. А ўсё ж такі парламент – гэта месца, дзе павінны быць прадстаўлены розныя сацыяльныя групы, таму, ну, абсалютна нармальна, што тут ёсць квоты. Квоты павінны быць і ў іншых установах, у тых жа самых саветах дырэктароў. Між іншым, зараз Netflix зняў такую цікавую камедыю «Ladies Fest», «Дамы наперад». Я правіла нашым слухачам яе паглядаць, паглядзець, яна менавіта такая не толькі камедыя, нават там такая сатыра ёсць, паказвае, што калі памяняць месцамі мужчын і жанчын, то аказваецца, мы ў нейкім такім абсурдным свеце аказваемся. Але калі мы глядзім, напрыклад, на тое, што ў саветах дырэктароў мужчыны, а жанчыны на значна ніжэйшых пазіцыях альбо там на пазіцыях прыбіральшчыц, то тады нам здаецца ўсё правільна, ўсё як бы нармальна, як бы свет такі ёсць. А калі яны мяняюцца месцамі, ну мы задумаемся, аказваецца, а чаму так?
1: Таксама як падсумаванне зараз дам вам такую жыццёвую сітуацыю. Вось уявіце сабе, у зусім невялікім горадзе Беларусі рыхтуюцца да дня горада, будзе там конкурс касцоў і у абвестцы напісана, што ў год беларускай жанчыны, процитую на оригинале, особо приветствуется участие представительниц прекрасного пола. У гэтым конкурсе менавіта яны звязваюць з годам жанчын. Ну, па-перша, вось гэтыя прадстаўніцы прекрасного пола, это просто ўжо настолькі такі штамп неактуальны, не цікавы нікому. Ну, абсалютна неактуальны. Ён да гэтага часу выкарыстоўваецца. Ну, але да гэтага часу выкарыстоўваецца такі вось падыход, што вось год жанчыны, то давайце мы прадстаўніц прыгожай часткі чалавецтва запросім на гэты конкурс. Нічога ж не мяняецца пасля гэтага. Бы як мінімум пачаць трэба з таго, калі вы людзі аб'явілі год жанчыны, ну то забараніце гэтым чыноўнікам выкарыстоўваць вось гэты штамп, абсалютна дурны штамп, прадстаўніцы прыгожай часткі чалавецтва. Хто ўвогуле падзяліў, што гэта прыгожая частка чалавецтва, гэта не прыгожая частка чалавецтва? Як гэта? Ну гэта штамп такі савецкі.
0: Я з вамі згодная, канешне, што гэта зусім такі састарэлы зварот, і ён паказвае пра тое, што, на жаль, Беларусь, вось та афіцыйная Беларусь не жыве сённяшнім днём, не жыве ў сучаснасці, а жыве ў якай такой далёкай, у далёкім мінулым, бо гэта было, ну не ведаю, яшчэ ў 80-х годах, ну, можа, таким нормальным. Не тое, что это там было 5 годов тому нормальным. Так, это состарело, и вот, бачите, мы с чего починали, как бы тем и заканчиваем. Вы сказали про тое, что с одного боку жанчинам, ну, вот такие комплименты про тое, что вот вы там прихожейшая частка человечества, а починали вы с того, что за этой прихожостью стоит великая праца, что коли треба просынаться, значит...
1: И потребование к этой праце.
0: Так, што гэта не тое, што як бы жанчыны нараджаюцца значна больш прыгожымі за мужчын, а за гэтым стаіць іх праца, за гэтым стаіць выдаткі іх часу, іх грошы. Лепей бы, канешне, жанчыны, я б не ведаю, за гэтыя грошы паехала ў нейкае падарожжа, альбо там, не ведаю, там у тэатр пайшла, альбо там, ну, проста адпачыла, можа, ў той час, калі, значыць, яна там сядзіць дзесьці там у прыкмахерскай, альбо я яшчэ там у іншым месцы. І вось гэта пазітыўная дыскрымінацыя, гэта называецца менавіта так, калі табе як быццам бы гавораць кампліменты, цябе як быццам бы хваляць, але за гэта цябе патрабуюць чагосьці, закон гэтых кампліментаў цябе ставяць на месца, паказваюць тваё месца. Вось ты як быццам бы такая прыгожая, але ну вось ты прыгожая. Таму, ну якая там праца ў савеце дырэктароў, якое палітычнае прадстаўніцтва, вось, значыць, займіся тым, для чаго мы цябе вызначылі. Пазітыўная дыскрымінацыя, яна можа гучаць прыгожа. Ну ж сёння ж вельмі рэдка, калі хтосьці гаворыць жанчынам, там вы не здольныя, вы там дурныя, вы там не справіцеся. Не, гаворыцца пра тое, што гэта занадта цяжка для вас. Мы вас, значыць, ад гэтага абаронім. Вось вы такія прыгожыя, вы лепей упрыгожваеце наше жыццё. Але гэта ж, ну, усё толькі словы. І жанчыны на самой справе вырашаюць вельмі шмат праблемаў, але вось менавіта пад гэтымі, як быццам бы, прыгожымі словамі.
1: У Беларусі зараз больш актыўна напрасоўваюць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў тым сэнсе, у якім яны іх разумеюць, прыпарадкоўвацца толькі ім, што ўласна і вызначае палітыку і яе характар, дадае Ірына Сідорская. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навін у народнай мове.
2: У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
8: Радиорация.
9: У Менску вынесены суд прысуд сям'і, абвінавачанай у гэтых званай здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кратаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік. Пра гэта і да іншыя навіны праз хвіліну літаральна ўжо раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: У Менску вынесены прысуд сям'і, абвінавачанай у здрадзе дзяржаве. Беларуска стала лаўрэатам 66-га кракаўскага кінафестывалю. Выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Менскі гарадскі суд 10 чэрвеня вынес прысуд сям'і Корсакавых. Пелагію Корсакаву завочна асудзілі на 11 гадоў пазбаўлення волі за нібыта здраду дзяржаве. Яна расказала выданню «Салідарнасць», што яе бацькоў Дмітрая і Таццяну Корсакавых асудзілі на 14 і 12 гадоў пазбаўлення волі, а таксама прызначылі штраф у 50 тысяч рублёў. Іх таксама вінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а яшчэ ў незаконных дзеяннях са зброі і незаконным перамяшэнні зброі праз мяжу. Зараз яны знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачванняў афіцыйна невядомая. Кіберпартызаны раней расказвалі Белсату, што ўся сям'я працавала ў дзіцячым садку нумар 518 у менскім пасёлку Сокал. Маці выхавальніцай і кладаўшыцай, бацька рабочым. Пелагія Корсакава зараз з'яўляецца валанцёркай ва ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары. Тэма беларускіх палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паўзы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай, як улады выкарыстоўваць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам і чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я думаю пра гэта, то што я не разумею, не очень понимаю слова задерживается, потому что нам ведь никто чего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Всё ідзе как бы сваім чередом. Диктатура существует, значит там есть политзаключённые, кто-то старается их оттуда вытащить. Ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
3: По словам Виноградова, у все вязни, которые сидят за кратами, товар для Лукашенко.
4: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманнее. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет без за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется. Хочется продавать за дорого.
3: Спадар Виноградов каже, что покуль не ведая, коли настане наступная хваля вызволения, але упэўнены, что это отбудется у хуткім часе. І аб культурных падзеях. Рэжысёр Александра Кутінь перамагла на 66-м кракаўскім кінафестывалі, адным з самых прэстыжных фестываляў кароткаметражак у Польшы. Яе стужка «Усе яны мелі імя Анжаліка» атрымала «Залаты лайконік» – прыз за найлепшы польскі кароткаметражны гульнявы фільм. Спадарня Александра вучыцца на трэцім курсе рэжысуры ў варшаўскай кінашколі. У Беларусі яна займалася фатаграфіяй, калажам і анімацыяй. За апошнія гады зняла некалькі студэнцкіх работ і музычных кліпаў. Таксама Александра ладзіла выставы сваіх фатаграфій і калажаў у Польшы і Беларусі. У менскім выдавецтве «Калаград» выйшаў з друку першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік, распрацаваны сумесна Інстытутам кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ і Інстытутам мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Амаль 1000-старонкавы слоўнік змяшае больш за 30 тысяч слоў і фразеалагічных выразаў сучаснай кітайскай мовы з адпаведнікамі на беларускай мове. У слоўніку пададзеная агульнаўжывальная, размоўная, састарэлая лексіка, навуковыя, тэхнічныя, медыцынскія і грамадска палітычныя тэрміны. Выданне ўключае транскрыпцыйную табліцу для перадачы кітайскіх складоў на беларускую мову. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, магчымы дажджы ды навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Save me from drowning in the sea.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 11 червня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я, Кирило Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Господар Робі Вільямс уже співає один зі своїх самих найліпших треків, на мій погляд, «The Road to Mandalay». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат якісної, приємної та цікавої музики послухаємо на вольній хвалі, рівно як і корисної, цікавої інформації. Далі у наших радіокулісах чекають Поліна Республіка, Гару, Хурма та інші вибітні виконавці. Вже літерально праз 3 хвилини прогучить передача з архіва Ніви. У виконанні Яна Мордані, він уже полістав тидньові, як мислово для нас. Одразу за ним для самих маленьких прогучать казки малыша, а ровно 22.30 поводле белорусского часу нас чекает передача «Рацию подорожек», где были, что бачили наши коллеги, белорусские журналисты. Обовязково расскажем, заставайтесь с нами, будь, как завжди, вельми цікаво.

0: сушы.
1: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
2: Першая трансгранічная радио FM.
3: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
4: С архива Нивы.
5: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Ніва з 7 кастрычніка 1973 года. 1 верасня 1973 года у суботу мне ўдалося быць на дажынкавай вечарыне ў Плёсках. Запрасілі мяне члены гуртка БГКТ. Гэтая ўрачыстасць адбылася ў клубе. Калі я ўвайшла ў сярэдзіню, адразу кінуўся мне ў вочы дажынкавы вянок, які вісеў на сцяне. Побач з ім былі павешаны дажынкавыя плакаты. На сцэне стаяў стол, багата прыбраны сёлетнім ураджаем. Былі там яблыкі, грушы, агуркі, памідоры з плоскаўскага агарода. Самадзейнікі гуртка спяклі традыцыйны бохан хлеба з сёлетняга жыта. На вечарыну былі запрошаны начальнік гміны ў Храбалах Мікалай Лаўко, солтыс Мікалай Акуфрыюк і перадавыя гаспадары з Плёсак. На самым пачатку Ірына Паўлючук зрабіла даклад аб дасягненнях плёскаўскіх гаспадароў. Потым адбылася мастацкая частка, плёскаўская моладзь дэкламавала беларускія вершы і спявала народныя песні. Да позніх гадзін вечара адбывалася танцавальная вечарына, напісала Анна Лазавік. Даведалася я, што ў Міхалове на рынку можна купіць парасятак. Паехала. Ад фальваркаў да масціскаў так мяне страсло, што Марцінава Гануля мусіла зараз мне на жывот збанок ставіць. Думала я, што гэта апошнія хвіліны майго жыцця. Пэўна, кішкі закрунуліся. Калі зняла збанок, зрабілася лягчэй, і я, згодна з планам, паехала на рынак. Купіўшы парасятак, вяртаюся дамоў гэтай самай дарогай. Вядома, кожнаму, калі рана ўстанеш, дык сон змарочыць. Я абаперлася аб клетку і заснула. Прачнулася ў канцы тапалян і войкнула са здзіўлення. На сярэдзіне смаловачкі кабылка мая стаіць, як прыбітая цвікамі. Побач на дарозе гусак штук 15. Галошы і незнаёмая бабуля з унучкаю. Яны ўюцца і плачуць. У чым справа? Ад сонечнага цяпла растапілася смала і зусім як у пекле. Усе мы прыклеіліся да смаляной дарогі. Бачу, насустрач едзе матацыкл. Брызгі смалы аж пад неба ляцяць. Думала, што трапіла ў пекла, аб які мне калісьці бабка расказвала. На матацыкле ўявіла сабе Люципара, бо быў цэлы вымазаны смалою. Гаварылі людзі, што ў той дзень быў у Міхалове дырэктар дарожнай установы, але пабаяўся ехаць гэтай дарогай і паехаў цераз жэдню. Шкада, што ён не прыклеіўся да гэтае смалы. Добра было б, каб сам за жыцця пазнаў я, што такое дарожнае пекла, якое людзям стварыў, напісала суседка Міхаліна.
5: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
6: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
7: Казка, малы сан, мне табе.

Раннюсенькім ранкам, ледзь толькі зачаўся новы дзень, на свет з'явіўся маленькі блакітны матылёк. У яго было блакітнае ўсё: і крыльцы, і вусікі, і безумоўна вочкі. Ён закратаў вусікамі, расправіў крыльца і першы раз у жыцці раскрыў свае блакітныя вочкі. «Фой, якая вакол прыгажусць!» З захапленнем прашапталі яго блакітныя вусны. Ён і не ведаў, што сапраўдная прыгажосць чакае яго наперадзе, бо сонейка толькі-толькі пачынала ўзыходзіць, і яго першыя промні яшчэ не паспелі пачаць працу і не разбудзілі шматлікія краскі, якія закрываюцца нанач, хаваючы адрасы смачны пылок і салодкі нектар. Але і без кветак першы ранак у жыцці матылька падаўся яму надзвычай чароўным, і ён ад захаплення не стрымаўся і замахаў блакітнымі крыльцамі. Адкуль матыльку было ведаць, што варта толькі ўзмахнуць крыльцамі, як яны ўздымуць яго высока над зямлёй і панясуць насустрач дзівосным падзеям прыгожага і доўгага жыцця. «Я лячу!» – не мог стрымаць сваёй радасці шчаслівы матылёк. «Я лячу!» І тут першы сонечны промнік весела бліснуў у ружовай празрыстасці цёплага світанка і нечакана сутыкнуўся з блакітным матыльком, які працягваў бесклапотна махаць у паветры сваімі блакітнымі крыльцамі. Зазяўшы у святле першага промніка, матылёк заплюшчыў вочкі і ўсклікнуў: «Які цуд, якая пяшчота! А ты хто?» — спытаўся здзіўлены промнік. Матылёк расплюшчыў вочкі. «Я блакітны матылёк, а ты?» «А я промнік сонца, самы яго любімы, бо самы першы. На жаль, мы промнікі кожную раніцу мяняемся, таму заўтра ўжо з'явіцца іншы самы першы і самы любімы промнік. Нас гэтулькі многа, што толькі раз даводзіцца быць першым і любімым. Заўтра я стану звычайным промнікам». «А куды ты так спяшаешся?» – пацікавіўся блакітны матылёк, які ў святле ранішняга промня таксама крыху паружавеў. «Спяшаюся разбудзіць краскі птушак, усё жывое на зямлі, ды і самую зямлю, і абвясціць надыход новага дня. Дарэчы, а чаму ты прачнуўся без майго дазволу?» – пацікавіўся промнік. Матылёк вінавата залыпаў сваімі блакітнымі вочкамі. «Не ведаю, я толькі нарадзіўся, і мне ніхто не сказаў, што без твайго дазволу нельга прачынацца, ну даруй. Дык глядзіш надалей і другі раз раней за сонніка не ўставай. А цяпер бывай, у мяне шмат клопатаў». Матылёк радасна крыкнуў наўздагон першаму промніку і першаму свайму сябру: «Заўтра я буду чакаць новага промніка і без яго дазволу не прачнуся, абяцаю». Але матылёк не ведаў, што выканаць сваё абяцанне яму не ўдасца, бо ён быў матылёк аднадзёнак. Але і ягоны сябар промнік ніколі не даведаецца пра гэта, бо заўтра новы першы промнік сустрэне іншага, толькі што народжанага блакітнага матылька, і ўсё паўторыцца нанова. А пакуль наш знаёмы блакітны матылёк ляцеў ужо ў сонечным святле і дзівіўся з хараства зямлі. Адчуўшы, што пачынае стамляцца, выбраў самую прыгожую кветку і сеў на яе адпачыць. Але і тут яго чакала дзівоснае адкрыццё. Кветка была не толькі прыгожай, яна пачаставала матылька цудоўным пылком. «О, як смачна!» – захапляўся матылёк, глытаючы пачастунак. «Ніколі ў жыцці такога не еў». Ну і гэта была праўда, бо ён еў першы раз у жыцці. Наступная кветка, на якую ён пераляцеў, падарыла салодкі нектар, ад якога ў матылька захапіла дух, бо ён быў яшчэ смачнейшы за пылок. «Ах, якое цудоўнае жыццё! Як добра быць матыльком! Дзякуй, красачкі, за пачастунак!» І адпачнутыя крыльцы зноў узнялі яго ў паветра.
Выказваючы падзяку кветкам, матылёк не падазраваў нават, што і сам зрабіў ім карысную паслугу. Перанёс пылок ад адной кветкі да другой і гэтым падоўжыў іх жыццё. І тут матылёк заўважыў, што неба, якое ў першыя гадзіны яго жыцця было ружовым, непрыкметна ператварылася ў блакітнае. «Колькі блакіту вакол нарабілі мае крыльцы!» – радаваўся матылёк і імкнуўся вышэй і вышэй бліжай да неба. Раптам яго сэрца моцна затахкала, нешта салодка заварушылася ў душы. Ён убачыў яшчэ аднаго гэткага, як і сам, блакітнага матылька, які імкнуўся яму насустрач, нібы маленькі кавалачак блакітнага неба. «Ой!» – схапіўся матылёк адной лапкай за сваю галаву, а другой – за трапяткое сэрца. «Ой! Як усё закруцілася і кудысьці паплыло! Ох, што з маім сэрцам?» Матылёк раптам аслабеў, але толькі на адно імгненне, бо нейкая невядомая сіла падхапіла яго і разам з другім блакітным матыльком закруціла ў казачным карагодзе, узняла іх абодвух высока над зямлёй і злучыла ў чароўным танцы адвечнага кахання. Але назву гэтага танца матылёк не ведаў, бо такое было першы раз у ягоным жыцці. Нябачна хваля гарачых пачуццяў то несла двух блакітных матылькоў ледзь не да самага блакітнага неба, то імкліва апускала да самых кветак на зямлі. І не існавала для іх на ўсім свеце нічога, акрамя гэтага чароўнага карагода. Нарэшце, аб'ясіленыя яны селі на адну кветку, заплюшчылі ў асалодзе вочкі і зноў для іх нічога і нікога не існавала вакол, акрамя трапятлівага тахкання сэрцаў, якія біліся як адно. Потым усё некуды адышло і знікла. Лёгкі ветрык далікатна калыхнуў кветку і вывёў матылькоў з чароўнага забыцця. Наш матылёк расплюшчыў вочкі і нічога і нікога побач з сабой не ўбачыў, быццам мінулае было цудоўным сном. Стома прайшла, але былой лёгкасці крыльцы болей не адчувалі. Нават плок падаўся менш прыемным, ды і нектар не захапляў салодкасцю, як раней. Узмахнуўшы крыльцамі, матылёк з жалем заўважыў, што блакіт неба прыцямнеў, што сонніка стомлена нахылілася да другога краю зямлі, а раскрытыя пялёсткі кветак пачалі паціху рухацца насустрач адзін аднаму, быццам іх сціскала нябачная сіла. Ты і блакітны матылёк усё часцей і часцей шукаў адпачынку на засынаючых кветках, адчуваючы, што і сам неумольна засынае. «Ах, якое доўгае і цікавае жыццё!» З нейкай сумнай урачыстасцю выдыхнуў ён. «Ах, як я стаміўся!» Блакітны матылёк напружыў апошнія сілы і ўзмахнуў крыльцамі, не заўважаючы, куды яны яго апошні раз нясуць. Надышоў цёплы летні вечар. Апошні сонечны промень апошні раз бліснуў і імкліва схаваўся за край зямлі. Блакітны матылёк цяжка апусціўся ля сцяны нейкай хаты і быў гатовы забыцца вечным сном, але раптоўна пачуў. «Ах, як хутка пралецела жыццё! 90 гадоў пралецела, быццам я і не жыў!» Блакітны матылёк расплюшчыў свае вочкі і ўбачыў на лаўцы ля хаты састарэлага чалавека, які смактаў люльку і скардзіўся на хуткаплыннасць часу. Блакітны матылёк перад тым, як заснуць, паспеў падумаць. «Добра, што гэты чалавек не ведае, якое доўгае жыццё было ў мяне!»

красавік, месяц прыйшоў. Абарваў календар, менш паловы лістоў, змянілася нешта ў прыродзе. А люты неяк усё не сыходзіць, аўторак, чацвер, серада. Не варта які дзень, сутнасць аднадзеты.

0: Інфармацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Людзі размаўляюць у свеце на розных мовах. Але ўзнікла такая група людзей, якія прапануюць размаўляць не проста на мове літарамі, а перавесці яе ў знак лічбаў. І вось адзін з такіх вялікіх актывістаў, які гэта прапануе, гэта выхадзец з Альмеры, вядомы гішпанскі філосаф Хесус. І таму сёння прапаную адправіцца ў гэтую сонечную краіну, адкуль недаўна вяртаўся мой калега Юры Ляшчынскі, які гатовы распавесці, што ж робіцца ў гэтай краіне, дзе людзі нават прыдумваюць размаўляць не словамі, але лічбамі. Таму ў эфіры рацыя падарожжа, і з вамі сёння
2: Воля Шамашка
1: і Юры Ляшчынскі.
2: Менавіта, калі успомніла ты ўжо пра Альмерыю, дзе давялося мне апошнім часам пабываць, ну што ж, трэба павернуцца тварам да сонца, значыць тварам у Іспанію, тады каб адчуць гэты настрой. І сённяшні, і ранейшы. Дарэчы, хачу сказаць, што я быў адной з першых групаў, якія ўвогуле падаліся на канікулы ў Іспанію, а асабліва ў Альмерыю, бо гэта была першая група, якая паехала пасля гэтых ковідных усялякіх абмежаванняў, так што Альмерыя сустрэла нас з сонцам, тварам да сонца павернуліся мы і пайшлі, ваньямос компаньерос.
1: А раскажы, калі ласка, дзе ты жыў і ці было там шмат жыхароў, ці ўсе ўжо пад каранавірусам?
2: Там, дзе я жыў, гэта быў гатэль, вядома, Playa Capriccio называўся, але не мог гэта быць той гатэль, які я замовіў, бо той гатэль, які я замовіў, быў амаль пусты, там 5 чалавек усяго было паселеных, ці мела быць паселеных, так што перавезлі нас, перанеслі ў іншы гатэль, а таму, што яшчэ гэтых турыстаў было вельмі, вельмі нешмат, пустыя пляжы, пустыя вуліцы, пустыя бары і крамы толькі такія даволі пуставатыя, так можна сказаць. Гэта так на пачатку было ў міжчасе палёгка гэтых абмежаванняў у самой Альмерыі ці ў самой Іспаніі наступіла і ўжо звалілася шмат гішпанцаў на гэтыя пляжы цудоўныя, каб там падпачываць, пагуляць, каб, скажам, уступіць у новае гэтае жыццё пасля пандэмічнае, што, дарэчы, цяпер ужо паказчыкі гавораць, што гэта працягнецца гэтая пандэмія. Там менавіта.
1: А ці трэба было хадзіць у масках на вуліцы ў памяшканнях? Ці як гэта выглядала?
2: Дакладна, трэба было хадзіць у масках ва ўсіх публічных памяшканнях, у гатэлі, на сталовай, у рэстаўранах, у барах, на вуліцах, на тратуарах трэба было мець маскі да п'ятніцы, да вечара. А я прыехаў у панядзелак, у п'ятніцу вечарам. Знешлі гэты абавязак маскавага рэжыму. Значыць, трэба было мець маскі тады, калі адлегласць між адным а другім чалавекам ёсць адпаведна, значыць, больш, чым 2 метры, тады ўжо можна было зняць гэтыя маскі нават на вуліцы. Што, дарэчы, некаторыя рабілі, я не.
1: А вось цікава, ці ўплывае каранавірус на частату купанняў? Ці там шмат людзей у бугле купалася ў моры? Ці яно чыстае, ці не?
2: Мора, ну, вядома, міжземнае мора заўсёды было цёплае, заўсёды было чысценькае, а калі людзей яшчэ не шмат, яшчэ яно тым больш чысцейшае. Але людзей, калі няма іх на пляжы, калі няма ўвогуле гэтых турыстаў і ахвотных адпачваць, тады і няма. І вада гэтая чыстая, хаця цёплая была вада. Ну, цёплая вада. І пляж шырокая, і пясочак жоўценькі, і неба сіненькае, і трава зялёная.
1: Звычайна, мора выносіць нейкія цікавосткі на бераг. Ці знайшоў ты што-небудзь цікавае, што можна паказаць і паглядзець?
2: Перш-наперш тое, што я замачыўся ў гэтым моры, для мяне было поспехам вялікім ад амаль 2 гадоў. Ну, першы раз уступіць у гэтае мора, прарваць гэтую блакаду. Дарэчы, што тут гаварыць, Оля, сам факт, што чалавеку ўдалося паехаць за мяжу, гэта толькі трэба было пераадолець цяжкасцяў, толькі запомніць фармуляраў, толькі чакаць на гэтыя адказы, на гэтыя вселякія коды QR, на гэтыя сертыфікаты, што ты прышчэплены або не прышчэплены, правералі на лотнішчы, ўжо назад, калі вяртаўся чалавек, правералі, прышчэплены, паказаць, не прышчэплены, карантын, карантын, пані, карантын, пані, прышчэплена, пан, карантын, пані, прышчэплена. І так, так з людзьмі цяпер дзеецца, так з турыстамі, так што гэта не ёсць лёгкая такая справа, што он сабе ўзяў, паехаў, як то калісьці нават пісаў Уладзімір Арлоў, што на каву ў Вену паехаць, ага, ўзяў, паехаў, так.
1: Ну, калі-небудзь все равно пойдуць па каву ў Вену. А вось цікава, вядома, што Альмерыя мае даволі доўгую гісторыю, прынамсі 3000 гадоў называюць гісторыкі працягласць жыцця людзей на гэтай зямлі. І прынамсі мяне як спецыяліста цікаві тое, што альмерыйская культура характарызуецца незвычайнымі пахаваннямі ў зямлі, калі рабіўся такі купалападобны невялікі палацак падземны з калонамі, дзе магла гуляць душа памерлых. І адповідно все это зарывалося у землю. Вось калі ты быў у Альмеры, ці бачыў ты дзе-небудзь такія вось рэшткі старажытных будынкаў, ці можа быць нават старажытны некропаль пабачыў, што там увогуле ёсць?
2: Старажытных аж так даўніны, аж з такой даўніны будынкаў не бачыў, бо і на іх не было нагоды паглядзець. Ездзіў на тыя экскурсіі, якія былі магчымыя, паехаць гэта перш-наперш, што мяне цікавіць горы, высокія горы, Сьерра-Невада, горы снегу, там, дзе ёсць, скажам, Муарен, 3478 метров. Ну, вядома, там не заходзіў, але заходзіў у такое мястэчка, якое там было непадалёка. І оно, што ж, на 1060 метров, і адтуль можна было глядзець на гэты пік, галоўны гораў Сьерра-Невада, дзе беленькі-беленькі снег ляжаў, і можна было яшчэ на лыжах ездзіць там, калі хтось захацеў ездзіць. Ну, то тая мястэчка называлася Пампенера. Чаму Пампенера? Бо гэта канцовка, гэта нера, гэта не характэрна для іспанскай ці андалузійскай мовы, бо андалузійская гэта дыялект іспанскай мовы ці кастылійскай мовы, так скажам. Чаму Пампенера? А таму Пампенера, бо ў свой час тая частка Іспаніі была доўгі час пад панаваннем каліфату Кардобы, значыць арабаў. Арабы там панавалі, гэта апошні каліфат, які быў у Европе, каліфат Кардобы, і ў канцы іспанцы іх неяк там выперлі з Іберыйскага паўвострава, острова, і там завялі свае, пачалі заводзіць свае парадкі. Але, так, арабы былі больш адукаваныя людзі, а тыя мясцовыя былі менш адукаваныя, калі выганялі арабаў, ці казалі ім, каб пакінулі гэтую частку, тады трэба было новых людзей прывезці. А новых людзей прывезлі, ну, каго? Мужыкоў. Мужыкоў з Галіцыі. Гэта такая правінцыя на паўночным захадзе Іспаніі, і тыя мужыкі такія прыязджалі, яны свае традыцыі, звычаі прывозілі і свае назовы. І нера, гэта канцоўка ад іхняй галіцыйскай, як бы, скажам, культуры, ад галіцыйскай традыцыі, мовы. І тая мястэчка называлася Пампенера. О.
1: А вось я ж вспомніла, што на паўднёвым захадзе США таксама маецца горны ланцуг Сьерра-Невада. І вось цікава, хто першы назваў, амерыканцы ці іспанцы вось гэтыя горы?
2: Іспанцы назвалі, бо амерыканцы былі пасля гэтага, як адкрылі Амерыку, а гэта Хрыстафор Колумб зрабіў. Там крышку раней было, можа, пару тысяч гадзяў раней. Вогуле, Сьерра – гэта горы, а Невада – гэта снег. О.
1: То это прыгожа, калі вось так пераехаць акіян, назваць, вось напэўна, у ностальгіі па радзіме назваць горы роднымі назвай. Да, это прыгожа.
2: Ну так, бо гэта, скажам, Сьерра-Невада, там Сьерра-Лугар, Сьерра-Контравеста, такія ёсць ланцугі горскія, ну Сьерра-Морена яшчэ далей ёсць, не. Гэта непадалёк горада Кардоба ёсць. Ну то такое, што ж, гэта правінцыя Альмерыя ёсць у аўтанамічным краіне Андалузія, гэта ў аўтанамічнай правінцыі Андалузія, не. А самая ад Андалузія, значыць, рай на зямлі ў арабскай мове. Так больш-менш тлумачыцца. І Андалузія была апошнім гэтым бастіёнам арабаў каліфату Кардобы. Ну, і менавіта там гэтае было, што мне асабліва там спадабалася. А тое, як новыя звычаі прыняліся ў такой краіне, якая была калісьці арабскай краінай. Ну што ж, паўсюдныя мячэці былі, тады мячэці, а тут і католікі прыйшлі. Ну што ж, тады мячэць замянілі, знялі гэтыя мінарэты і замянілі касцёлы на мячэці. Што правда, цяпер гэтага не відаць, але ў той пампінеры паказалі, што гэты касцёл калісьці быў мячэцю. Але гэта ёсць, скажам, 8 чи 9 стагоддзяў таму было. Так што гэта не такая даўніна спіра 2 стагоддзяў чи 1 стагоддзя. Гэта пару стагоддзяў чи 1000 гадоў, як раней. Увогуле арабы там былі 8 стагоддзяў ад 8 чи 7 стагоддзя нашай эры. Там панавалі мусульмане ў Іспаніі. Яны так паступова выпіралі іх, выпіралі да Афрыкі і ў канцы ўдалося. А тыя, што засталіся там, ну, арабы, яны мусілі прыняць, скажам, што? Мусілі прыняць хрысціянства. Ну, бо то такі загад быў, то Іспанія кіравала Ізабеля Каталіцкая, каралева была такая. Або уцякаць. Ну, тыя, што прынялі хрысціянства, многія прынялі хрысціянства, і што яны, ну, неяк так жылі, але афіцыйна былі хрысціянамі, неафіцыйна не былі хрысціянамі, бо ўсе выглядалі падобна, і ўсе выглядалі, і адзетыя былі падобна. І назвалі іх марыскамі. Апрача таго, што тыя марыскі, значыць, арабы, хрысціяне, перехрысты, о так назвем, жылі там, то яшчэ жылі. І габрэі, якіх таксама хацелі прагнаць з-за дарэчы, прагналі з Іспаніі. Ну, то яны такія мелі звычаі, што праганялі, скажам, аўтахтоннае насельніцтва, бо ўваходзіла новае насельніцтва. Ну, дарэчы, то раней былі там, скажам, іберыйцы, іберыйскія плямёны жылі. Так што тут якбы да гэтага можна дайсці. Ну і тыя марыскі, то яны былі такія, што афіцыйна яны ёсць хрысціяне, неафіцыйна былі арабамі. І ў канцы і гэтых пазбыліся і на месца таго, каб, скажам, там якія ж людзі былі, жылі, то скаланізавалі, прывезлі гэтых мужыкоў з Галіцы, з іншай правінцыі, яны там пашаліліся. Ну і так дзве іспанскія ці іберыйскія культуры памяшаліся, увайшлі ў гэтую культуру арабскую, якая была ў каліфаце Кардобы.
1: Да, вось цікавы расповед, Юры. Ты вось зараз размаўляеш, і палова на паўнаслова з нашай перадачы прагучала на так ці інакш на гішпанскай мове. Як у цябе ўвогуле з гішпанскай мовай, ці размаўляюць мясцовыя па-арабску?
2: Арабскай мовы то ніхто не ўжывае, але тут яшчэ даволі варта сказаць, гэтыя змаганні тымі мішмарыскамі і самымі іспанцамі, конквісты, реконквіста гэта называлася, калі яны, скажам, адваёўвалі свае землі, апісаў Адам Міцкевіч, наш польска-беларускі паэт у паэме Конрад Валенрод. Што праўда, там гэтыя мусульмане змагаліся, яны там нейкую хваробу завелі, джуму, нейкую эпідэмію сярод гэтых іспанцаў, яны таму перамаглі, або не перамаглі у гэтай паэме Конрад Валенрод. Ён там, вядома, Міцкевіч, гэта была літаратура, фікшн была, бо гэта герой з аднаго стагоддзя, змагаліся з героямі з іншага стагоддзя. Ну, але нават Адам Міцкевіч пісаў пра тыя змаганні марыскаў, скажам, у гэтай Альмерыі.
1: Хваробу. Гэта была першая пэўна біялагічная зброя, якая пасля ператварылася ў нешта большае.
2: Ну і сам Міцкевіч жа зброі, так, і маем сённяшнюю.
1: І Міцкевіч сам як закончыў жыццё, таксама ж на чужбіне, у паўстанні.
2: Ну, о, бачыш, так што тое. Ола, яшчэ раз завершым тым. Ваньямос, компаньерос.
1: Буэнос ночес. То з вамі ў эфіры рацыю падарожжых былі.
2: Воля Шамашка.
1: І Юрка Ляшчынскі.
2: Па-іспанску Хорхе.
1: Тады нічога не застаецца, як працягнуць наша падарожжа па Альмеры ў наступным выпуску рацыю падарожжых. До сустрэчы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Европейцы намерены добиться одобрения Дональда Трампа для перамоу с Россией. Во украинском Роуна открылась выстава «История белорусского супротиву». Стало ведомо, кольки громадян Беларуси летость покинули родиму.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з міжнародных навін. Еўрапейскія лідары маюць намер выкарыстоўваць сустрэчы з Трампам на саміце G7, каб пераканаць прэзідэнта ЗША падтрымаць планы па пачатку новых мірных перамоў паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Вялікабрытанія, Францыя і Германія хочуць, каб Расія пагадзілася на неадкладнае спыненне агню на цяперашняй лініі фронту ў якасці адпраўной кропкі для перамоў, а таксама на надзейныя гарантыі бяспекі для Украіны. Еўрапейскія краіны бачаць магчымасць пашырыць ролю Европы у фармаванні перамоў і хочуць, каб Трамп падтрымаў іх прапановы, паколькі гэта дапаможа ўзмацніць ціск на Расію, каб яна села за стол перамоў. Да іншых тэм. Ва ўкраінскім Роўна учора адкрылася выстава «Гісторыя беларускага супраціву», арганізаваная дабрачынным фондам «Вільна Беларусь». Экспазіцыя прысвечана барацьбе беларусаў за свабоду і незалежнасць, а таксама сучаснаму супрацьстаянню расійскай агрэсіі і дыктатуры. Кіраўнік грамадскага саюза «Беларуска спільнота Украіны» Алексей Францкевіч падкрэслівае, што выстава мае не толькі гістарычнае значэнне, але і дае магчымасць распавесці ўкраінцам пра беларусаў і Беларусь.
4: У зале былі прафесары па адукацыі, журналісты задавалі пытанне, ці ёсць вообще ў Беларусі журналістыка, ці цяжка сёння журналістам у тых умовах здзейсніваць сваю працу ў Беларусі. Яны не ведаюць нават, што ў Беларусі няма незалежнай журналістыкі. Шмат чаго не ведаюць украінцы пра нас. Зараз распаўсюджваецца інфармацыя, што з тэрыторыі Беларусі зноўку гатуецца наступ. Гэта таксама вельмі шмат каго тут турбуе.
3: Напярэдадні выставы прадстаўнікі беларускай супольнасці разам з роднымі загіблага за Украіну беларуса Мірослава Лазоўскага усталявалі бел-чырвона-белы сцяжок на яго банеры на алеі славы ў Роўна, кажа Алексей Францкевіч.
4: Самае галоўнае, гэта зрабіў сын племянніцы, які вельмі любіць Мірослава, да, то есть для іх это вельмі важна. Лазоўскі сучасны беларускі нацыянальны герой, чалавек, які вельмі шмат чаго зрабіў для Беларусі. Амаль у ўсіх забыццях Мірослав прымаў участь.
3: Таксама грамадскі саюз беларуска спільнота Украіны накіраваў у Ровенскую гарадскую раду зварот аб прысваенні Мірославу Лазоўскаму звання ганаровага грамадзяніна Роўна. Управленне Верховнага камісара ААН у справах уцікачоў апублікавала справаздачу аб тэндэнцыях міграцыі і найноўшую афіцыйную статыстыку аб уцікачах, асобах, якія шукаюць прытулку, унутрана перамешчаных асобах і асобах без грамадзянства па ўсім свеце за 2025 год. Як вынікае з апублікаванай сёння справаздачы, летась з Беларусі выехалі 19 500 чалавек. Вымушанымі перасяленцамі, то бок тымі, хто мусіў пакінуць дамы, ратуючыся ад узброеных канфліктаў, гвалту, парушэнню правоў чалавека ці прыродных катастроф, управленне ААН па справах уцікачоў прызнала 27 500 беларусаў. Столькі ж, згодна з дакументамі, атрымалі дапамогу і абарону ААН. І яшчэ 8100 чалавек шукалі прытулку. Да інфармацыі на тэму музыкі. Беларускі гурт «Літы Талер», які цяпер базуецца ў Варшаве, працягвае актыўна выступаць, прычым не толькі на музычнай пляцоўцы, але і ў польскім кіно і на тэлебачанні. Зараз жа артыстаў чакае фестывальны сезон, распавядаюць удзельнікі бэнду Пятро і Зарына.
5: Гэта ўжо другі вельмі плотны сезон Польшчы, калі мы нарэшце вырваліся з такога, можна сказаць, сліпой плямы, нарэшце сталі заўважныя на фестывалі, гістарычным кірунку сярод рэканструктараў в Польшчы і не толькі. І самае галоўнае наша дасягненне ў гэтым годзе, што мы паўтарылі поспех колькасць фестываляў мінулага года, 15 фестываляў в сезон.
6: Гэта не лічачы розных іншых движух, напрыклад, мы здымались недавно ў серіале, таксама польскім, плюс яшчэ ўдзельнічалі ў польскім шоу «Мам Талент».
3: Гурт «Літы Талер» недавно выступіў на ночы музею і на ўручэнні прэміі імя Наталі Арсеньевай. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, магчымы дажджы ды навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой, я Кірыл Малахоўскі. На сёння з вамі развітваюся ўсім, пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 12 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».
7: Вітаю, спадарства, сёння 11 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння вас чакае крыху класікі, а таксама Хью Лоры, Філ Коллінз, Джой Ді энд Дэ Старлайтэрс, Зізі Топ, The Temptations, 38 Special, Stereo MCs, The Flaming Lips і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 11 чэрвеня 1864-го нарадзіўся Рыхард Штраус, нямецкі кампазітар эпохі позняга рамантызму, яркі прадстаўнік нямецкага экспрэсіянізму, які асабліва праславіўся дзякуючы сваім сімфанічным паэмам і операм. Быў таксама выбітным дырыжорам. Бадай, самай вядомай сімфанічнай паэмай Рыхарда Штрауса з'яўляецца «Так казаў Заратустра», пачатковыя гукі якой сёння шырока вядомыя дзякуючы фільму Стэнлі Кубрыка «2001. Касмічная Адысея» і тэлепередачы «Што, дзе, калі».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Джой Ді, амерыканскі музыка, заснавальнік і ўдзельнік гурта Joy D and the Starlighters. Бадай самым вядомым іх хітом і самым камерцыйна паспяховым запісам быў Peppermint Twist 61-го года, распрададзены мільённым накладам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 червеня 1947-га нарадзіўся Глен Леонард, амерыканскі R&B і соул-спявак, больш за ўсё вядомы ў якасці першага тэнара і другаснага саліста мегапапулярнага ў 60-х-70-х вакальнага квінтэта The Temptations, дзе ён працаваў з 75 па 83 год. The Temptations распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. Другія па працягласці супрацоўніцтва з лейблом Motown 40 гадоў акурат пасля Стіві Вандера, але першыя на студыі Motown, якія заваявалі прэмію Грэмі.

98.1 FM, Белосток, Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 11 червеня 1949-го народился Фрэнк Бирд, американский музыка, бубнач гурта ZZ Top. По иронии лёсу, Бирд, чьё прозвище перекладаецца як «барада» і як іграе ў самай барадатай музычнай фармацыі свету, барады не носіць, бо яна нібыта значна ускладняе ігру на ударных інструментах. Звычайна ён носіць толькі вусы. Што тычыцца ZZ Top, дык стыль гэтага гурта можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой». Працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 11 чэрвеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дональд Ньютон Ван Зант, ці проста Доні Ван Зант, амерыканскі вакаліст і гітарыст, перш за ўсё вядомы як вакаліст гурта 38 Special, заснаванага ім у 74-м годзе і выконваючага так званы паўднёвы рок. Доні – сярэдні з трох братоў Ван Зантаў. Яго старэйшы брат Роні з'яўляўся арыгінальным вакалістам Лінерд Скінерт аж да сваёй гібелі ў 77-м годзе падчас авіякатастрофы, а малодшы брат Джоні з'яўляецца вакалістам Лінерд Скінерт з моманту іх уз'яднання і да сённяшняга дня. Цікава, але Доні і Джоні час ад часу запісваюцца і выступаюць разам у складзе гурта Ван Зант, які выконвае кантры, але нас больш цікавіць 38 Special. Дарэчы, існуе дзве версіі адносна з'яўлення гэтай назвы. Па адной з іх гурт атрымаў яе ў гонар аўтамабіля Buick Special 38-го года, якую падарылі Доні Ван Занту на 16-годзе бацькі. Па іншай, у гонар папулярнай мадэлі патрона Smith & Wesson.

11 червеня 1959-го нарадзіўся Джеймс Хью Кэллам Лоры, ці проста Хью Лоры, ангельскі акцёр, прафесійны піяніст, сцэнарыст, рэжысёр, прадзюсар, пісьменнік і спявак, вядомасць якому прынеслі перш за ўсё ролі ў брытанскіх камедыйных тэлесерыялах «Чорная гадзюка», «Шоу Фрая і Лоры» і «Джиус і Вустер», а таксама галоўная роля ў амерыканскім тэлесерыяле «Доктор Хаус». У жніўні 2010-го Хью Лоры ўзначаліў рэйтынг самых высокааплатных акцёраў, якія здымаюцца ў амерыканскіх драматычных тэлесерыялах, а ў 2011 годзе быў уключаны ў кнігу рэкордаў Гіннеса як акцёр, які прыцягвае да экранаў тэлевізараў найбольшую аўдыторыю.

0: Тут жыве беларусы.
1: С бородой.
2: 11 червеня 1960-го нарадзіўся Нік Халем, диджей і продюсер, удзельнік знакамітай брытанскай каманды Stereo MCs. І ў такі самы дзень 61-го нарадзіўся Роберт Бірч, вакаліст гэтай каманды. Увогуле Stereo MCs былі заснаваныя ў 85-м годзе, працавалі ў жанрах электроннай музыкі, хаоса, эйсі-джаза, трып-хопа і рэпу. Рэдкія калектывы здольныя пераварыць такое разнастайнае меню.

Беларускі спявак Дмітрый Калдун нарадзіўся 11 чэрвеня 1985-га. Пераможца праекта расійскага першага канала «Фабрыка зорак 6» прадстаўляў Беларусь на конкурсе «Еўрабачанне 2007» з песняй «Work Your Magic». За ўсю гісторыю удзелу Беларусі ў гэтым конкурсе упершыню вывеў сваю краіну ў фінал і заняў 6е месца, атрымаўшы максімальныя 12 балаў ад Ізраіля, Украіны і Расіі.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 11 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го песні «Beatles» упершыню прагучалі на хвалях радыё BBC. Дарэчы, 11 чэрвеня 65-го каралева Лізавета ўзнагародзіла ордэнам Брытанскай імперыі музыкаў гэтага гурта. У такі ж чэрвеньскі дзень 1966-го Дженіс Джоплін далучылася да гурта «Big Brother and the Holding Company». 11 чэрвеня 1969-го Дэвід Боуи выпусціў альбом «Space Oddity». У такі ж дзень 1994-го Філ Колінз быў уведзены ў лейтэнанты каралеўскага віктарыянскага ордэна за актыўны ўдзел у працы дабрачыннага фонду прынца Чарльза. Вось на развітанне і паслухаем Філа Колінза. Трымайцеся!

0: хоче.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
3: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. У Минску вынесены присуд семьи, обвиноваченной у зраде державе. Беларуска стала лауреатом 66-го Краковского кинофестивалю. Вышел первый академичный китайско-белорусский словник. Менский городский суд 10 червеня вынес присуд семьи Корсаковых. Пелагею Корсакову заочно осудили на 11 годов позбавления воли за небыто зраду державе. Яна рассказала выданню «Солидарность», что яе батьков Дмитрия и Татьяну Корсаковых осудили на 14 и 12 годов позбавления воли, а так само призначили штраф у 50 тысяч рублей. Их так само виноватили у зраде державе, а еще у незаконных денег со зброи и незаконным перемещением зброи праз мяжу. Зараз яны знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачванняў афіцыйна невядомая. Кіберпартызаны раней расказвалі Белсату, што ўся сям'я працавала ў дзіцячым садку нумар 518 у менскім пасёлку Сокал. Маці выхавальніцай і кладаўшыцай, бацька рабочым. Пелагея Корсакова зараз з'яўляецца валанцёркай ва ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары. Тема беларускіх палітвязняў зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля працяглай паузы ў вызваленнях. Што стаіць за гэтай паўзай, як улады выкарыстоўваць людзей за кратамі ў перамовах з Захадам і чаго чакаць родным зняволеных, распавядае былы палітвязень Павел Вінаградаў.
4: Я думаю пра гэта, то што я не разумею, не очень понимаю слова задерживается, потому что нам ведь никто чего не обещал, никаких конкретных дат не называл. Всё ідзе как бы сваім чередом. Дыктатура существует, значит, там есть политзаключённые, кто-то старается их оттуда вытащить. Ну вот пока не получается. Что касается конкретной новости, которая была недавно озвучена, то американская сторона говорит, что пока поставлен этот трек на паузу. Вот, потом, кстати, вышло опровержение этого всего от Дениса Кучинского.
3: По словам Виноградова, у все вязни, которые сидят за кратами, товар для Лукашенко.
4: Политзаключенные – это товар, по крайней мере, для Лукашенко. И надо там себе фантазировать ничего про его какие-то желания перевернуть страницу. Не надо фантазировать про то, что диктатура меняется и становится лучше, гуманнее. Для него это все по-прежнему товар, и он хочет без за это выторговать какие-то плюшки. Это же просто бизнес. Есть товар, он лежит, его надо продавать. Продавать за дешево не хочется. Хочется продавать за дорого.
3: Спадар Виноградов каже, что покуль не ведая, коли настане наступная хваля вызволения, але упэўнены, что это отбудется у хуткім часе. И об культурных подеях. Режиссер Александра Кутин перемогла на 66-м Краковском кинофестивале, одним из самых престижных фестивалей короткометражек у Польши. Яе стужка «Усе яны мели имя Анжаліка» отримала «Золотый лайконик» – приз за найлепший польский короткометражный гульнявый фильм. Спадарня Александра учится на третьем курсе режиссуры у Варшавской киношколе. У Беларуси яна займалася фотографией, коллажем и анимацией. За апошнія годы зняла некалькі студентских работ и музычных клипов. Так само Александра ладила выставы своих фотографий и коллажей у Польши и Беларуси. У Менском выдавестве «Калаград» вышел с друку первый академичный китайско-белорусский словник, распрацаванный совместно Институтом китаязнавства имя Конфуция БДУ и Институтом мовознавства Национальной академии наук Беларуси. Амаль 1000-сторонковый словник смешает больше за 30 тысяч слов и фразеологичных выразов с участной китайской мовы с отповедниками на белорусской мове. У словнику подаденная агульноуживальная, размовная, состарелая лексика, навуковая, техничная, медицинская и грамадско-політичные термины. Выдание включает транскрипционную таблицу для передачи китайских складов на белорусскую мову. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
1: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
3: Завтра на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 12, плюс 18. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
0: На Канарскіх астравах папа нагадаў аб тым, што чалавечая годнасць не мае пашпарта. Леў XIV заклікаў духавенства канараў можна плыць праз новую эпоху. У другой частцы праграмы прапануем паслухаць рубрыку «Старонкі гісторыі». 11 червеня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа распачаў апошні этап свайго падарожжа ў Іспанію. Самалёт іспанскай авіякампаніі «Іберыя» з пантыфікам на борце вылецеў з Барселоны у кірунку Канарскіх астравоў. Пантыфік прыбыў у Лас-Пальмас, найбуйнейшы горад архіпелага, які знаходзіцца на востраве Гран-Канарыя. Палёт працягваўся 3,5 гадзіны. Самалёт з пантыфікам на борце праляцеў над тэрыторыяй Іспаніі, Марокка і Партугаліі. З аэрапорта Лас-Пальмаса святы отец адправіўся на аўтамабілі ў порт Аргенігін на паўднёвым узбярэжжы Гран-Канарыі, які часам называюць портам ганьбы. У 2020 годзе, на пачатку пандэміі каронавіруса, сюды за кароткі час прыбылі тысячы мігрантаў з розных краін Афрыкі на перапоўненых і ненадзейных лодках. З-за каранцінных абмежаванняў дапамогу ім аказвала пераважна толькі Карытас, забяспечваючы ежай і неабходнымі медыцынскімі сродкамі. У гэтым порце папа сустрэўся з прадстаўнікамі шматлікіх каталіцкіх структур, якія аказваюць дапамогу мігрантам. Ён выслухаў сведчанні ратавальнікаў, валанцёраў і ахвяр гандлю людзьмі, а таксама ушанаваў памяць мігрантаў, якія загінулі ў моры. Кожны човен, які прыбывае, нясе не толькі мігрантаў, ён нясе пытанне, які свет мы пабудавалі, калі столькі братоў павінны апынацца перад пагрозай смерці ў пошуках жыцця, сказаў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі структур, якія дапамагаюць мігрантам на Канарскіх астравах. На пачатку цырымоніі ў порце Аргенігін былі прачытаны евангельскія словы, якімі Езус атаясамліваў сябе з галоднымі, прагнучымі, падарожнымі і вязнямі, папярэджваючы, што мы будзем судзімы па нашых адносінах да іх. Божае слова пытаецца ў нас, ці ўмелі мы распазнаць Хрыста у тых, хто высаджваецца на бераг, адзначаны страхам, голадам і гвалтам пасля пустыні, ночы і мора, дадаў ён, заўважаючы, што на астравы прыбываюць многія параненыя людзі, пазбаўленыя амаль усяго, але ніколі сваёй годнасці. Папа нагадаў мігрантам пра іх чалавечую годнасць і заклікаў не давяраць гандлярам, людзьмі. «Вы не лічбы і не дасье, вы людзі з сям'ёй і домам, які вы пакінулі, з марамі, якімі ніхто не мае права пагарджаць. Але я таксама хачу сказаць вам, што ваша жыццё трэба абараняць. Не аддавайце яго тым, хто гандлюе людзьмі. Не верце тым, хто абяцае лёгкі рай у абмен на ваша цела, грошы, маўчанне або свабоду. Гэтыя фальшывыя абяцанні – спевы сірэн. Гэта індустрыя смерці», – падкрэсліў Леў XIV. Пантыфік адзначыў, што драматычны досвід мігрантаў павінен стаць заклікам да сумлення. Сумлення краін паходжання, якія павінны ствараць умовы для міру, справядлівасці і развіцця. Сумлення транзітных краін, пакліканых абараняць і не пакідаць слабых у руках злачынных сетак. Сумлення Еўропы, якая не можа абвяшчаць чалавечую годнасць і прызвычайвацца да таго, што Міжземнамор'е і Атлантыка становяцца могілкамі без надмагілляў. Сумлення міжнароднай супольнасці, покликаний до ефективного і настойливого супрацовництва. Заставаться тривало укоренёнными у Христе, развивать евхаристичную духовность и можно плыть на сустрач выкликам новой эпохи, закликал пантифик Костёл на Канарских островах. Сёння падчас апостольскага падарожжа ў Іспанію папа сустрэўся з мясцовым духавенствам у катэдральным саборы Святой Ганны ў Лас-Пальмасе на востраве Гран-Канарыя. У сустрэчы прынялі ўдзел біскупы, святары, дыяканы, кансакраваныя асобы, семінарысты і душпастарскія работнікі. Леў XIV падкрэсліў, што прыбыў на Канары як айцец і брат у веры. Ён нагадаў пра агульнае пакліканне ўсіх ахрышчаных разам будаваць касцёл, заснаваны на Хрысце, як на падмурку, гарманізаваць адрозненні і працаваць разам дзеля агульнага дабра. Папа заахвоціў прысутных паразважаць над двума прынцыпамі хрысціянскага жыцця, неабходнымі для будаўніцтва цывілізацыі любові. Першым з іх ён назваў прыняцце крыжа Хрыста. Папа выкарыстаў блізкі канарцам вобраз мора як сімвал жыццёвага шляху і імкнення да бязмежнасці. Ён спаслаўся на словы святого Аўгустына аб тым, што крыж Хрыста стаў дрэвам, якое дапамагае чалавеку пераплыць мора гэтага свету. Другой ключавой практыкай папа назваў развіццё еўхарыстычнай духовнасці. Ён нагадаў аб тым, што ўдзел у еўхарыстыі аб'ядноўвае вернікаў у адзін народ Божы. Таму развіццё еўхарыстычнай духовнасці павінна весці да паглыблення любові і еднасці паміж членамі касцёльнай супольнасці. Давайце зробім наше жыццё адказам на прагненне Єзуса, каб усе былі адно, каб паверыў свет, заклікаў папа.
5: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Дикастерія па евангелізацыі апублікавала пасланне на сусветний дзень турызму, прысвечанае ўплыву лічбавізацыі і штучнага інтэлекту на будучыню падарожжаў. Новыя лічбавыя інструменты здольныя значна палегчыць падарожжы, зрабіць інфармацыю больш даступнай і аптымізаваць маршруты. Аднак штучны інтэлект стварае і новую культуру пасрэдніцтва паміж чалавекам і светам. Прапрэфект дикастэрыі Рына Фізікела падкрэслівае, што ніводная тэхналогія не заменіць жывы позірк на краявід, пацісканне рук або хваляванне перад творам мастацтва у святым месцы. Платформы павінны спрыяць сапраўднай сустрэчы паміж народамі і не зводзіць турызм да віртуальнага спажывання вобразаў, гаворыцца ў пасланні дикастэрыі евангелізацыі на 47-й сусветны дзень турызму.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Ці мелі фундатары права самастойна вызначаць архітэктурны праект ці знешні выгляд храма, які яны фінансавалі, і наколькі шырокімі былі іх паўнамоцтвы ў фарміраванні канчатковага аблічча святыні?
2: Фундатар меў шэраг прывілеяў, і вось сярод гэтых прывілеяў была магчымасць таксама абіраць і архітэктурны праект. Тут можам згадаць пра тое, што засноўваючы касцёл Божага цела ў Нясвіжы, Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка, так запісаў у фундацыйным запісе, заснаваў касцёл новы, які павінен быць пабудаваны крыжам з купалам пасярэдзіне. І вось да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме. А нашчадкі фундатара маглі абіраць і прапаноўваць для зацвярджэння біскупу святароў, якія павінны былі працаваць пры храме. Это так званае права калятарства. Так? Ось гэтыя святары, гэтыя асобы пасля называліся калятарамі касцёла. Найчасцей фундатара і членаў яго сям'і пасля смерці таксама пры касцёле, які яны засноўвалі, і хавалі. І вось нават дзейнічалі такія сямейныя усыпальніцы. Самымі вядомымі на нашай тэрыторыі былі усыпальніцы сапегаў у бярозе пры кляштары картэзіянцаў. Там было пахавана 8 пакаленняў гэтага роду. Радзівілаў у Нясвіжы. Мы ведаем, што там больш за 100 пахаванняў знаходзіцца. Напрыклад, Святаполк Мірскіх у Міры. Поліканфесійнасць грамадства, якое пражывала на нашых землях, адбівалася таксама і над тым, што вось гэтая фундатарская дзейнасць канкрэтных асоб, яна была шматвектарная. То бок, я маю на ўвазе тут тое, што сем'і і асобы, якія належалі да адной канфесіі, у сваіх уладаннях будавалі храмы для прадстаўнікоў і канфесій іншых, калі такія там пражывалі. І вось такая традыцыя была вельмі распаўсюджана ў выпадку, калі фундатар быў каталіком, а, напрыклад, сяляне ў яго ўладаннях вызнавалі альбо уніяцтва, альбо праваслаўе. І вось, напрыклад, пасля пераходу ў каталіцызм Сымон Караля-Гінскі матэрыяльна падтрымліваў праваслаўны Віцебскі Маркаў манастыр. Пры ім жа ён спансаваў і будаўніцтва драўлянай царквы ў канцы 17-го стагоддзя. А Тадэвуш Францішак Агінскі ў Тадуліне, та Віцебскі павет, ён фундаваў базыльянскі манастыр і царкву пры ім.
1: Ці адбыліся істотныя змены ў старажытных традыцыях фундатарскай дзейнасці пасля далучэння беларуска-літоўскіх земляў да Расійскай імперыі? І як новыя палітычна-прававыя умовы паўплывалі на гэтыя традыцыі?
2: Так, сапраўды, у 19 стагоддзі гэтыя традыцыі былі абмежаваны дзяржаўным заканадаўствам. Зрэшты, яно, канешне ж, існавала і раней, але у 19 стагоддзі яно значна змянілася ў гэтай сферы. І вось аналіз законаў Расійскай імперыі, якія дзейнічалі да 1905 года, паказвае, што каталікі маглі будаваць свае храмы пры выкананні наступных умоваў. Першае. выкананне патрабаванняў будаўнічага статута. Другое, гэта згода каталіцкага біскупа і рашэнне прыходскага грамадства. Трэцяе, гэта наяўнасць грашовых сродкаў. Чацвёртае, папярэднія зносіны з праваслаўным епархіяльным кіраўніцтвам, якое вырашала, ці будзе ўзвядзенне новага каталіцкага касцёла адмоўна ўплываць на праваслаўнае асяроддзе. Ці не занадта блізка да праваслаўнага храма мяркуецца пабудаваць касцёл і гэтак далей. І наступнае, пятае, гэта залежнасць дазволу пабудовы ад колькасці жылых дамоў і прыхажан і адпаведнасці колькасці малельных будынкаў штата. І вось гэтыя прадпісанні не фактычна значылі прамое ўзаконенае ўмяшанне адной царквы ў справы іншай канфесіі, у дадзеным выпадку праваслаўнай у дачыненні да каталіцкай. Зрэшты, разам з гэтым у каталіцкім асяроддзі справа фундатарскай дзейнасці яшчэ ў першай палове 19 стагоддзя не заніпадала. Напрыклад, можам тут згадаць пра тое, што ў 1825 годзе Уладзіслаў Франц Пашкевіч Талаконскі ў маёнтку Камарова распачаў будаўніцтва мураванага касцёла ў памяць пра заўчасна памерлую, яка мела 33 гады, жонку Зоф'ю Ганну з Пашкевічаў. Наступным момантам, которая паўплывала на магчымасці фундатарскай дзейнасці ў 19 стагоддзі, стала далучэнне уніяцкай царквы да праваслаўнай. Гэта ўзмацніла кантроль за каталіцкім храмабудаўніцтвам і, ў прынцыпе, за фундатарскай дзейнасцю. І вось тут у лісці, тут можам згадаць ліст былога уніята архіепіскапа літоўскага Іосіфа Сімашкі да епіскапа брэсцкага Міхаіла Галубовіча ад 8 сакавіка 1841 года, дзе вось якраз такі Іосіф Сімашка пісаў, і тут я зацытую: «Ваше преосвященство хорошо сделаете, если не дозволите Четвертинскому строить латинскую каплицу. Ссылайтесь на то, что это будет вредный пример, ибо если только позволять строить каплицы по случаю смерти какого-либо помещика или помещицы, то вскоре во всяком имении будут римские каплицы. Впрочем, Четвертинский кажется преимущественно недруг православных. Он, кажется, сбивает с пути хорошего Исаващенко. Он не стоит снисхождения».
3: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Слухай нас у інтэрнэце racia.com.
1: Ты паклічы мяне, пазаві, там забудземся ў хмельных травах. Пачынай.